Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

fredesmot med saknaden och hjältemot. Och bitterhet får sova med det djupa.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glas och magasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio för alla.
8: Mitt namn är Malou Prytz.
9: Martin Schaub från bandet West of Eden.
10: Det här är Rolf Wikström.
11: Vi heter Ida.
12: Göran.
13: Och Niklas.
11: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
14: Mitt namn är Ida Wang.
15: Jag heter Jonas Wernerford.
16: Mitt namn är Jenny Wernerford.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: God morgon, god morgon kära lyssnare. Det här är Steve Olsson i studion här i Malmö Riksstudion denna tisdag och det är den 22 september och vi är hos dig igen. Varmt välkommen att följa med oss fram till klockan 11.30. Nu kör vi.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Välkommen till Malmbräkt denna tisdag, och den är en annorlunda tisdag till så vidare att vi kommer inte att ha vår stödmedlemslek idag. Detta med anledning av Nordiskt Panorama som vi besöker sista gången den här veckan då man har sin filmfestival. Tävling imorgon onsdag. Dessutom så blir det också Trädgårdssvep Magneta och dagens trippel med trio med Bumba och mycket annat smått och gott. Välkommen till Malmbräkt tisdag.

Där hörde vi ett härligt medley. Det var 60-talsmedley från Barbados där i Malmö direkt den här härliga tisdagmorgon. Hoppas du har fått en bra start på dagen. Om inte så ska vi försöka ge dig den. Steve heter jag som är med dig i studion. Kim Wittgard finns också med oss. Kommer att dyka upp efter 9:30 då vi besöker Nordiskt Panorama och deras filmfestival som går av stapeln även idag. Detta innebär då att Malmö direkt är lite modifierat, omändrat alltså. Det innebär att vi skjuter på vår stödmedlemslek, sant eller falskt, tills imorgon onsdag. Det är viktigt att känna till. Så att idag har vi öppen telefon och önskemusik fram till 9:30. Och sedan då imorgon så är det alltså då stödmedlemsleken där från mellan 7 och 11:30. Precis som vanligt, fast då på en onsdag. Och det innebär då att Agneta då kommer till studion och berättar om trädgårdens förlovade värde efter 7:45 idag istället. Och sedan har vi då plats för en dagens trippel, Malmö direktartist. Och den här dagen blir det trio med Bumba. Det kommer ungefär vid 8:45 snåret. Och sedan då en evenemangskalender efter 9:00. Och sen när klockan då har blivit 9:30 då, ja då bjär vi oss återigen till Biograf Panora och Nordiskt Panoramas filmfestival för sista gången den här sessionen alltså. Så fint är det alltså ordnat denna här tisdagen och jag hoppas att du hänger med oss och att du också lyssnar på Malmökanalen varje dag. Vi har också en programförändring för torsdag förutom att det då är Malmös kommunfullmäktige som vi sänder i sin helhet, vilket innebär att vi då har en extra lunchtimme på torsdag. Mellan 12 och 13 så har också Musikpoolen meddelat att man inte sänder på torsdag kväll. Inga sändningar från Musikpoolen på torsdag kväll eftersom kommunfullmäktige sammanträdet kommer att sluta runt 21. Och därför har man då från Musikpoolen bestämt att man inte sänder på torsdag kväll. Kan vi redan nu meddela så kan du notera detta också. Mycket att hålla koll på, men vi upprepar detta under programmets gång så att vi håller dig uppdaterad. Uppdaterad med nyheter, det ska du få bli om en liten stund. Men innan dess tänkte jag att vi ska ta och bjuda på en av de artister som var Malmö direkt-artist för ett tag sedan. Här är han, Marius Kocko och Sara. God morgon!

0: Sara med Marius Kocko här i Malmö direkt på Malmökanalen, där det är dags för lite nyheter nu, tänkte jag. Och då ska vi se vad nyhetsrubrikerna är den här timmen. Vi börjar med att berätta att 18-årige Liam Nebel, som misstänks för skoldåden i Fagersta, ska fortsatt vara kvar i häktet. Han är tidigare suttit häktad, misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Men nu omfattar häktningen ytterligare två fall av mordförsök. 18-åringen har hittills suttit häktad i ungefär en månad. Artisten Dolly Parton kommer att i Kalifornien få en särskild Dolly Parton-dag den 25 september. Datumet har valts ut som en hyllning till den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5 i USA, benämns datumet som 9-25. Dolly Parton dog den 25 augusti, 80 år gammal, och för att fira denna första Dolly Parton-dagen arrangeras en utomhusfestival i San Francisco. Lars Leijonborg gör comeback som riksdagsledamot för Liberalerna. Senast han suttit i riksdagen var för 17 år sedan. Med sina 76 år kommer den tidigare partiledaren vara bland de äldsta. Det finns rätt att få i pensionsåldern i riksdagen, så en roll jag kan ta på mig är att representera min åldersgrupp, säger han i en kommentar. Leijonborg blev invald på ett Malmö-mandat men bor i Stockholm, och vissa kritiska röster har höjts i och med detta. Det är valsystemet. Det råkade bli så att jag blev inräknad just i Malmö, säger han som svar på kritiken. Han fortsätter: men jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö, kommenterar han också. Vi tar då en titt på väderprognosen, och vi kan då konstatera att det har ju blåst en hel del under gårdagen, men den blåsten den försvinner och vi får nordliga vindar idag. De är svaga i styrka. Temperaturen då? Ja, med solens hjälp kan vi faktiskt nå upp emot hela 18 plusgrader, och det blir helt enkelt en härlig solig dag i Malmö och dess närhet. Med det så fortsätter vi här på Malmökanalen fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med oss. Om en stund trafik- och serviceredaktionens bulletiner och mycket annat smått och gott, så stanna kvar så du inte missar någonting.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Mercy Tones and I här i Malmö direkt, ny musik från dem. Det var ju de som gjorde den här Dance Monkey om jag inte missminner mig. Vi dansar vidare här i Malmö direkt alldeles runt hörnet. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Bye Bye Johnny med ingen mindre än Robert Wells här i Malmö direkt. Denna fantastiska pianist och musiker. Ja, vi ska ta och rulla vidare här i programmet tänkte jag. Och då ska vi ta och bege oss till serviceredaktionen nu.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det finns en hel del vägarbeten att hålla koll på och några av dem är till exempel Öresundsbron i båda riktningarna. Det är 20 då. Omfattande vägarbete på sträckan av 1,5 kilometer. Breda fordon över 3,75 meter och tunga transporter över 100 ton kan inte passera under arbetet. Ett körfält är avstängt i vardera riktningen och sänkt hastighet och risk för kö. Tågtrafiken påverkas inte. Riksväg 17 Eslöv-Fogdarp, det är ett på grund av vägskada så pågår ett arbete i Snogaröd i båda riktningarna och trafiken leds förbi med trafik i ljus. Och sedan har vi då Malmö igen. Det handlar om centralplan, Mälarbron och Skeppsbron. Vägarna är avstängda på grund av ombyggnation av Malmö central. Ökad busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan. Tillfälliga och indragna busshållplatser under tiden som detta då, alltså bussarna byter rutt. Vi har riksväg 13 Billinge-Röstånga i båda riktningarna. Trafiken leds om med trafikljus på grund av vägarbete där. Sedan fortsätter vi till Helsingborg. Trafikplats Kropp på farten söderut på E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete. Tillbaka igen på E20 Kastrup i riktning mot Köpenhamn. Fordon över 4,3 meter kan inte passera på grund av vägarbete strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas ut de kommande åren för att förbättra framkomligheten. Och detta kan då ge köer ut på Öresundsbron. Och så har vi länsväg 109 Billesholm-Kågeröd vid Böketofta i båda riktningarna. Avstängt körfält där. Och 50 km gäller. E6an yttre ringvägen i Malmö. Avfart och påfart trafikplats Sallerup 15 riktning mot Köpenhamn. Där är avfart och påfarten avstängda på grund av vägarbete. Och slutligen så har vi också länsväg 100 i Vellinge. Kungstorp höll vilken riktning mot Skanör och Falsterbo. Trafiken där påverkas och det är sänkt hastighet. När det gäller tågen så är det också så att på Skånebanan Åstorp-Helsingborg så är det avstängt fram till 11 november. Tågen leds om och går direkt mellan Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna. Ska du resa till Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, ja då hänvisas du till ersättningsbuss. Och så när jag kom hit i morse, eller rättare sagt, ja faktiskt i morse, så är det så att det är ett vägarbete även här ute hos oss där vi sitter. Det är så att man arbetar med relining i gatan, man ska göra detta. Det är ju då att man lägger nya rör i de rör som redan befinns så att säga då. Och det är alltså då Jägersrovägen Skrittgatan som då är helt avstängd. Det är alltså Jägersrovägen och Skrittgatan som är helt avstängda mellan 26 september och 5 oktober. Och det påverkar då gång, cykeltrafik, biltrafik och även också kollektivtrafik. Och det här arbetet ska vara klart den 9 oktober, meddelar man härifrån gatukontoret. Det påverkar bland annat då stadsbuss 37, Lockarp, Kvarnby bland annat. Så fint är donat alltså. Relining har man här utanför studion för Jägersro. Ja, så fint är donat alltså. Ja, du fick reda på det. För övrigt, inga konstigheter i trafiken, inga störningar inrapporterade just nu. Vi hoppas att tisdagsmorgonen rullar på i vanlig ordning. Och då ska vi också rulla vidare till datumpositioneringen idag. Alltså det 22 september. Och då kan vi konstatera att idag är det internationella bilfria dagen. Passar alldeles utmärkt med alla vägarbeten som finns. Vi har också noshörningens dag. Det känner jag inte till, men ja, man får lära sig någonting nytt här i Malmö direkt. Nationaldag det har vi på Mali. Och namnsdagsbarn då? Jo då, Maurits och Moritz. Maurits är en kortform av Mauritius som var den ursprungliga latinska formen av namnet. Det betyder man med mörkt utseende. Och namnet började användas inom adeln i Sverige på 1400-talet och 1500-talet. Moritz är en tysk form av Maurits och har samma betydelse. En titt i historieboken konstaterar vi att 1984, det amerikanska barnprogrammet Fragglarna har svensk premiär. 1986 så är det så att komediserien Alf om utomjordingen med samma namn har även det premiär. Och 1994 så är det komediserien Vänner som har premiär. Ja, där fick du en liten historielektion här i programmet i Malmö Direkt alltså. Och ja, du ska få reda på mer och mycket mer vad som kommer skall i programmet om bara en liten stund. Då har jag också tänkt att vi ska ta och öppna upp studietelefonen för önskemusik. Så stanna kvar så missar du inte någonting.

Style vill ha dig. Nostalgi på hög nivå faktiskt. Många minnen till den här låten. Mm, härligt. Malmö Direkt är det som du lyssnar på Malmökanalen 89,2. Vi sänder fram till klockan 11.30 denna tisdag. Och vi har lite grann förändringar nu då med anledning att vi har Nordiskt Panorama i luften även idag. Till exempel så har vi alltså då ingen stödmedlemstävling idag. Den kommer imorgon istället. Viktigt att känna till. Alltså stödmedlemstävlingen då, sant eller falskt, där vi leker och svarar på påståenden och vinner fina priser för det som är stödmedlem i Malmö Direkt. Det kommer imorgon onsdag. Sedan på torsdag då så har vi kommunfullmäktige i Malmö mellan från klockan 13 fram till cirka 21. Och det innebär det också att vi kör en extra timme på torsdag mellan 12 och 13. Lunchtimmen där. Och så meddelar också musikpoolen att man inte sänder på torsdag kväll eftersom kommunfullmäktige varar så länge som det gör. Men än så länge så är det bara tisdag och det innebär då att vi ska bjuda på öppen telefon med önska musik här i programmet. Och du kan önska musik fram till 9.30. Därefter så är det Nordiskt Panorama som kommer att besökas igen en sista gång den här veckan. Nordiskt Panoramas filmfestival alltså, en liten grand final. Innan dess så blir det bland annat Trädgårdssvep med Agneta och så en Malmö Direkt artist. Det blir Trimme Bumba som ska porträtteras idag. Men vi rullar vidare helt enkelt och så ska jag också tipsa dig om att du kan stötta Malmö Direkt, för den här månadsräkningen kommer ju snart, den här stora musikräkningen ni vet. Och ska vi kunna fortsätta sända de här programmen? Ja, då vill det till att du blir stödmedlem i föreningen. Det blir man enklast genom att sätta in pengar på bankgiro eller Swish. Och det kostar 200 kronor för ett helt år att bli stödmedlem i Malmö Direkt. Och för det får man bland annat då möjligheten att prata med oss här i radion och även också vara med och tävla och leka. Och vi kan också träffas på våra stödmedlemsträffar. Så ta chansen att bli stödmedlem i Malmö Direkt, eller om du redan är stödmedlem men ändå vill stötta programmet på något sätt, skicka då in en valfri gåva till oss. Det är alltid lika tacksamt att du gör detta. Så här gör du. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Jag gör gärna detta. Vill du ha mer information om hur du stöttar Malmökanalen och du kanske inte hann med att skriva ner allting, då får du jättegärna höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33. 040 12 44 33. Där kan man lämna ett meddelande på telefonsvararen så hör vi av oss till dig. Och när du önskar musik så lämna ett kort och koncist meddelande. Säg vad du heter och vilken låt du vill höra så vitt jag den under programmets gång också. Man kan också mejla oss malmodirekt@malmokanalen.se. malmodirekt@malmokanalen.se. Och när det gäller önskemusiken för övrigt då, om du har stödmedlem så har du också en sms-möjlighet. Där kan du skicka sms till oss på det numret du har fått. Bara det numret, alltså den här sms-tjänsten då, direkt till mig och önska din favoritlåt med lite hälsningar och vilken låt du vill höra där. Det är alltså en liten förmån som man har som stödmedlem också i Malmö Direkt. Öppen telefon här i programmet alldeles strax. Då ringer du till programmet och pratar med mig om du vill det. Och då hälsar du och önskar musik. Ja, och numret då? Jo, 040-390-500. 040-390-500. Jag öppnar telefonen alldeles strax. Men först ska vi just spela dagens första önskeplatta. För igår när vi drog igång Nordiskt Panorama så kom det ett mejl till mig. Det är från till 456 Britt-Marie i Alnarp. Hon önskar höra Storm in my heart med Rockin' Jukebox. Samtidigt önskar hon er alla i studion, oss i studion ska jag säga, och alla stödmedlemmar en ny trevlig vecka och var rädda om varandra. Det är alltså då Britt-Marie i Alnarp 456 som tackar för ett bra program. Och man kan alltså önska musik här i Malmö Direkt fram till 9.30 och jag ska göra allt för att jag ska kunna spela den då. Men om du önskar efter 9.30, ja då kommer önskemelodierna imorgon eftersom vi då inte har någon möjlighet att spela önskemusik under tiden vi kör ifrån Nordiskt Panorama. Kan vara värt att känna till. Men här är din önskemelodi, Britt-Marie. Ring redan nu alltså till studion 040 390 500. Välkommen med ditt samtal.

0: Rocking Jukebox, Storm in my heart för Britt-Marie 456 i Alnarp. Vi går vidare till telefonen. God morgon. Nej, där hade vi lagt på. Då öppnar vi upp telefonen igen. Och det är då öppet på 040 390 500 är det som du ringer. Jaha, under tiden du gör det så fortsätter vi raskt vidare till nästa önskemelodi. Ett sms till har vi fått in här. Det ska vi se vem det är ifrån. Det är så många som har önskat här nu, ska vi se. Ja, vi har telefonen ett försök till här då. Ska vi se vad som händer nu. Så, god morgon.
1: God morgon.
0: Då har vi Ann-Margret, välkommen.
1: Tack så mycket, jag har kommit fram nu.
0: Ja, nu har du kommit fram, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det med dig?
1: Det är bra.
0: Ja. Och vad hittar du på för någonting?
1: Ja, jag sitter upp på sängen och pratar.
0: Ja, du pratar med mig, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Vad väntar sen? Vad ska du göra sen då? Är det frukost som gäller för dig?
1: Inget speciellt.
0: Ja, nej. Så du tar det lugnt även idag då?
1: Ja.
0: Ja, men det är ju skönt att göra det. Har du någonting roligt inplanerat under veckan då?
1: Ja, jag är på fredag.
0: Ja. Vad ska du göra då?
1: Ja, dansjobben.
0: Ja, du ska inte dansa på fredag igen.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Ja, men då har du hittat på ändå ju.
1: Ja.
0: Ja. Och hur går det för din katt och gubben?
1: Jo, det går bra.
0: Ja, jag läste ju det att det fanns en ny kattsort som man har hittat i Bolivia. Ja, skulle du vilja klappa den katten?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, man vet ju inte om den är farlig eller så, kanske har någon sjukdom eller så.
1: Mm.
0: Men det är kul att det kommer nya kattsorter. Det är roligt med katt. Mm. Men man får vara lite försiktig, för de kan ju rivas och sådär emellanåt också.
1: Mm.
0: Mm. Men vad ska vi spela för önskemusik idag då, Ann-Margret?
1: Vad ska vi ta? Varför flugna ord med din musik till fjolet?
0: Det ska vi se. Ja. Vad sa du låten hette?
1: Två förflugna ord.
0: Två förflugna ord. Då ska vi se om vi kan lösa det till dig.
1: Men vi har den på telefon.
0: Två.
1: Ni har något annat med Dinos.
0: Ja, Dinos har vi. Ska bara se.
1: Men jag vill gärna ha den.
0: Jag letar här. Nej, två förflugna ord kan jag inte hitta.
1: Men ni har haft den.
0: Okej. Vi ska se, jag ska göra ett nytt försök. Vänta.
1: Ja, för jag vet att jag har önskat Katarina.
0: Ja. Och det heter den två förflugna ord.
1: Små förflugna ord.
0: Små. Ja.
1: Små förflugna ord.
0: Vänta då ska vi se. Då gör vi ett nytt försök här. Små förflugna ord.
1: Man brukar spela dem.
0: Ja, där har vi den. Där har vi den. Mm. Den har vi, Ann-Margret. Jag trodde du sa två, men små. Ja.
1: Små förflugna
0: ord. Jajamensan, nu blev det rätt. Ja, men vi löser det. Och den har jag hittat här till dig och du ska få skicka lite hälsningar.
1: Ja, jag
0: hälsar till alla. Ja, kort och gott.
1: Mm.
0: Härligt. Då blir du kvar i telefonen så kommer musiken för dig.
1: Ja, det blir jag.
0: Ha en jättefin tisdag, du.
1: Ja, hej.
0: Fört om dig. Hej.

0: Där hörde vi Dinos orkester, små förflygna ord alltså för Ann-Margret som ville höra den låten. Ja, vi löser biffen så gott vi kan här i Malmö direkt. Och då är det så att torsdag är det kommunfullmäktige i Malmö. Det är direkt sänds här på Malmökanalen. Och när kommunfullmäktige i Malmö har möte på torsdagen efter 13 är det dags för det gamla fullmäktigegänget att ta farväl. Och de som lämnar politiken kommer att avtackas. Mötet kommer att domineras av 15 olika motioner, men även lokala lokalfrågor. Frågan för det fria kulturlivet kommer att diskuteras. Men som sagt, annars blir det massor av motioner i många olika ämnen, såsom åtgärder för att förhindra barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Något som kallas Malmömetern för ett mer levande gatliv, om opposition optimistorkestern. Man kommer också prata om Malmös framtidens industristad, om renovering av återöppning av Grodans hus i Käglinge naturområde, om att bevara Malmös parker och grönområden, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös skolbibliotek och om att bilda ett skönhetsråd för Malmö stad. Torsdagens möte startar alltså 13.00 som vanligt och direkt sänds här på Malmökanalen i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Detta innebär då att mötet kommer att vara ganska långt fram till klockan 21.00, och det innebär också att Musikpoolen meddelar redan nu att man ställer in sin sändning på torsdag. Ingen sändning ifrån Musikpoolen. Så har vi meddelat det. Då fortsätter vi med mer önskemusik och då läser vi ett sms här nu. Det står så här: god morgon Steve och Kim. Önskelåt idag med Helene Sjöholm och Josefin Nilsson som heter Jag vet vad han vill. Den svenska versionen av originalet I know him so well som jag önskade vid ett annat tillfälle. Vi hälsar till alla lyssnare. Ingen nämnd och ingen glömd. Ha en bra tisdag. Alla som är på radion just nu önskar Lunda gänget 287 och Christer då 307 Marianne. Ja, som ni märker så har vi alltså ingen tävling här i programmet. Den kommer imorgon istället eftersom vi då ska göra detta efter klockan 9.30 idag.
1: Är du en finnod eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på Biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9.30-11.30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9.30.

Jag vet vad han vill. Josefin Nilsson och Helen Sjöholm i Skönförening här i Malmö direkt. Det var för Christer 287 och 307 Marianne i Lund. Lundagänget. Där är Malmö direkt på Malmökanalen. Klockan är 8. Dags för lite nyheter.

0: Ja, då ska vi ta och bjuda på nyheter den här timmen eftersom klockan har passerat 8. God morgon. Nu utreds misstänkt valfusk i Borlänge. Det kopplas till en oväntad valframgång för en av Vänsterpartiets kandidater, nämligen Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen. Fusket sägs handla om en i förväg ikryssade valsedlar, men valnämndens ordförande i Borlänge, Bertil Stoltz, säger att det inte känner till detta. Den ansvariga åklagaren Oskar Edvardsson förklarar i nuläget att han inte vill kommentera de här uppgifterna. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige och under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Ökningen beror på att man kör mer bil och att viltstammarna växer, menar man. Samtidigt så väntas ännu fler olyckor ske under hösten. Så kan vi också berätta att risken ökar för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Priset på flygbränsle har skenat och med Irankriget. Nu är lagren nere på låga nivåer och snart kan bränslet bli ännu dyrare. Och så går vi vidare till lite mer lokala nyheter också här i programmet. Och då ska det handla om att vi ska till Burlöv. Det är nämligen så att polis ryckte under natten mot tisdagen ut till en bostad i Burlövs kommun, ska säga, efter larm om en pågående misshandel. En man i 50-årsåldern kunde gripas och senare anhållas misstänkt för att ha misshandlat en kvinna som han har en relation med. Kvinnan var inte i behov av ambulansvård. Så tar vi en titt på väderprognosen och då är det sol som gäller för den här dagen och nordliga vindar som är svaga i styrka. Temperatur 16 till 18 plusgrader är det som gäller när solen tittar fram på dig. Med det sagt så rullar vi vidare här i Malmö direkt om en stund trädgårdssvep, fast det är tisdag. Ja, vi kastar om tärningarna här i programmet. Och så då Malmö direkt tisdag också.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, som sagt, vi har kastat om tärningarna rejält den här veckan, det märker ni. Vi kommer att ha vår stödmedlemslek, sant eller falskt, imorgon här i Malmö direkt, så missa inte det. Och det innebär då att vi har öppen telefon här i programmet också, och om en stund då Trädgårdssvep och Malmö direktartisten idag, 8:45 ungefär, blir Trio med Bumba. Nu går vi till telefonen, tycker jag. God morgon!
1: God morgon Steve. Här är det igång på Jägersrovägen.
0: Ja, jag har plockat fram din låt.
1: Tack så mycket. Ja. Jag trodde inte jag skulle hinna, vet du, men att jag är tydligt säker på det är säkert. Ja. Och sen vill jag gärna tillägga Agneta när hon pratar om liljor. Att när vi var i Skottland, jag och min man 2004, så var det varje en affär och där var man säger överallt banken och sånt man kom, så var det vita liljor i vasar. Det har nog en viss betydelse i Skottland med vita liljor.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det har jag aldrig sett, vita liljor.
1: Jo, vita liljor, stora vasar var det, kvittar var det kom, man tänkte sig. Posten och var som var, det var såna här inrättningar.
0: Ja,
1: och vi
0: ja.
1: Var ju där i Edinburgh och vi var liksom i Picklopper. Så det var jättevackert var det. Och jag kom till tänka på det när Agneta nämnde vita liljor. Och så tänkte jag en stor vas med kanske 4-7 stycken sådana. Ja, vad det var snyggt.
0: Ja,
1: man ska alltid ojämnt, så det är inte fyra, utan antingen 3 eller 5 eller så.
0: Ja. Ja, blommor är alltid vackert.
1: Det är det.
0: Men det är lite grann som den här som vikingarna sjunger i Lilja, att ge mig ros om ens jag lever.
1: Ja, jo.
0: För det är lite så att man ger alltid jättemycket blommor när någon har gått bort. Så fort någon har avlidit, ja, så är det enormt mycket blommor. Då tänker jag, alla de här blommorna kommer ju vissna. De har inte en glädje av det.
1: Ja. Sen kan det vara en annan sak, samvete. Jag brukar säga till mina vänner när jag pratar om det, ha det bra, jag älskar dig. Va? Så säger jag, för jag menar, jag vet inte om jag lever nästa gång vi pratar.
0: Nej.
1: Ja, det gör jag ju inte.
0: Ja, nej, men så.
1: Nästa gång kanske inte blir att jag har möjlighet att prata. Därför säger jag det nu, för stå och böla med en ros. Det är så falskt och så fullt. Säg det istället när man lever så man kan få en komplimang om det bra den dagen.
0: Precis. Ja, härligt. Jag ska säga också att du ringde på telefonsvaren här, så det var därför jag sa att jag har plockat fram din låt så att det inte blir konstigt. Och vad ville du höra? Du ville höra den här Hej gamle man.
1: Ja,
0: den har jag plockat fram.
1: Ja, jag tänkte att det var bara Björn och Betty på den tiden. Det var Agneta och Frida med blev bakgrunden.
0: Ja, jag tror det. Ja, precis.
1: Ja. Den är jättefin i alla fall. Så den vill jag höra.
0: Ja, vad väntar idag för dig, Gun?
1: Ja, det är vår som kallar Linda benen och sen så kommer Kalle och hämtar mig och då har jag bjudit an på frukost. Okay. En i sina landgångar och sånt.
0: Oj. Här ska det ätas.
1: Ja, då det ska det. Och sen så följer han med i hemma och sen gör vi någon middag här kväll. Och sen så ja, så går han till sitt och sånt. Vi är serbo så att det inte blir inte mycket. Utan, ja, vi tittar nu på Glamourgruppen. Vi har fastnat bägge två för det.
0: Ja, det var lite intressant. För jag läste ju det här med olika tv-serier som startade här på 80-90-talet här i början av programmet. Alf och vänner och sådär. Jag vet att min mormor också är galen i Glamour. Förr i tiden så satt hon alltid och tittade på det programmet. Jag vet inte om hon gör det nu. Det kan jag inte svara på, men då gjorde hon det i alla fall. Det var liksom helig tid.
1: Ja, jag minns en gång i tiden vi var ute och körde med mamma, så sa jag, nu närmar sig klockan, vilket vill man vara vidare i naturen eller glamour? Glamour, så tänkte jag, va? Men hon fick välja det som utbrott, alltid säga glolilla mor, för jag med det var kvinnor som tittade.
0: Ja, glolilla mor, ja. Ja, man kan vända på allt.
1: Jo, han hade sån humor så att jo, det tänker man ofta på. Men Kalle har sett alla avsnitt från början.
0: Oj.
1: Ja, det är lite lödder, för den är uppe med den och den är uppe med den. Och sen är de släktingar och lämtingar och ena med andra. Så går rätt som det kommer en chock och så blir man helt nervös. Och så är det helt när man ska gå och vara nervös och sådana saker.
0: Ja, härligt. Då får du lycka till med tittandet där. Men lite hälsningar på detta, Gun.
1: Ja, tack. Jag tar nog halva, för annars tycker jag att man ska rita så mycket. Här i studion har en speciell hälsning till Kim. Sportjimmy, Emil, Sebastian, Erik och Reni i Everöd, tack för hälsningen igår. Ingrid och Ingvar i Lomma, Claes Gylling, Ulla och Rolf, Christer och Marianne, Agneta och Erik, Katarina och Marika i Bunkeflå. Och så Anita och Jan i Hör, Rosmarie, Inga Lill, Lena på Nydala, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Rolf Södertorp, ja, Tanja, Bengt, Kjell i Dalby, Sandby förlåt, han har flyttat, Gösta, Lennart Gustafsson och Bussa Mange och så Kalle, får jag inte glömma just.
0: Mm. Härligt, ja. Då tackar jag så mycket för den lilla uppläsningen och så har jag laddat in låt, Gun.
1: Tack så mycket.
0: Ha en jättefin dag, lycka till.
1: Tack, samma. Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
2: Han står på torget.

0: Hej gamle man, Björn och Benny här i Malmö direkt. Vi fortsätter med mer önskemusik alldeles runt hörnet. Det blir önskemusik för Lennart 224. God morgon Steve, Hank Williams Jr. Mobile Boogie. Den är från 1977. Hälsa till er på radion och till alla medlemmar. Den är framplockad Lennart, och om en stund så dyker också Agneta upp här med sitt trädgårdssvep i programmet. Eftersom vi då kommer att sända från Nordiskt Panorama efter klockan 9.30 idag, så märker ni att vi inte har någon stödmedlemslek. Men lugn, bara lugn, så stödmedlemsleken kommer imorgon. Då kör vi stödmedlemslek hela onsdagen alltså. Missa inte detta. Malmö direkt alltså fram till 11.30 här på Malmökanalen denna tisdag. Varmt kommer att följa med oss.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där är Malmö Drevs trädgårdsvandring tillsammans med Agneta som är här igen. Och vi har de senaste veckorna pratat ju en del om vad det finns för snittblommor. Mm. Och det är ju lite grann av ditt hemmaplan. Nu blir det ännu mer hemmaplan. Oj. För nu ska vi nämligen prata om hur man gör för att odla de där, alltså snittblommorna. Yeah. Hur man planterar, hur man underhåller och så vidare.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, berätta för mig. För det är lite grann samma sätt att jobba på med de här blommorna vi har nämnt.
1: Ja, ja, det är så. Och vill man, alltså snittblommor, oftast, om det beror på om de står i växthus eller man har på friland eller om man vill ha dem på balkongen bara. Och har man på balkongen måste man bara så. Klart som jag sa med dahlior och sånt går i krukade kammer, men man vill ju ogärna skära av dem, för man ser dem ju lika bra i krukan där de står ju, om man har på en balkong utrymme. Och sen då ute på, om man har en liten plätt jord och sånt, då gör man ju samma, att man nens knappt att skära av dem, för man kan gå ut och titta och njuta där de står, för trots allt håller de längre kvar på plantan än när de blir avskurna. Mm. Och för de får ju näringen från jorden och roten och allting.

0: ju. Mm. Och sen så då, om man sa större platser där man vill ha mycket med snittblommor och sånt, då fröser man ju ofta dem ju.
1: Just det, för det här kommer från frö. Det, ja, det är inte liksom lökar och sådär.
0: Utan... Nej, inte om det ska vara de här vanliga sommarblommor och sånt ju, som är enkelt att, mm, att ta in. Det blir ju frö man ser ju.
1: Okej. Okay.
0: Men annars, som xantemum, rosor och nejlikor och sånt, det måste ju sättas som plantor ju.
1: Ja, okej, det är så, ja. Men resten får man förstå. Ja. Om jag nu förstå då, vad måste jag tänka på?
0: Ja, att man inte ser för tätt. Alltså det, jag har sagt vid något tillfälle, det finns sådana doser, eller doseter man köper i välsorterade trädgårdsaffärer, som alltså doserar ut lagom mängd, som man inte har i handen och strar ut, alltså, för då kommer det oftast på ett ställe ju. Så att, för det ska ju
1: spreds. Man får mycket på ett ställe bara, så yeah, egen, yeah, egen odlad bukett.
0: Ja, yeah, yeah, precis. Ja, färdig med en gång.
1: Ja, det är ju jättesmidigt. Men det ska, och sen när man har frösått så ska man på med jordar, va?
0: Ja, yeah, och man kan ju dra om man så. Man kan dra ut alltså en rad med, man gör alltså markerar, mm, och så tar man och sår den sortens blommor på den raden, va, så man inte strör det ihop, alltså det blir som du sa en blandning, mm, så det blir färdigt med en gång, utan det ska ju helst vara liksom, ja, radvis, man känner igen och ser vilka sorter det är.
1: Ja, just det. Jo, alltså, det är en jättestor mix, ja, av det hela.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja. Man ska ju helst alltså, så, ta var sort för sig.
1: Ja. Så, man gör först en liten fora, man lägger i de här fröarna, ja, och så på jorden där.
0: Ja, ja.
1: Och så vattna.
0: Och så vattna, ja. Och så det får man göra även första tiden dagligen i alla fall. För att fröna får inte torka, utan de måste ses till att det är vått.
1: Mm. Hur länge fast jag har sen att tålen borde vänta då?
0: Ja, det beror på. Vissa sorter kan ju komma redan efter en, två veckor, va? Och andra kan ju komma. Det tar ju tid liksom innan den växer upp. Och det är ju som man sa, man börjar man i mars, april, så kan man vänta ena fram till juli, augusti innan den blir färdig till skörda.
1: Mm. Jag var inne på det väldigt tidigt i den här programscenen, att sysslar man med trädgård måste man ha tålamod.
0: Ja,
1: och det är lite det, vi pratar om här
0: man
1: också.
0: Man får inte vara stressad.
1: De här plantblommorna då, om vi kallar dem för det, i någon slags samlingsnamn då, är det samma process då?
0: Ja, det är det. Precis. Det är ju, alltså, blomman är ju en blomma som är en levande grej, va? Så den kräver ju ungefär samma skötsel och samma beteende innan.
1: Och sen får vi upp dem då, och innan dess, innan de har kommit upp, så är det som sagt bara egentligen att vattna.
0: Ja, precis, vänta.
1: Och hoppas på det bästa.
0: Ja.
1: Sen när de väl har kommit upp då, så står den ju där. Hur underhåller vi den då?
0: Ja, det är vattning fortfarande, och se till så att det inte är sniglar som kommer ut i det, och se till så att det inte kommer mjöldag eller spinn och sånt. Det är ju hela tiden kolla upp och iaktta och se, alltså, vad händer med den? Är den frisk och är den inte utsatt för någon ohyra och sånt ju?
1: Mm.
0: Och sen plockar man ju in om man vill efterhand, eller om man bara njuter av en helt hav med blommor som står sen.
1: Just det, för man behöver inte plocka dem, utan de kan ju stå där, de är ju lika vackra ändå i handen.
0: Ja, nästan vackra, för då ser man dem i sin helhet, liksom i sin naturliga miljö.
1: Men du sa sniglar och du sa spinn, och det har vi pratat om tidigare. Vad kan man gå fel på såna här blomsterodlingar?
0: Ja, det är blåst till exempel, storm. När det blåser rejält, va, då kan det lägga ner plantorna, så de kan bli så att, alltså, många, om de har svaga skälkar, kan de brytas rent av.
1: Oj.
0: Eller så liksom vinden står på, va, så blir hela plantan liksom halvliggande. Så att det är mycket som kan skada med sånt ju.
1: Ja, just det. Ja, precis. Och det här med vädret är ju svårt att skydda sig mot också.
0: Ja, och det är ju oftast åskurar och sånt, va, som kan innehålla hagel och sånt också. Och det kan också vara väldigt skadligt för, om det är sköra blad och sånt på blommorna, eller blommorna är känsliga. Så kan det slås med prickar i blad och blommor.
1: Ja, nu är jag väl bestämt mig nu, för att nu är det dags att plocka, för jag behöver ta in en bukett blommor till min fru. Så är frågan, hur gör jag för att plocka nu då? Alltså, man drar inte upp hela blomman.
0: Nej, man har en kniv eller en sax, beroende på, men det är lättare med en kniv som är liten, så man kan hålla i handen. Och så tar man ju den, alltså skälken mellan tumme och pekfingern, har kniven där, va, så snittar man ett hastigt snitt liksom och skär av den.
1: Ja, hur långt ner då?
0: Ja, så långt man vill ha den, alltså. Okay. Ja. Och sen är det, oftast är det ju halv kanske lämnar en bit på plantan, va? Men ofta får man gå rätt långt ner beroende på hur hög plantan är från början som är blommande. Mm.
1: Och där har du ju sagt att några av de här är ju återkommande då, så det kommer tillbaka blommor på dem då.
0: Ja.
1: Men vi säger ju bara ett år, så när du väl har plockat den så är det liksom,
0: ja, så är den borta,
1: förbi, kan man säga.
0: Ja. Om inte där kommer nya smedsplantor, alltså på själva den plantan, kan komma sidosplantor. Så man drar egentligen inte upp rotsystemet förrän till hösten när det börjar frysa ju.
1: Nej,
0: då ser man ju om alla har.
1: Och det behöver man göra när det är höst.
0: Ja.
1: Då måste resterna bort från den här odlingen för att vi ska kunna börja om inför nästa säsong.
0: Ja, för det hinner inte brytas ner om det ligger kvar bara.
1: Mm. Ja, det verkar ju ändå ganska enkelt att hantera det här. Och ska man göra det hemma på balkongen så är det i kruka.
0: Yeah.
1: För det, som sagt, det finns ett rotsystem, så det är svårt i en balkonglåda, tänker jag.
0: Precis.
1: Mm. Då har vi pratat om de här planerade blommorna lite grann. Mm. Alltså de här som man kan själv bestämma över. Nu är det ju så att i vår värld så är det ju inte allt man kan bestämma.
0: Nej.
1: Det finns ju vilt blommor också. Blommor som dessutom inte är blommor, på tal om vår rosdiskussion förra veckan. Nej. Blommor som vi tänker på då är väl midsommarblommorna.
0: Ja.
1: Alltså de här
0: Valmus
1: sånt, som ju faktiskt inte är en blomma.
0: Ja, det, jo, det är, men det är ogräs egentligen.
1: Ja, exakt. Ja. Så, men det blir ett ogräs med en blomma.
0: Ja,
1: och så använder vi den för att den är jättefin.
0: Mm.
1: Så att säga.
0: Ja.
1: Är det någonting jag kan göra för att påverka var de här blommorna liksom hamnar, om jag säger så? De här
0: det finns ju med i frön. Alltså när bonden ska alltså så sina fält med sädsorter, så finns det ju oftast i frösamlingen, för det har flyget från året innan och sånt och kommit med alltså vinden. Och då kan det ju bli stora sjok med både valmö och blåklint och prästakragar ibland säden, oftast i kanterna. Varför vet jag inte, varför det har liksom blivit att det kommer precis en bra remsa alltså i ytterkanterna. Men där är ju de fälten som där är blåklint precis i hela fältet, alltså mitt ibland. Och det är ju inte så roligt för ibland, för att när de ska skörda, alltså tröska, och det där står sånt kvar, va, så rotnar det ju i sig, själva halmen och säden.
1: Det kan ju vara komplicerat,
0: Så att det är väldigt, väldigt jobbigt för dem. Så många gånger sprutar de ju fälten när de vet att det ska komma sånt, bara för att...
1: Just det, och det är därför som vi ser lite mindre av de här blommorna nu
0: för tiden. Ja, för att det är ju alltså, det skadar att ha det växande i, för det rotnar och förstör skörden. Så att korna eller djuren som ska äta det, de blir, alltså, dör av när det är möjligt.
1: Och när vi nu pratar om de här vildblommorna, så var du inne på den vanligaste förmodligen då. Alltså presskragen är väl vanligast?
0: Ja. Ja, och även blåklinten och valmon.
1: Mm.
0: Och sen är det klövern också, som är väldigt...
1: Alltså, räknas det som en blomma?
0: Det är också en blomma, men det är ändå ett vad ska man säga, mattillfälle för djur. Alltså, det skördas ju mycket så på valje, för att ge till korna till exempel, och sånt, så är det ju klöver, för där är väl nytta i deras... I växten, alltså, med näring som de behöver.
1: Men vi, för tidigare när vi har pratat om det här med ogräs och sådär, för det var det vi sa med valmo och sådär vidare, att det egentligen är ju, då förstår man att det hamnar lite var som helst, såklart. Men det finns ju som sagt riktiga blommor också, presskragarna till exempel då, som också kan bli lite varstans.
0: Mm. Och det har ju även de här då, som är liknande, som är... som liknar presskragar, småblommiga. Jag tappar ord.
1: Men det finns många.
0: Ja, det finns många ju. Och det sprer sig liksom hela tiden och blir fler och fler i odlingarna, så det blir mindre. Så jag har det ju med oss att göra när bönderna lägger marken i träda, så får det ju växa fritt och göra som det vill ju. Alltså sprer sig och flyga vidare och komma. Så det är både på gott och ont som marken läggs i träda.
1: Ja, du får en bunt presskragar med dig hem idag då.
0: Ja, då blir jag nyfiken.
1: Ja, det är det som är nackdelen med de här blommorna också.
0: Alla korgblommor är inte bra mot sådana som är allergiska.
1: Ah, okay. Ja, men vi får placera dem utomhus.
0: Ja.
1: Agneta, tack för idag.
0: Ja, tack för er. Malmö direkt, tisdag.

Ja, då hörde vi Mats Blads här i Malmö direkt. Och min röda ros från Mexiko. Det var efter det att vi pratade med Agneta och trädgårdssvepet här i Malmö direkt. Alltså, normalt sett så kör vi ju trädgårdssvepet på onsdagarna. Men eftersom vi idag har sändning från Nordisk Panorama idag en sista gång efter 9:30 så kastar vi om lite grann här i programmet. Tävling då som vi brukar ha på tisdagarna, den kommer imorgon istället här i Malmö direkt. Så missa inte den. Alltså, vi är i vår stödmedlems lek imorgon, alltså sant eller falskt imorgon onsdag. Och vinn fina priser. Mm. Så fint eller annat. Ja, Kim finns också med i programmet. Hon kommer till dig efter 9:30 här innan vi då kör för Nordiskt Panorama. Under tiden så underhåller jag dig härifrån studion på Jägersro. Och vi har fått senaste nytt, mina vänner. Då handlar det om Turkiet. Det är nämligen så att en skjutning rapporteras ha ägt rum utanför en gymnasieskola i Manisa i västra Turkiet. Elever ska ha skadats enligt turkiska medier och AFP. Det är nämligen så att gärningsmannen ska vara en ännu herregud vad svårt det var att säga det här nu då. Gärningsmannen ska vara en oidentifierad person som flydde till fots. En insats för att gripa personen pågår och ett stort uppbåd polis och ambulanspersonal finns på plats. Flera personer rapporteras vara skadade och har också förts till sjukhus. Allra senaste nytt alltså, en skolskjutning har alltså då, eller skjutning har rapporterats alltså då ägt rum utanför en gymnasieskola ska jag säga i Manisa i västra Turkiet. Vi har inte fått några rapporter om det ska finnas någon avliden, men skadade personer finns alltså, rapporterar man då ifrån olika medier. Med det så rullar vi vidare här i Malmö direkt också med lite mer önskemusik. Det kan ju vara trevligt att lyssna på sådant. Och för att önska sig musik så kan man skicka ett sms, till exempel om du har stödmedlem i föreningen. Då skickar du det till det sms-numret som du får varje söndag och så sparar du det numret då. Och så kan du då varje vecka skicka nya sms till oss med din önskemusik. Och det har Ulla i stan gjort. 357 Ulla i stan. Hon skriver så här. God morgon Steve och Kim. Idag vill jag höra Det gåtfulla folket av Olle Adolfsson. Hälsa till er i studion och Rolf, Gunni, Ebba, Lena, Agneta, Anita och Jan i hör, Inga Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christer och Marianne i Lund, Bertil och Elisabeth i Arlöv, Tanja, Marie-Louise, Eva, Gösta, Rosmarie, Karin i Kävlinge och sist men inte minst våra busschaufförer Lennart och Magnus. Tack för hälsningarna och kramar till er alla från 357 Ulla i stan. Och här kommer alltså din önskemelodi här i Malmö direkt, Ulla.

0: Ulle Adolfsson här i Malmö Direkt för Ulla, det går åt fulla folket. Så kan vi konstatera att hummer, det är alltid gott. Exakt klockan 7 i morse så gick årets första hummer under klubban i Göteborgs fiskeauktion. Och då är det så att den ropades in för 53 000 kronor kilot. 53 000 kronor kilot för den första hummern alltså, som presenterades, som såldes alltså under dagen här idag. Smakade så kostade, kan man säga. Allra senaste nyttare. Så vi återupprepar då också att en skjutning har rapporterats äga rum utanför en gymnasieskola i Manisa i västra Turkiet. Elever ska ha skadats enligt turkiska medier. Fem personer, varav en allvarligt, ska ha skadats enligt den turkiska mediekanalen NTV. Händelsen ska ha ägt rum vid 8-tiden under morgonen lokal tid. Det är ett stort pådrag med polis och ambulanspersonal vid skolan. Enligt kanalen ska den misstänkte gärningspersonen, som ännu är oidentifierad, ha kunnat fly efter attacken. Allra senaste nytt där alltså. Ja, Malmö Direkt rullar vidare här på Malmökanalen och du är med och önskar musik, hoppas jag. Och då är det så att vi kan ta ett nytt sms där, tänkte jag. Det ska vi ta och plocka fram det också, som vi har fått in till oss. Och då ska det bli för 219 Claes, som vill att vi spelar Fleetwood Mac. Albatross är det som vi ska bjuda på här. Ja, vi flyger vidare på etervågorna. Glöm då inte heller att vi sänder från Nordisk Panorama efter klockan 9.30 idag fram till 11:30. Evenemangskalender finns med oss också, liksom Malmö Direkt-artisten idag också. Det blir Trio med Bumba om en liten stund. Och det innebär då alltså att vi har vår stödmedlemslek imorgon istället på Malmökanalen här på onsdag. På torsdag är det kommunfullmäktige möte. Det startar klockan 13 och vi sänder då en extra timme, som ni vet, mellan 12 och 13 innan kommunfullmäktige mötet då, och pratar upp det mötet bland annat. Och dessutom så meddelar också Musikpoolen att man inte sänder på torsdag, eftersom att mötet från kommunfullmäktige kommer att ta ganska lång tid och slutar runt 9 på torsdag kväll. Så därför så meddelar man där att man inte kommer att bjuda på någon Musikpoolen på torsdag. Allra senaste nytt här från din lokala radio också här på Malmökanalen.
1: Radio för alla.
2: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
3: Mitt namn är Frida Braxell.
4: Det här är Vilma.
5: Jag heter Joe Connell.
6: Mitt namn är Sissi Landén.
7: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
8: Och det är jag som är JC på Limhamn, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Ja, där har vi dem. Fleetwood Mac här i Malmö direkt. Det var för 219 Claes som ville höra Albatross. Och där flyger den vidare på i luften alltså. Mm, härligt. Då ska vi ta och bjuda på det här i Malmö direkt. 1, 2, 3. Ja, med den lilla gingen så innebär det att vi ska gå till vår Malmö direktartist. Och det är då Trio med Bumba som ska porträtteras. Och då är det så att Trio med Bumba är en musikgrupp som bildades i maj 1957 på Söder i Stockholm. Medlemmarna sedan start har varit Jan Harry, Bertil Lindholm, Tommy Vänner och Jan-Erik Bumba Lindqvist. Sångaren Tommy avled 2002 och ersattes av Rolf Larsson. Första halvåret hade gruppen inget namn, men eftersom Jan-Erik som alla andra söderkrisar på 50-talet hade ett smeknamn, i hans fall Bumba, så tog man det. Det var som störst under 1960-talet då det tävlade om publikens gunst med andra populära orkestrar som Sven-Ingvars och Sten och Stanley. Första skivan, en EP, kom 1962 med bland annat låtar som Bonnie Twist och små skiffelgrodorna. Det slog igenom 1963 med Spel-Olles gånglåt som låg 30 veckor på Svensktoppen. Samma år turnerade de tillsammans med Beatles. 1969 medverkade gruppen i filmen Åsa-Nisse i rekordform. De har även uppträtt i revyer och turnerat med artister som Cornelis Vreeswijk, Siv Malmkvist och Tore Skogman. Trio med Bumba har spelat in över 250 melodier på skiva och belönats med ett flertal guldskivor. Deras mest kända är Man ska leva för varandra som kom ut på singel 1968. Där har vi alltså då Trio med Bumba här i Malmö direkt, och nu ska du också få höra dem då musikaliskt som Malmö direkt artist den här dagen. Varsågod och lyssna och njut!

Ja, där hörde vi de trio med Bumba alltså här i Malmö Direkt, dagens Malmö Direkt artist. Det var Vind i mitt segel, Tänk att osynlig gå och Skänk en slant till en gammal spelman. Imorgon onsdag, då har vi bland annat vår stödmedlemslek, sant eller falskt, och då ska vi också få en Malmö Direkt artist, en trippel alltså. Det handlar om The Lollipops. The Lollipops alltså imorgon onsdag vid ungefär 10:30 dyker de upp där. Ja, som ni märker så har vi kastat om speltärningarna lite grann här i programmet. Vi kör alltså vår stödmedlemslek alltså imorgon onsdag. Och det är med anledning av Nordisk Panorama som vi bevakar deras filmfestival alltså i samarbete med dem. Och där ska vi dit idag igen, sista gången efter 9:30 fram till 11:30. Så fint är det ordnat. Ja, så ska vi fortsätta med lite mer önskemusik också, tänkte jag. Nu är det för Eva, 445. Skriver så här ett sms. God morgon Steve, önskar höra You Wouldn't Cross the Street to Say Goodbye med Willie Nelson. Hälsar till er alla på radion, det gör 445 Eva. Och fram till nyheterna här alltså då Willie Nelson. Today.

Det hörde vi Will Nelson, You Wouldn't Cross the Street to Say Goodbye. Det var Eva 445 som önskade den låten här i Malmö direkt. Ja, då ska vi rulla vidare här med lite nyheter och därefter också en evenemangskalender i den här halvtimmen fram till klockan 9:30. Och därefter ska vi återigen bort till Nordiskt Panorama. Så häng med oss!

0: Klockan har passerat 9, nyheter. Och i nyheterna den här timmen kan vi berätta för dig att psykiatrin i Skåne ska testa en drop-in-mottagning för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller vill få sin diagnos omprövad. Idag görs runt 10 000 ADHD och autismutredningar varje år. Köerna är långa och det gör att många söker sig till Danmark för att få sina diagnoser, vilket kostar regionen runt 125 miljoner kronor årligen. Hade man kunnat göra detta inom Region Skåne skulle man spara väldigt mycket mer pengar, menar man på barn- och ungdomspsykiatrin. Exakt klockan 7 i morse så gick årets första hummer under klubban på Göteborgs fiskauktion. Det var priset 53 000 kronor kilot som den landade på. En skjutning rapporteras ha ägt rum utanför ett gymnasieskola i Manisa i västra Turkiet. Elever ska ha skadats enligt turkiska medier. Fem personer varav en allvarligt ska ha skadats enligt den turkiska mediekanalen NTV. Händelsen ska ha ägt rum vid 8-tiden under morgonen lokal tid. Det är ett stort pådrag med polis och ambulanspersonal vid skolan. Enligt kanalen ska de misstänkta gärningspersonerna som ännu är identifierade flytt efter attacken. Minst 4 människor har dött, över 20 skadats och tiotusentals är utan ström i Tokyo-området som härjas av en kraftig tyfon. Det är tyfonen Dojuan som lämnade det japanska havsområdet tidigt under morgonen och drog vidare till utöver Stilla havet. Då kunde myndigheterna lyfta de varningar som utfärdats för skyfall och jordskred och konstatera att över 460 byggnader skadats. Dessutom pågår sökinsatser efter 6 saknade personer. På grund av Dojuan tvingades en stor videospelsmässa, Asian Games, som i år hölls i Japan, att avslutas i förtid. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det blir soligt denna dag och vi har just nu 14 plusgrader här i Malmö. Men det ökar ytterligare, kan komma upp emot 18 sköna plusgrader under eftermiddagen. Vinden kommer från nord och är svag till i styrka och det blir solsken faktiskt hela den här dagen. Riktigt härligt alltså. Så gå ut och njut av solen, men ta gärna på det lite grann. Det är faktiskt lite kyligt fortfarande här nu mot höstkanten så det inte blir förkyld. Malmö direkt här på Malmökanalen. Fram till 12.
1: Det här är Malmö direkt.

4 minuter efter 9 klockan, god morgon. Det här är Steve Olsson i studion. Kim Wittgard är också med i dagens program och vi kommer om en liten stund bege oss till Trafik- och service-redaktionens bulletiner och se om det finns något nytt vägarbete eller något annat som har inträffat. Det ska också bli en evenemangskalender och så ska vi efter 9:30 besöka Nordisk Panorama igen för sista gången. Nordisk Panoramas filmfestival med Gina och många andra som kommer dit här. Claes Gylling finns också med oss även idag och det blir också intressanta pratstunder med isländska regissörer och filmskapare. Mm, bara en sån sak. Ska bli kul att höra Kim prata isländska. Det får ni inte missa. Malmö direkt alltså fram till klockan 11:30. Det innebär alltså då att imorgon då är det tävling här på Malmökanalen. Vår Strömlens lek har vi alltså flyttat över till imorgon onsdag. Så du inte missar det. Var med då också och tävla hos oss under måndagen. Önskemusiken har vi också med här i programmet. Det ska bli för Elise 506. Här är Sway och det blir Cliff Richard. We'll be right back.

0: Sway, Cliff Richard för Elise 506. Härlig musik där. Det är dansanta toner. Vi dansar vidare på etervågorna nu till service- och trafikredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det är lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken, men vi har två nya vägarbeten som påverkar dig som ska ut och köra. Det handlar om Riksväg 11, Veberöd-Dalby. I båda riktningarna där är det risk för kö på grund av vägarbete och hastigheten är sänkt. Riksväg 13, Hörby. Där handlar det om trafikplats Hörby Västra till trafikplats Norrehe i båda riktningarna. Där är det också trångt att passera på grund av vägarbeten. Alltså Riksväg 11 Veberöd, Dalby och Riksväg 13 Hörby, alltså Hörby, Hörby Västra trafikplats Norrehe. Där är det alltså då vägarbeten som har tillkommit, kan vi då meddela från Trafik- och serviceredaktionens bulletiner. Övrigt så går bussar och flyg och tåg enligt ordinarie tidtabell. Då ska vi ta och rulla vidare med en liten evenemangskalender. Det finns en hel del att förlusta sig med i Malmö den här dagen, så lyssna noga.
2: Det händer idag.
0: Ja, vad kan man göra i Malmö då? Ja, det finns ju då Nordisk Panoramas filmfestival som man kan förlusta sig med ytterligare en dag till om man skulle vilja detta. Men känner man att det är för mycket film, då kan jag fresta dig med Harald Leander som gör ensamföreställningen Svantes visor. Vad är det för något? Jo, det är på medley. Det är berättelsen om den nästan okända, numera försvunne och möjligen avlidna dansk-svensk poeten Svante Svensén. Det är Harald Leander som berättar om detta alltså här i Malmö idag. Ja, det var faktiskt det vi hade för den här evenemangskalendern just idag. Kort och koncist alltså. Ja, men då så. Så, jag blev lite förvånad där. Jag tror det fanns massor vi ser i Malmö, men ja, så är det ibland. Ibland har man mycket evenemangstips här framför sig på studiebordet, men ibland så blir det naggande gott. Men icke förty alltså, så har vi alltså berättat det här för dig, och en ny evenemangskalender kommer då alltså imorgon onsdag då. Och då blir det väl runt efter 11 snåret precis som vanligt. Ja, men då kan jag i och för sig också informera om vad som kommer skall här på Malmökanalen. Vi har ju kommunfullmäktige på torsdag till exempel, och vad är det man ska prata om där då? Då kommer man också prata om en hel del intressanta saker. Vi kommer att direkt sända kommunfullmäktiges sammanträde, som ni vet, här i Malmö, och det gör vi i vanlig ordning i samarbete med Malmö stad. Och då är det så att man startar klockan 13 på torsdag, och då är det den gamla kommunfullmäktige-gänget som då tar farväl och då lämnar politiken och kommer då att avtackas. Mötet kommer att domineras av 15 olika motioner, men även lokalfrågorna för det fria kulturlivet kommer att diskuteras. Men som sagt, annars blir det alltså mest motioner och många olika ärenden, såsom åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror, något som kallas Malmömetern, för ett mer levande gatuliv, om optimistorkestern, om Malmö som framtidens industristad, om renovering och återöppning av Grodans hus i Kävlinge naturområde, om att bevara Malmös parker och grönområde, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös skolbibliotek och om att bilda ett skönhetsråd för Malmö stad. Torsdagens möte startar alltså 13.00 som vanligt och direkt sänds här på Malmökanalen i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Och det innebär då också att det här mötet kommer att vara ganska långt, och då har vi fått sluttiden cirka 21.00 på torsdag. Det innebär i sin tur att Musikpoolen också meddelar att man inte kommer att sända på torsdag. Inga sändningar från Musikpoolen på torsdag med anledning av Malmös kommunfullmäktige sammanträde. Så fint är det alltså ordnat då. Och med den lilla informationen så tar vi och spelar lite mer skön musik här i Malmö direkt om musikmixen. Fram till halv tolv, 11.30 blir det idag, precis som vanligt. Om en stund då alltså, så ska vi alltså ut till Nordisk Panorama, så stanna kvar.

0: på plats och flera personer rapporteras ha förts till sjukhus, skriver den turkiska tidningen Hürriyet. Det var vid 8-tiden lokaltid som den här skjutningen inträffade, alltså i Turkiet i Manisa utanför gymnasiet. Men skytten är alltså gripen och omhändertagen av polis. Allra senaste nytt här i Malmö direkt. Smokey väntar musikaliskt runt hörnet.
1: Reklam. Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Smokey här i Malmö Direkt. Have you ever seen the rain? Ja, det kan vi tala om för det att vi har gjort allihopa här någon gång. Men att det kommer ner en solig dag. Ja, skulle det regna när det är sol så betyder det att det kommer att regna dagen efter också. Det är så sant som det sagt enligt meteorologiskt sägen. Men idag blir det inget regn, mina vänner. Det blir solsken och 18 sköna plusgrader. Det är nästan lite så att man inte vill krypa in i biomörkret. Men om en stund ska vi göra det. Nordisk panorama bara runt hörnet här i Malmö Direkt. Sista gången vi ska dit där och bjuda på härlig filmfestival från Biograf Panora alltså. Det väntar om bara en liten stund. Innan dess så ska jag tipsa dig om att du kan bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt, och det vill du väl, för att vi har väldigt trevligt i den här föreningen. Vi är politiskt, religiöst obundna, och vi som gör detta är då Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Peter Björkstrand och Kim Wittgard, och så alla våra svepkompisar då. Vi har Emil, vi har Agneta, vi har Claes bland annat, som finns med dig här i programmet. Och vi kör för dig varje vardagsmorgon med start klockan 7 fram till 11.30 till måndag till torsdag, och fredagarna är då 7 till 9.30. Och hur gör man då för att stötta det här programmet genom stödmedlemskap eller en valfri gåva? Jo, man gör så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Så fint är det alltså att passa på och bli stödmedlem redan idag. Vill du ha mer information om hur du går tillväga så kan du alltid höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33. Eller så kan du också skicka ett e-post malmodirekt@malmokanalen.se. Ja, lite nyheter på detta. Jag kan berätta att under dagen så nosar elpriserna på rekordnivåer för i år. Det är förmodligen bara en försmak inför vintern. Det är nämligen så att kasten är extremt stora. I helgen så var det elnätet närmast gratis när det blåste som bäst. Under dagen så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Elområde 4. Det har varit högre en gång tidigare i år. Även i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, blir det nästan nytt årsrekord. Bara en gång tidigare i år, och den 10 februari, har dygnspriset varit högre än dagens notering. 1,92 kronor per kilowattimme på elbörsen Nordpol. Och då är det så att även i Norrland blir det ovanligt dyrt, mellan 98 öre och 1,36 kronor. Allmänt vindsvagt väder parat med halva kärnkraften är på årligt underhåll då, förklarar alltså då en stor del. Om man ska tro prissättningen på elkontrakten för kommande vinter, så kommer den här typen av prisrusning att bli allt vanligare. Bedömare pratar om priser som närmar sig energikrisen 2022-2023. Allra senaste nytt där alltså. Ja, mina vänner, det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Anita Lindblom och Gula paviljongen väntar på dig här. Och därefter väntar också Nordiskt Panorama här i Malmö Direkt på Malmökanalen. Sista gången denna sessionen, alltså från Nordiskt Panorama, alldeles runt hörnet.

Ja, då ska vi ta och bjuda på Nordisk Panorama här i Malmö direkt här på Malmökanalerna. Klockan har blivit 9.30. Håll till godo mina vänner och följ med oss ända fram till 11:30 alltså. Välkomna!

Ja, men hallå på er, Steve i studion precis som vanligt, och det är Nordiskt Panorama som är hos dig denna dag också. Sista dagen idag, lite vemodigt, eller är det det? Nej, det är väl känslan på topp tycker jag. Vi ska om en stund precis som vanligt prata med Gina som kommer att ge oss lite senaste nytt vad man kan förlusta sig med på festivalen under den här dagen. Sen finns Claes Gylling med oss också, vår filmguru med lite filmtime, och kommer att prata vidare på lite grann av gårdagens tema där och har funderat på lite film som man kan berätta lite mer om. Det kommer till dig, och sen ska vi också ut på golvet. Det blir våra reportrar där som kommer att gå ut. Alva kommer att höras även idag och göra lite intervjuer live med besökarna. Och det finns ju en hel del besökare som besöker Nordiskt Panorama här under den här dagen också. Kim är tillbaka igen med full fart. Det ska bli isländskt idag. Freja Kristinsdottir ska vi prata med om hennes film som kommer till dig. Dessutom så har vi också ytterligare en isländsk intervju. Och då tittar jag här mina papper. Det handlar om Nikolaj Galtzine. Som Galtzine, tror jag det ska uttalas. Jag är lite osäker på uttalet där. Ni får rätta mig om jag har fel. Men han kommer också att berätta om sin film här i programmet. Och dessutom så ska vi också ta och summera upp lite grann som vanligt i slutet av programmet. Malmö Direkt på Malmökanalen 89,2. Samarbete med Nordiskt Film, Panorama Nordiskt Filmfestival. Alltså Malmö Latin och Culture Crew. Det är vi som är med dig i 2 timmar här fram till klockan 11.30 denna tisdag. Varmt välkommen att följa med oss. Här är Krymlings, där guldvivan blommar. Ja, det kanske är höstens sista blomma som tittar på dig.

0: Grymling Star Guldvivan blommar här i Malmökanalen och Malmö direkt, precis som vanligt av hosteg från Nordiskt Panoramas filmfestival. Och ingen festival utan Gina, hallå på dig.
1: Hallå, hej.
0: Du är tillbaka igen och ja, nu är det ju liksom grand final här kan man säga.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Mm. Hur har det känts att liksom, det snart är slut?
1: Ja, men det är väl lite sorg i hjärtat och herregud, tack gode gud att det är slut. Det är båda de sakerna samtidigt.
0: Ja. Men hade vi velat fortsätta?
1: Ja, men man är ju redigt trött nu. Mm. Så nu skulle man behöva en liten semester, känns det som.
0: En liten powernap där,
1: ja. Ja. Mm.
0: Men vi har ju varit här nu de här dagarna så att säga och vi kör ju de här 2 timmarna till nu här under den här dagen också.
1: Ja.
0: Så att vi håller ju igång oavsett vilket så att säga. Men
1: ja,
0: det har varit väldigt kul att liksom vara här och göra den här satsningen.
1: Det har ju varit jättespännande tycker jag. Mm. Alltså, jag har ju, om inte annat så har jag lärt mig otroligt mycket om hur dålig jag är på teknik och att jag kan faktiskt lära mig lite.
0: Ja. Men det har ju liksom varit väldigt intressant också. Jag har ju suttit här och lyssnat på de här intervjuerna med regissörer och musikskapare och filmproducenter och allt det sådär. Och man lär sig väldigt mycket av att liksom höra folks alltså berättelser.
1: Ja, och jag tycker främst att det är jättekul i och med att vi ändå samarbetar med liksom Malmö Latin. Det är ju ändå ungdomar, men att alla som vi har frågat har velat vara med och bli intervjuade. Mm. Jag tror att de tycker att, faktiskt att det är kul att få frågor ställda till sig av yngre människor. För att de ställer frågor som de faktiskt inte är vana att få ställt till sig av journalister eller proffs. Liksom. Så att de har liksom en annan blick.
0: Ja, och sen tycker jag också att vår stjärna Kim också har vuxit under de här intervjuerna som hon har gjort.
1: Ja, hon har varit fantastisk. Ja. Det var synd att hon mådde lite dåligt, men nu mår ju bättre.
0: Ja, jag menar, nu är hon på grej här. Så att, nej, men det ska bli intressant att höra hennes intervju på isländska.
1: Ja, det ska vi inte kräva av.
0: Nej, absolut inte. Men man får hålla glimt i ögat kan man säga. Men vi löser det. Men först, vi ska inte gå händelserna i förväg, utan vi ska titta lite grann på vad händer den här tisdagen.
1: Ja, men alltså, nu är det ju sista, som Steve sa, sista dagen här. Så då får man ju passa på. Har du inte kommit ner än, då är det banne med dags. Och vi har ett fullspäckat schema idag också. Och den första som jag skulle rekommendera är, för nu är ju, vi har lite Young Nordic, men det är ju för barn så de får man inte gå och titta på. Men klockan 1 så är det en film som heter Mr. Nobody Against Putin. Och den är jättebra. En politisk film, men fantastiskt bra. Den går på Filmstaden på Storgatan klockan 1 idag. Så dit kan man gå och sen så kan man kanske gå och äta en härlig lunch här på Panora Caféet. Sen ikväll, om du vill gå och se någonting spännande, en bar screening, då kan du gå till Brogatan 5:30 och se någonting som heter Solo Female. Ah, och sen ikväll så har vi Awards Gala och After Party och The Nordic Dance Off. Och dit får man ju gå och dansa om man vill.
0: Och det här, alltså, finns det priser man kan vinna här på den här, alltså, för sina filmer?
1: Jajamensan. Så vi har många kategorier. Vi har Best Nordic Documentary. Vi har Best Nordic Short Film. Och sen har vi Young Nordic. Sen har vi New Nordic Voice. Och sen har vi, nu ska vi se här, Nordic Producer Awards. Och sen har vi också 2 stycken, vi har Malmö Audience Awards. Och sen har vi Young Nordic som bestäms av barn.
0: Hur viktigt är det att man kan få de här priserna för de som gör film? Ja, men vad betyder det?
1: För filmskaparna är det ju inte bara prestige då, utan man får ju även en liten slant. Och det är ju trevligt. Mm. Så att, ja, det är ju alltså, och ganska mycket pengar faktiskt.
0: Härligt. Och lite grann som en egen liksom, filmgala kan man säga då.
1: Ja, det är ju en filmgala.
0: Ja.
1: Ja, det är det som Hollywood, fast i Malmö.
0: Ja. Men vi noterade också här under gårdagens Malmö Direkt-sändning att det var en lyssnare som ville gå och titta på för film som hade vunnit i vår tävling där. Men hon sa att det fanns bara engelska filmer. Ingen med svensk tal eller så. Hur kan det komma sig?
1: Ja, alltså man vill väl kanske, alltså det är ju jättemånga finska filmer som är på finska. Så det är ju det att alla filmer har engelska, vad heter det? Undertexter.
0: Ja.
1: För att vissa filmer är ju på det språket som de, alltså där de har gjort. Så typ danska eller finska. Speciellt finnarna tycker jag verkligen går i bräschen för att not give a fuck och bara köra sitt eget språk. Så då måste man ju ha engelska subtitles. Okay. Jag tror faktiskt inte att det är någon film som är på svenska. Jo, där är det. Ellen och Bengts House. Den var på svenska.
0: Okay.
1: Mm. Men det är väl för att det ska kanske lite fler folk ska se dem. tänker jag.
0: Så att ni får liksom lite mer internationell publik.
1: Ja, jag tänker det.
0: Så är man ute efter svensk biofilm så är det liksom de vanliga klassiska biograferna som gäller då, så att säga.
1: Ja, eller så får man bara försöka ta sig ut och så kan man ju ta med sig någon som är bra på engelska.
0: Ja,
1: kan
0: det kan man också
1: lite hjälp.
0: Ja, ja, men då har vi rätt ut det.
1: Det ska inte komma i vägen, tycker jag. Det är ju ändå jättekul att gå på bio och så kan man ta med sig en kompis.
0: Härligt. Och vår kompis Claes finns med oss också om en liten stund här i programmet. Nu blir det härlig 80-talsmusik.

0: X-Models. Två av oss. Ja, man konstaterar att det finns ju bara en av dig, det är du, det finns en av mig, det är jag och det finns bara två av oss, det är vi. Ja, ett konstaterande så gott som något här i programmet alltså. Gina, vi har ju fått besök här av Claes. Välkommen Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Du är tillbaka igen.
2: Ja.
3: Kungligt besök.
0: Ja, och du ska spinna vidare lite grann på det här, det vi pratade om lite grann om igår.
3: Ingen mer latex nu, klar. Nu är det för det.
1: Nej, det räcker med det. Ja. Mm. Och själva festivalen, nu sitter jurygrupperna och väljer ut vilka som ska få pris, va?
3: Och dividerar.
1: Mm. Mm. Ja, spännande. Imorgon blir det
3: kan ju... inte säga någonting. Nu, my lips are sealed.
1: Okej. Okay. Det blir ju spännande visningar imorgon av några utvalda.
3: Just det, surprise screenings.
1: Ja.
3: Och det är faktiskt två stycken. Bra att du sa det. En som är imorgon 17:45 på kvällen på Filmstaden. Och en som är 19:45 på Filmstaden.
0: Och då talar vi alltså onsdag då? Mm.
3: Jajamensan. Mm.
0: Bara så vi har rätt på dagarna då.
3: Så är det. Ja, nej, men det känns jättekul. Och jag, det är ju första året då, som sagt, som jag jobbar här. Så att, det ska bli väldigt spännande. Jag frågade vad dresscode var på awardsgala. Om jag behövde ha en sån badklänning. Och då skrattade alla åt mig.
1: Kan ta din latex direkt.
3: Ja. Men det är liksom ingen som klär upp sig. Det är så tråkigt för jag, när jag började här då fick jag gå på MAFs öppningskväll. Den arabiska filmfestivalen här i Malmö. Och då hade jag liksom frågat så här, vad ska jag ha på mig till min chef? Hon bara, nej men ha någon kavaj liksom. Så kom jag då i mina sneakers, mina jeans och en liten kavaj. Och alltså, jag har aldrig sett så mycket juveler och långa klänningar och röda mattor. Och alltså, som svensk, jag skämdes. Fy skjutsingen vad vi inte kan klä upp oss alltså.
1: Aj, aj. Ja, men så är det. Jag ska på Köpenhamnsoperan ikväll och där klär sig ju folk lite fint. Då måste jag ha kavaj imorgon.
3: Ja, men det är så kul också. Ja. Det är jätteroligt att klä upp sig. Men jag har liksom inte så himla mycket saker. Jag hade ju mycket mer förut. Nu känns det som att allt jag har är så trasigt. Men det är väl för att mina barn bara gör sönder allting.
1: Har du inte ett dubbelt pärlhalsband?
3: Nej. Jag tror inte man får ha pärlhalsband tills efter man fyllt 50. Inte det sån regel. Jag tror att det är en sån regel i USA i alla fall.
1: Det var väl en fånig regel.
3: Ja.
1: Man kan ju som 25-åring älska pärlor.
3: Ja, det kan man göra. Absolut. Jag har ett pärlhalsband, men jag väntar lite med det.
1: Ja, okej. Okay. Tills du blir 50.
3: Nej, tills jag blir 50. Det är några år kvar.
1: Ja.
3: Men ja, nej, men det är kul. Det känns jättespännande faktiskt. Och jag glömde faktiskt säga, det är ju lite fler saker som visas också idag. Och det är ju de här biblioteksfilmerna. Så om du är i närheten av Lindängen eller Rosengård eller Masten 2. Passa på att poppa in där och kolla på någon liten film på loop. Eller om du vill ta det till Digitaliseum, det är ett långt ord, så har de även visning av Hommage där. Och även Malmö Konsthall C-salen visar Death of the Fantastic Machine under sina öppettider. Så det är värt att gå och titta på.
1: Död till kameran, eller?
3: Vad sa du?
1: Död till kameran.
3: Ja. Det är någon AI-film. Ganska läskigt, tror jag. Eller dystopisk.
1: Det är läskigt med AI.
3: Ja, det är det. Verkligen.
1: Döda mänskligheten.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Det får vi hoppas den inte gör.
0: Vi har pratat om filmer här igår, Gina och Claes. Och du funderar lite grann över det, Claes, här fram till idag. Vad är det du kom fram till?
1: Jo, jag kom fram till en fantastisk trilogi av en norsk regissör, Dag Johan Haugerud, som har gjort Sex, Drömmar och Kärlek. Tre filmer som har de temana då.
3: Ja. Så alla tre heter samma, men typ 1, 2, 3?
1: Nej. Den första heter Sex.
3: Jaha, okay.
1: Sen kommer Drömmar.
3: Ja.
1: Och sist kommer Kärlek.
3: Ah.
1: Fast de spelas inte in i den ordningen, men han har lagt dem.
3: Okay.
1: De är från 24 och 25. Men de är helt fascinerande. Den första då, Sex, det handlar om två sotare, norska sotare som är ute i Oslo. Sitter och har lunchpaus och snackar. Heterosexuella är de. Men den ene säger då väldigt glatt att gud, jag hade en sån härlig upplevelse. Jag blev inviterad av en kund här, en kille, att ha sex. Och det var så fantastiskt. Men frun blev lite sur när jag berättade det. Så. Och den andra drömmar, det är tre generationer kvinnor som diskuterar sina erfarenheter av sex. Mor, dotter och mormor.
3: Mm.
1: Och Och Kärlek, den sista då, det är en helt fantastisk film med en läkare, en kvinnlig läkare och en manlig sjuksköterska som är på urologavdelning. Och deras möten med patienter och sig själva. Och där har en färja i Oslofjorden en egen roll. Och Oslo rådhus har en egen roll. Mm. Det är så jäkla bra gjort.
3: Okej, okay, vad spännande. Ja. Gud vad roligt. De vill jag se.
1: Ja.
3: Ja, för vi pratade lite du och jag, Steve, här innan också. Vad är din något sånt viktigt filmminne för dig?
0: Jag tänkte jag skulle avslöja detta efter nästa låt, så tänkte jag så håller på halsen lite grann.
3: Och så en cliffhanger.
0: Absolut.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt.

0: Båt som gungar, Titanics, här i programmet Malmö Direkt som är på Nordisk Panoramas filmfestival. Och ni frågade mig, Gina och Klas också, vilka filmer som jag har sett en gång i tiden. Så jag har ju sett många filmer. När jag var liten så var det de här klassiska Emil i Lönneberga och de här tecknade filmerna. Så Sjöjungfrun och Lejonkungen.
1: Det var den som har gjort ett stort intryck på det, som sitter kvar.
0: Ja, ja då får jag nu säga Fucking Gammal.
2: Okej.
0: Ja. Det var en sån, alltså det var ju när jag var ungdom där, så att säga, eller strax innan jag blev 17-18 där. Jag är född 81. Och det var liksom en härlig film som den ryckte med mig liksom, verkligen.
2: Hon, Alexandra, hon gick ju i min parallellklass.
0: Nämen.
2: På högstadiet.
0: Okej. Ja, där ser man.
1: Underbar film, den har jag sett flera gånger.
0: Och jag, det finns liksom de här scenerna där, liksom framförallt när de sitter i bilen där och han meckar med motorn, så kommer han så: vad gör ni? Ni får inte åka till Säffle, ni får kliva av. Så, och då tänker man, ja, men ja, de skulle till Stockholm då, men de kom inte så långt där, så att säga. Men just den här alltså connection, liksom, hur det är att vara ung. Och man kände ju igen sig då, eftersom man var ju själv tonåring på den tiden. Så att det gjorde ett väldigt intressant avtryck då. Och framförallt det här modet att våga. Mm. Ta steg. Ja, verkligen. Ja. Det var ju liksom att de var ju lite rädda för det där. Och det var ju mycket liksom tabu och så på den tiden. Men jag kände ändå liksom att det var en bra film, så att säga. Och jag minns den än idag, så att säga. Och man kan ju se den i efterhand också, så att säga. Och den har ju visats i repris och så. Mm.
1: De är på SVT.
0: Ja, verkligen.
1: Jag ska till Säffle nästa vecka.
0: Du ska det, ja.
1: Ja, det ska jag. Syntolka.
0: Hoppas att sola lyser då för dig.
2: Ja, men det är så roligt att du ska göra det. Jag vill också kunna syntolka.
0: Hur är det att syntolka?
1: Det är spännande. Nu kommer det typ 40 personer synskadade som ska se Änglagård i Säffle. Och det är ju kul. Det är jobbigt. Man ska dela ut utrustning. De får hörlurar. Och sen har jag en sändare. Så jag kan sitta och prata utan att störa publiken. Och berätta vad som sker och sådär. Hur de ser ut. Ibland kommer det bara två personer.
2: Mm.
1: Men för mig spelar det ingen roll.
2: Nej.
1: Pratar likadant i alla fall.
0: Men är det lite grann som det här när man kommenterar på tv? Lite som att i radio refererar du och i tv kommenterar du?
1: Ja, det blir väl en kombination. Men det är ju, när man ska på typ sån här musikföreställning, så får jag inte prata när de sjunger en aria eller en melodi eller så. Så det gäller att komprimera sitt. Jag ska berätta hur de ser ut, vad de gör. Om det är någon som gör någonting som inte hörs, stryker någon på kinden som kan betyda något, då måste jag ju hinna säga det.
2: Mm.
1: Det är kul.
2: Hur länge har du syntolkat då?
1: I jättemånga år.
2: Ja.
1: Sen sekelskiftet.
2: Okej. Men hur kom du in på det då?
1: Jag jobbade på tidningen Arbetet här i Malmö tills den gick i konkurs. Och sista åren jobbade jag på deras taltidning. Där man då läste in hela tidningen. En gammal teknik lästes in och gick sen i Sveriges Radios P1, som hade sändningsuppehåll på natten. Då sändes det här ut till mottagare och spelades in på kassettband hemma hos dem.
2: Okay.
1: Sen tog de kassettbandet och satte i sin spelare. Så hade de morgontidningen.
0: Men hur är det att syntolka film?
1: Det är knepigt. Då läser man in syntolksreplikerna. Det är en tekniker som sköter det, så att det kommer in exakt emellan, om det nu är en utländsk film, mellan deras repliker och sånt där.
2: Det är så knepigt. I pauserna liksom? Mm,
1: korta.
2: Ja, prata fort.
1: Ja. Men det är ganska kul.
2: Men för vi pratade om det här lite innan under pausen också. Just kassettband och såna här, att just minnen. Och ja, men du och jag ser ju ändå ganska nära i ålder.
0: Ja.
2: 2 år emellan.
0: Ja.
2: Och det här när man var ung tonåring, att man fick ett blandband av någon som tyckte om en. Eller man fick springa till kassettspelaren och trycka record och play när man hörde den där låten som man älskade på radion, som man hade gått och väntat på att få höra. Men att det här, att saker och ting liksom tog tid och man fick verkligen, verkligen vilja göra det för att det skulle hända. Och att det behöver man ju inte nu. Man bara trycker, googlar.
1: Ja, eller Spotify eller något sånt.
2: Ja,
1: AI. All musik.
2: så sjunger man, man behöver inte ens kunna sjunga på något bra sätt, så förstår AI fortfarande vad det är du försöker sjunga och hitta låten åt. Det är liksom ganska obehagligt. Men, nej, men det är någonting fint och nostalgiskt. Jag undrar vad ungdomarna nu kommer ha nostalgi över.
0: Och det, förr var det ju liksom när, även när det gäller biofilm och liknande, att alltså, man skulle sätta för stora rullar där som skulle rulla liksom, och så här, i teknikrummen och sådär. Nu är det ju allting på dator.
1: Mm. Ja. Utom ibland av Werner. Den senaste storfilmen här, Odysseus.
2: Mm. Mm.
1: Den finns ju även på jätterullar. Så den spelades på Royal från gammal teknik.
2: Det känns ju som en sån regissörfetisch numera, ja, snarare än någonting annat. Men det är ju väldigt fint.
1: Men det sades ju att den skulle vara toppen. Mm. Men jag hörde någon som lyckades få biljetter. Och det gick åt helvete. Det var inte alls så bra.
2: Men det är väl det som är lite fint också. Ibland, alltså jag var med någon gång när den började brinna. Alltså själva filmen.
1: Oj, vad häftigt.
0: Oops.
2: Då fick man inte se klart filmen.
0: Det blev verkligen action.
2: Ja. Det blev action, precis. Jag visste inte vad som hände på Titanic sen. Jag fick inte reda på slutet.
0: Ah.
2: Det är någon som kan berätta.
0: Ja, den är ju, förutom, den är väl 3,5 timme lång den där filmen.
2: Den är väldigt lång.
0: Jag vet en tjejkompis till mig som såg den där filmen. Hon satt klistrad i 3 timmar.
2: Okej.
0: Okay. Och det var ju Celine Dion som gjorde musiken till den där. Med Heart Will Go On blev ledmotivet.
2: Jajamensan. Mm. Men jag har ju också en film som jag minns från när jag var liten. Och den gjorde ju att jag sen bestämde mig för att jag skulle plugga marinbiologi. Det var Det stora blå.
0: Ah, Deep Blue.
2: Den är också 3 timmar. Director's cut.
1: Klassiker, verkligen.
2: Helt otrolig, sån 80-talsmusik som var så otrolig.
0: Vad handlar den om?
2: Det handlar om två fridykare som börjar som kompisar på en grekisk ö. Och sen skiljs de åt och sen så återförenas de under en fridykartävling i Grekland igen. Och liksom, de är väldigt olika varandra och den ena är mycket bättre på fridyka än den andra. Och de blir rivaler på flera olika sätt. Men den är helt otrolig.
0: Skulle du våga fridyka?
2: Ja, men jag fridyker hur mycket som helst. Jag var till och med, jag spelade dessutom undervattensrugby. Jag var
0: oj.
2: Europeiska Gud, championships. Häftigt. Vi hette, Sjökorna.
0: Aha, nämen.
2: Jag var helt besatt, fullständigt besatt.
0: Hur är det att göra fridykning eller undervattensrugby för den som inte känner till det?
2: Ja, men så undervattensrugby gör man ju i en pool och den ska vara 5 meter djup. Och de här målen, det är som typ sopkorgar som står på botten. Och så har man en boll, typ som en handboll. Men den är full av saltvatten, så den sjunker. Saltvatten är mycket tyngre än sötvatten. Och så får man inte ha bollen över vattnet. Och så får man tackla, men så fort personen tappar bollen, då får man sluta tackla. Men det är ju riktigt kampsport. Alltså. Jag har fått flera masker krossade när jag blivit intryckt. Oj. I golvet och sånt där.
0: Ja, i botten där. Och själva fridykningen då, är det liksom en liten meditation?
2: Ja, alltså man får ju verkligen, det är det ju, för att man verkligen får lugna ner sig och tänka att liksom man kommer inte dö. Man kan hålla andan. Och man kan ju öva det. Man kan ju öva att stoppa huvudet i en skål. Så man måste inte vara i havet. Men just den här tekniken att hålla andan, det kan man bara göra i en skål. Men sen är det ju väldigt fint att fridyka i havet. Det är ju ett av de bästa sakerna. Och speciellt på västkusten. För det är ju så otroligt vackert vatten.
1: Mm. Jag var fridykare när jag var yngre.
2: Nej, är det sant?
0: Okej, okay. Oj.
1: Men inte så, jag hade andningsmask och utrustning och
2: så. Ja, du såg scuba dive.
1: Ja, scuba dive.
2: Ja. Mm. Det är ju också jättekul.
1: Ja, det är jättekul.
2: Ja, var dök du någonstans?
1: Det var mest här längs skånska kusten, uppe vid Kullen till exempel. Det var spännande för att om man dök ner där med väldigt starka strömmar så plötsligt såg jag liksom botten under mig bara försvann åt höger. Var det jag? Jag var tvungen att gå upp och så var jag långt ut i havet.
0: Ja, härligt. Det låter som ni skulle göra någon film om dykning båda två.
2: Ja. Ja, men eller så bara vi åker och dyker.
1: Ja. Jag har inte kvar minuter.
2: Nej, vi kan hyra. Men det finns ju koraller och otroliga fiskar och det finns ju sälar och haj och allt möjligt häftigt.
0: Härligt, härligt. Ja, men vi ska återkomma till dig, Gina, också här i dagens program. Och ni får prata vidare här. Och det passar alldeles utmärkt att vi har en låt med havstema. Vi ska se om ni känner igen den här klassikern. Ta mig till havet, Peter Lundblad.

0: Välkommen till havet, Peter Lundblad här i Malmö, direkt på Malmökanalen denna härliga dagar. Så, Claes och Gina, de har tagit fram varsin skål och kör en sån här hålla andan tävling. Vi får hoppas att de inte tuppar av där. Och vi tackar Claes Gylling såklart för att han var med här i dagens program. Och han kommer till oss igen på fredag i Filmtime i Malmö direkt, precis som vanligt. Och han har varit med här och hjälpt oss att prata lite film och så under den här sändningen. Eller de här sändningarna ska vi säga. Och nu ska vi också ut till vår reporter som finns med oss, Alva. Hallå på dig.
1: Hej Steve.
0: Du är laddad.
1: Jag är laddad.
0: Jajamensan, och du har fått besök också.
1: Det har jag fått.
0: Varsågod.
1: Hej.
2: Hej.
1: Vem är du? Vad heter du?
2: Jag heter Krala Zoe. Är filmregissör och så är programmer på Nordisk Panorama.
1: Spännande. Vill du berätta lite mer om det? Vill du berätta lite mer om att du är program...
2: Programmer för feature documentaries. Och så har jag jobbat med att välja de 12 filmerna på programmet plus de 5-9 nordiska voices.
1: Hur är det att arbeta som programarrangör?
2: Alltså det är väldigt tufft, men det är otroligt gøy och spännande. För man ser otroligt många filmer, och så det var mellan 150-200 filmer vi måste se, och det var över 2 månader. Kun 2 månader. Så det var a hassle, det var sån hårt arbete hela vägen, och alla filmerna är minst 60 minuter. Så vi måste välja 12 för huvudprogrammet och så 5 för New Nordic Voices. Det var kämpetufft, men otroligt spännande och gøy.
1: Jag kan tänka mig det. Är det första gången som du arbetar som programarrangör för Nordisk Panorama?
2: Ja, riktigt. Det är första gången som programmer, men jag har varit 4-5 gånger på Nordisk Panorama för som filmskaber, alltså det är som filmregissör. Jag har bitchat på forumet 3 olika projekter. Och så har jag också varit 3 år sedan faktiskt. Jag har varit med min debutfilm här som heter Baghdad on Fire.
1: Vill du berätta lite om den filmen?
2: Ja, filmen som sagt heter Baghdad on Fire, och den handlar om ungdomsbevegelse i Irak. Och så följer i, eller fortäller historien om en person eller en dam som heter Tiba. Hon är en ung dam som var paramedic, som var alltså nurse på demonstrationen, men också hon var en av ledarna. Så jag följer henne och vänningen hennes i den demonstrationen. Det var som flera, det gått över flera månader. Och så hela resan deras och hennes utveckling och transformation, som vi vill kalla det.
1: Spännande. Hur har du haft det på Nordisk Panorama i år? Har det varit en bra festival?
2: Det har varit otroligt bra, syns vi. Alltså, kvart år är väldigt bra. Men det är otroligt spännande i år, eller extra spännande för mig, för det första gången är på den andra sidan. Alltså med en del av teamet till Nordisk Panorama. Men kvart år är väldigt spännande, syns vi.
1: Tusen tack. Du får ha en fortsatt fin festival.
3: Malmö direkt.

0: Dansar ni och Lena Philipsson här på Malmökanalen och Malmö Direkt, där vi direkt sänder från Nordisk Panoramas filmfestival. Om en stund isländskt besök här i studion, men innan dess ut på golvet till vår dansande Alva.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Vem har du hittat nu då?
1: Jag har hittat Edith Peach. Hej Edith. Hur har du haft det på festivalen än så länge?
2: Jättebra.
1: Härligt. Har du sett någon bra film?
2: Ja, jag såg en väldigt bra kortfilm som heter Son.
1: Vill du berätta lite om den?
2: Den handlar om en mamma och en son relation. Och jag tycker att den är väldigt fint skapad, konstnärlig och jättefint berättande.
1: Det låter väldigt intressant. Hur kommer det sig att du är här på Nordisk Panorama?
2: Jag arbetar på festivalen.
1: Härligt, härligt. Hur kom du in? Hur fick du liksom nys om den här festivalen och hur fick du en roll här också?
2: Min syster arbetade här, eller arbetar här, och tipsade mig för några år sedan att volontärarbeta. Så då så var jag här och älskade stämningen och tyckte det var jättekul att få i en vecka kolla på film och hänga med massa härliga personer.
1: Härligt, det är ju massa andra event också utöver film. Har du gått på något sådant?
2: Ja, jag var på Hot Shot Party häromdagen. Det var jättekul. Och sen så ikväll så ska jag gå på ett performance på Brogatan.
1: Det låter jättekul. Tack så jättemycket, Edith.
0: Ja, tack så mycket, Alva. Vi återkommer till dig här i nästa timme också, här utifrån golvet alltså. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Fortsätt gärna att lyssna på oss fram till 11.30.

0: När dagen försvinner, Svenne och Lotta, de känner du till, va? Mm. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Lyssna på fram till halv tolv sänder vi precis som vanligt denna härliga tisdag. Och det är ju sista gången som vi är på Nordisk Panoramas filmfestival för den här gången. Men vi kanske kommer tillbaka igen nästa år. Men en som kommer tillbaka redan nu, ja, det är ingen mindre än Alva på golvet. Varsågod.
1: Tack så mycket, Steve. Jo, men jag har hittat en festivalbesökare här som jag ska prata lite med. Hi.
2: Hi.
1: What's your name?
2: Claudia.
1: You're a festival audience. How is the festival so far? Have you been enjoying yourself?
2: Yes, thank you. It has been very fun, and every time I'm here, I hear new information about it. So I'm curious, for example, how it's going with the volunteering program and the kind of movies that are going to be on. So it's very interesting.
1: Hon berättar lite att hon tycker att allt runt omkring är väldigt intressant, och hon är nyfiken på volontärprogrammet och alla delar som festivalen består av. Have you watched any films?
2: Yes, I watched Little Sinner this year. I was here 2 years ago and I watched, I forgot the title, but the movie about Rwanda genocide. So yeah, so far only one movie, but I'm excited to watch more.
1: Did you like the film? Did you enjoy it?
2: Yes, I think it was very emotional. I didn't expect it. I thought it's going to be more like insights into the war in Syria, but I was very emotional and very touched by the story.
1: Hon berättar att hon har sett filmen Little Sinner än så länge och att hon förväntade sig kanske lite mer insikt i Syrien, men hon tyckte fortfarande att det var en väldigt stark berättelse, att den var väldigt berörande. Have you done anything else beyond watching films? Because Nordisk Panorama has a lot of events and other things.
2: Unfortunately, no, not so far. I just had the snacks and that was it, and the movie, but I'm curious definitely to do more, maybe next year, and I'm glad to discover that compared with other years, there are more people here and more people are involved and interested in this.
1: Hon, jag frågade om hon har gjort något annat än att kolla på film, och hon berättar att hon har kollat film ett året, men nästa år så kommer hon engagera sig mer i andra event, och hon tycker att just i år så tycker hon att det är fler människor som har engagerat sig och det är mycket som händer kring festivalen, och hon ser väldigt mycket fram emot nästa år. Thank you so much.
2: Thank you very much.
1: Enjoy. Ja,
0: tack så mycket, Alva, från golvet, alltså här med en festivalbesökare i din radio.
3: Malmö Direkt.

0: Tusen och en natt. Jeanette Perrelli här i Malmö Direkt. Take Me to Your Heaven var det väl den hette på engelska, men jag inte helt fel ute och cyklar där. Ja, vi fortsätter att få besök i studion. Kim, varsågod.
1: Yes. Hello. And hi. Please tell me your name and tell me a little about yourself.
2: Hi, my name is Nikolai. Nikolai Galitsin. I am an Irish Russian living between Reykjavik and the UK.
1: And when did you get into film?
2: I left home at 15 and I ran off to join the circus. So yeah, I've been working on film since I was 15, 16. And I started working in horror movies because all I dreamt of as a kid was wanting to make monsters. And then I ended up in prosthetics and worked on films like Candyman, Hellraiser and stuff like that. Until I finally grew up one day and decided maybe I should try and do something sensible.
0: Han berättar här att han kommer från Island och även också från lite irländsk bakgrund, och att han när han var liten, 15 år ungefär, ville göra filmer med skräcktema, och riktigt mörka filmer då på skräcktemat alltså. Men så var det många som sa till honom att du kanske ska göra någon film som är lite mer lugnare och lite mer snällare bland annat. Och ja, han fick också upp ögonen för mer än bara skräck.
1: And if we talk about your film that you're having here, what first drew you to this remote Arctic location and its community?
2: So the film is Island Nation, otherwise known in Icelandic Eiriki. And what drew me to it was I was very depressed, actually. I was during COVID and I had been working on an investigation in Russia about the death of my friend's father. And when the war happened, it became too dangerous for me to go back, and it was too complicated. And I was sitting in my friend's kitchen table, and I was looking a bit sad, and I said, oh, what are you doing these days? He went, well, I got a job going to a remote island in the Arctic where I'm going to rebuild a church that burnt down in a storm. And I went, hi, can I come with you? And he went, yeah, okay. And four of us jumped in the car. And I spent 8 months on the island and meeting amazing people and working very hard and getting my depression out of my system and discovering that there could be a film here.
0: Han berättar att under pandemin så blev han lite deprimerad och tänkte att jag måste göra någonting. Och när hans familjemedlem där då berättade att han skulle åka vidare till ett jobb och bygga upp en kyrka som hade brunnit ner på en ö, så frågade Nikolaj om han kunde följa med. Och det fick han. Han spenderade ett antal månader på den här ön och tänkte att ja, men jag kanske kan göra en film av detta, vilket han också gjorde.
1: Well, first thing first, I want to say it's very lovely that you got out of depression. And
2: thanks. Thank you.
1: Then second, you described the film as a love letter to a community in transition. Mm-hmm. What does it mean to you to create such a love letter through film?
2: I am not objective in this story. I started off looking at the community, and then slowly, as the years went by, I became part of the community. And when you become part of it, they are my dear friends to this day, and they always will be my dear friends. And we speak regularly, and they're just now part of my life. It's not like it's not a job where you go there, you interview somebody, and you walk away, and you have a funny story to tell. They have changed my life, and hopefully I've brought something good to them. And so the difference between making a film as a love letter is that a lot of people are journalistic and they try to keep a distance from their subjects. I have no distance. This is our film. As much as it's their film, my film, our film. And they were so good to me, and it was my love letter back to my friends to tell them how amazing they are.
0: Han berättar här att han är inte objektiv när han gör den här filmen, utan han vill göra den till en film som speglar samhället. Många, när man pratar med dem, är journalistiska och vill liksom prata inte så, kanske så mycket om personliga erfarenheter och liknande, men han menar att det här är allas film, inte bara din och min, utan även allihopa som han då har träffat där och pratat med, vilket gör att gemenskapen också är väldigt viktig i den här filmen. Han berättar också, Nikolaj här, att han har tagit sig ur depressionen och känner sig väldigt glad över att han gjorde detta och även också då kunde skapa den här filmen som han nu har gjort.
1: How did you seek to balance the larger issues, the population and climate change, with people and their everyday life?
2: I always say this is that I go back to George Carlin, the American comedian, who said, we're not here to save the planet, we're here to save the people. And the planet's quite fine without us. So I didn't want to jump on a bandwagon of making a climate change film. It is there, it's absolutely part of it, but the most important focus was saving this community first.
0: Han vill inte göra, han vill göra en film och visa att samhället kunde räddas, och han menar också att det är liksom ingen direkt, vad ska man säga, miljöfilm då, även om det finns miljöaspekter i filmen, men det är inte det som är liksom själva huvudtemat som han då menar här i sin berättelse om just sin film. Han vill också skapa en kärlekshistoria, men också få folk att känna att man har gemenskapen med varandra.
1: What did you learn about the community during the filming that surprised you or changed your original perception of the place?
2: I didn't really know. I've never lived in a small remote community. One thing I was so impressed with was teamwork, loyalty, and hard work. I've never been bored on that island. That was amazing. It was like, what, there's nothing to do. People are hard. There's no trees even. And you're like, no, it's amazing. It's never a boring moment. I've learned so much just general attitudes towards people, general attitudes of how to work hard and how to keep yourself busy, look out for other people. There's all sorts of amazing things that they have taught me and can be taught to others.
0: Det är väldigt viktigt när man bor på en ökänd eller en plats som han bodde då, att man helt enkelt då tar med det viktigaste, alltså när man pratar med öborna där. Och han har ju inte bott på en ödslig plats tidigare, men han fick lära sig väldigt mycket erfarenheter just att bo på den här ödsliga platsen och olika historier då från de här människorna som fanns där på den här ön när han gjorde den här filmen, vilket var riktigt nyttigt för Nikolaj att lära sig.
1: As the film's director, cinematographer and editor, you had control over several aspects of the creative process. How did this shape the film's visual language and storytelling?
2: I wouldn't recommend most people to do this. I'm going to plug Jan Troll, Malmö's amazing filmmaker, who was the only person ever to go up for Best Oscar Picture twice.
1: Oh, wow.
2: Yeah, and nobody knows this. And he lost, first time to Stanley Kubrick, second time to Francis Ford Coppola. And he was the editor, producer, writer, director of photography, and editor on all his films. Huh.
1: Oh, wow.
2: And let's just say is that I he's amazing. I'm not like him, but somehow I stumbled into this, and then I recently discovered his work, and I was like, yeah, okay. Oh, I think maybe we have to ask him, because I think only idiots take on all of these roles. It's really stressful.
0: Han berättar här att han bland annat har inspirerats av Jan Troell här i Malmö. Han har ju då varit med och försökt vinna två priser men inte lyckats med det, utan blev snuvad på de båda gångerna. Och han menar då att han är en viktig inspirationskälla just till att skapa film och även också den här filmen. We're going to talk to you in a while, Nikolaj. We're going to play a little music as well right now. Cool. Vi ska alltså spela lite mer musik här i Malmö Rex, och så kommer vi tillbaka till Kim och Nikolaj här i programmet. Häng med oss.

0: Oskar Magnusson i Sven-Ingvars Rör vid mig igen här i Malmö direkt på Malmökanalen där vi har Gina i studion.
1: Nu ska vi se.
0: Nej. Det verkar som du har försvunnit där mitt i alltihopa. Ja, kanske någon sladd här som har hakat upp sig. Vi ska se om du tar den andra micken där kanske.
2: Ja, kan du höra mig nu?
0: Nu kan jag höra. Ja, okay. Så, titta, det är sista dagen. Tekniken är trött. Den vill gå hem.
2: Vi lyckades i alla fall.
0: Jajamensan.
2: Jaha, men ja, det är ju sista dagen här nu. Mm. Det känns lite sorgligt.
0: Ja, det gör ju det. Vi har ju haft det väldigt trevligt här vid lilla radiobuss.
2: Det har vi verkligen. Det känns också som att lite som att man har gått igenom en sån där elddopp. Mm. Att det tog lite...

0: vi har lärt oss mycket. Men det är så det är när man testar nya saker. Att det blir inte rätt på direkten. Men så är det ju liksom.
1: Men så är det väl lite grann med livesänd radio, att vad som helst kan hända.
0: Ja, men det är det som är roligt också. Mm. Jag tänker att också när jag tittar tillbaka och lyssnar tillbaka till de intervjuerna vi har haft, så har de ju varit ganska fantastiska. Vi har ju haft både regissören till öppningsdokumentärer och kortfilmsdokumentären. Vilket ju var väldigt oväntat. Det hade vi inte tänkt att vi skulle få till, men det fick vi.
1: Ja.
0: Och sen har vi haft jättemånga regissörer. Alltså, hur många har vi gjort nu?
1: Ja, det är väldigt många. Ja, verkligen. Det är väl två par program där, kan man säga, i princip.
0: Ja, väldigt dålig på matte, men det är ändå rätt. Ja, jag är väldigt imponerad.
1: Ja. Och vi har ju också haft intressanta besökare som har kommit hit och berättat om sina filmer också. De har väl kommit framför våra mikrofoner också, ute på golvet.
0: Ja, nej, men precis. Publiken. Och sen också till exempel Rasmus, han som kom och pratade om att han gjorde musiken till en trailer som en student. Det har också varit väldigt kul att vi har haft sådana roliga samarbeten med så många olika organisationer som Culture Crew och Malmö Latin och er. Det har varit helt fantastiskt. Jag hoppas att ni har tyckt att det har varit kul också.
1: Ja, men absolut. Det har varit en lärdom, och det är klart att det finns mycket att lära, så att säga. Men det har varit en upplevelse att se all den här glada publiken. Man känner liksom en energi när man kommer hit. Alla är så förväntansfulla. Är det ofta så när man ska gå på bio?
0: Ja, men jo, absolut. Jag älskar att gå på bio. Det finns ju ingenting bättre än en film som man har gått och väntat på ska komma ut. Och så äntligen lyckas man hitta en barnvakt. Eller så får mannen stanna hemma. Och så får man gå på bio och äta popcorn och sitta i en mörk biosalong och bara njuta. Ja. Det är verkligen, det är ett av de bästa sakerna som finns, tycker jag.
1: Och sen har vi också haft Claes Gylling också, vår filmguru här på Malmökanalen, som har pratat med oss om film också. Och ni hade en liten tävling där med när ni doppade huvudet i vattenskolan här precis utanför. Hur gick det? Vann du det då?
0: Ja, vi gjorde faktiskt inte. Men det känns ju som att vi har lärt känna varandra nu, och jag känner att vi är kompisar, jag och Claes.
1: Ja, vad härligt. Här. Och Kim får vi inte glömma bort, hon har gjort ett enastående jobb.
0: Verkligen, så himla duktigt. Och hon har pluggat på så mycket inför varje intervju, så det är väldigt imponerande faktiskt.
1: Ja, och jag fick ju också lära mig lite grann här också, både översätta från danska, eller prata danska, och jag har fått prata engelska också, eller översätta från engelska, så att man lär sig så länge man lever.
0: Ja, alltså jag är väldigt imponerad av dig. Du är ju en sån polyglott som man kallar, en sån som kan många olika språk.
1: Det var intressant.
0: Ja. Att du börjar snacka danska, norska. Inga problem.
1: Nej, det är väl egentligen de språken jag kan, och så engelska då, så att säga. De andra, alltså tyska lite sånt, det funkar. Alltså, nej,
0: och isländska.
1: Tack för det, vet jag. Tack så mycket. Så att jag har fått lära mig idag. Men det är ju intressant liksom att det är som bredd på alla de här filmerna och på regissörerna och så.
0: Ja.
1: Och jag tänker, vi ska väl prata lite grann om vad som händer den här sista dagen också i programmet.
0: Ja, men precis. Det är ju väldigt mycket saker som pågår. Till exempel har jag ju rekommenderat Mr. Nobody Against Putin på Filmstaden 13:00. Det ska ni verkligen passa på att gå till. Sen Solo Female på Brogatan, en bar screening så man kan titta på en film och dricka en liten öl om man vill. Sen så har vi våra loopfilmer som visas på biblioteken. Lindängen, Rosengård och Masten 2. De är ju gratis och de går på loop, så att bara man är där medan biblioteket är öppet så kan man gå och titta på dem. Sen har vi en film om AI som går på loop på Malmö konsthall, C-salen, som heter Death of the Fantastic Machine. Den skulle jag verkligen passa på att gå och titta på. Det är klockan 11 idag, 11 till 3. Och sen på Digitaliseum så har de Hommage som bland annat handlar lite grann om David Hockney. Och det är mellan 12 och 4 idag, så det kan man också passa på att titta på.
1: Då får man skynda sig på den första filmen eftersom klockan är snart 11:30 här. Jajamensan. Och den andra filmen börjar 12 här, så det är snabba ryck.
0: Sätter
1: man
0: sig en taxi.
1: Ja, precis.
0: Men sen så kan man ju också tänka att man kanske vill gå och festa lite ikväll. Då kan man komma till vår Nordic Dance Off på Brogatan. Det är mellan 10 och 1 på natten. Så att om ni är sugna på att sätta på er någon liten härlig blåsa och lite klackskor eller kavaj, då är det bara att komma ner dit och festa med oss. Det hade varit väldigt roligt.
1: Vi hoppas att det blir en riktigt trevlig avslutning på den här filmfestivalen och Nordisk Panoramas filmfestival här, och även också på Biograf Panora. Gina, tack så hjärtligt för att vi fick prata med dig en sista gång, och hoppas på återseende och på återhörande. Och så tackar vi också Malmö Latin, vi tackar Culture Crew och även också Kim och jag, Stig Olsson, som har varit dina stationer här, och även också Claes och alla andra som ni har fått höra under den här sändningarnas gång. Men nu är det alltså slut från Nordisk Panorama för den här gången, och även också Nordisk Panoramas filmfestival. bevakning från Malmö Direkt redaktion i alla fall. Tack och på återhörande, Gina.
0: Ja, hej då. Vi ses nästa år.
1: Det gör vi. Vi avslutar med ingen mindre än Ulf Lundell här i Malmö Direkt. Kärleken för oss samman. Kom på dig.

Du lyssnar på en sändning från Årets Panoramas filmfestival här på Malmökanalen och Malmö Direkt. Programmet är tillbaka igen imorgon och då är det tävling för alla stödmedlemmar i tävlingen Sant eller Falskt. Sändningstablån på Malmökanalen säger att nu närmast får vi program ifrån ingen mindre än Skånepartiet Malmö. Klockan 17 i eftermiddag så har du Sverigedemokraterna. Klockan 18 Malmölistan. Klockan 19 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix. 19.30 Lillarnes och kvällspasset fram till 22.30. Och sedan då från 22.30 fram till en timme efter midnatt Malmö Direkt nonstop. Jag önskar en fortsatt trevlig tisdag. Kram på dig.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning tisdagen den 22 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren, hans orkester, inledde som vanligt med Skånehymnen. Och här var en som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Det var Bertil i Lund som hade önskat Hugo Strasser. Och vi ska nu få höra American Patrol från början till slut. Och så ringer du naturligtvis 040 12 02 12 för att önska melodi och vara med och debattera.

God straße med American Patrol. Så ska jag också påminna om att imorgon onsdag den 23 september är det höstdagjämningen och mer exakt inträffar den klockan 05.05. Därefter är vi alltså över i vinterhalvåret. Och sen i övermorgon torsdag då är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Det första för den här mandatperioden. Och där kommer ju Malmölistan att ha två ordinarie med. Nils Littorin och Johan Fagerfors. Och alla intresserade kan ju gå och vara med och bevista och bevittna kommunfullmäktiges öppnande för den här mandatperioden. Och det äger alltså rum på torsdag klockan 13.00. Och därför, eftersom kommunen vill ha frekvensen redan klockan 12, så sänder vi på torsdag bara mellan 11.30 och 12. Annars är ju vår sändningstid 11.30 till 14. Men det är ju en speciell dag på torsdag naturligtvis, med första sammanträdet för den här mandatperioden. Och det är ju roligt om här är intresserade personer som går dit och bevittnar det hela och sedan kan berätta om det hände något särskilt där. Vi ska då gå vidare här med Doris Day, Somebody Loves Me.

0: Doris Day med Somebody Loves Me. Och det är naturligtvis väldigt glädjande detta, fantastiskt roligt att Malmölistan kom in med två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Och det åstadkom ju också stora rubriker i Sydsvenskan i tisdags. Malmölistan, stor lokal skräll, stod det. 12.02.12. Ja, där hade vi Adrian med på radion. Välkommen hit. Roligt att ha dig här igen.
1: Ja, det blir lite tjat ibland, men man får ju ringa när det är tillfället.
0: Ja.
1: Skulle vilja höra när Malmö doftar. Det var länge sedan vi hörde den.
0: Ja, ja. Jag ska ta fram den.
1: Så där är kanske lite hopp att det doftar gott igen då snart.
0: Ja.
1: Så det inte doftar bara kebab och falafel och sådana grejer.
0: Nej, just det.
1: Ja. Nej, jag hade bara en fundering. Är det någon instans eller myndighet? Ja, det måste väl finnas. Men vilken myndighet är det, vet du det, som kan ogiltigt förklara val?
0: Ogiltigt förklara, alltså de allmänna valen?
1: Hela valen.
0: Ja, där är heter den inte valprövningsnämnden?
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, men det är klart att det finns en sån myndighet. Men,
1: det måste ju finnas.
0: Ja, och det har väl aldrig skett, men däremot så delar utav valet blir ju den här gången uppe i Dalarna. De kommer ju ogiltigt förklara en del där.
1: Ja, precis. Nej, det var mest det jag hade funderingar över.
0: Ja.
1: Men alltså, har det hänt där så kan det ha hänt på andra ställen också.
0: Jo, visst, men det är klart att det måste ju beläggas. Det måste ju vara bevis, så är det ju.
1: Ja, det är klart det är så.
0: Ja.
1: Men om man nu misstänker, alltså om det nu har hänt i Dalarna, då skulle vi kunna hända i alla tre valen.
0: Ja, då det finns ju väldigt många olika sätt som det går att fuska med valen. Så att det...
1: Nej, det är dåligt. Det får de se över och ändra. Ja, de kanske inte vill ändra systemet.
0: Nej.
1: Speciellt nu när de har vunnit. Om någon har vunnit på färdigt vis.
0: Ja.
1: Ja, har de gjort det så får man ju respektera det, det är klart. Även om det inte var jag önskar.
0: Men vad var det din...
1: Men,
0: kommer du ihåg vad det var?
1: Det blev ju vad det blev sen.
0: Kommer du ihåg vad det var som hände där uppe? Det var någon transport av någon person, eller vad var det egentligen?
1: Ja, jag vågar inte uttala mig helt hårt. Jag kan ha fel i vad jag säger, så att jag säger nog ingenting. Det där var tydligen någon som hade fått betalt och så hade de fått färdigkryssade lappar som de skulle lämna in. Det var något i den stilen.
0: Jaha, ja.
1: Men jag vill inte säga fel här heller, så jag tror det var så riktigt.
0: Ja. Ja.
1: Det var därför jag funderade lite om att kunna... Jag tror det gäller hela valet. Det gäller nu inte bara just det fallet. Nu lyckades... Där råkade ju uppdagas. Det är säkert mer som inte har uppdagats.
0: Ja. Jo, men
1: det är som när röjarna, de gör ju vad som helst. Och har makt.
0: Ja, men du vet, jag tror inte att... Man kan hålla på så och göra val om och igen för om något sånt här inträffar, utan det får ju vara i det, just där i det distriktet, och så får de kanske göra om det där. Det kan ju vara möjligt.
1: Ja, men om det kommer fram sen att de var i hela riket, i alla tre val,
0: ja.
1: Då måste man göra om det.
0: Ja, no, det tror jag väl inte att det är det. Men närmast för vår del, det blir väl att gå ännu mer energiskt in för att göra Skåne självständigt.
1: Jag skulle precis komma till det. Det är ju en anledning till att lämna de där... jag ska inte prata fullt i radion.
0: Ja, nej, men det är ju många anledningar till att göra Skåne självständigt. Alltså, den viktigaste, den är ju nog att... det är ju bevisat i många viktiga frågor att vi här i Skåne har en annan uppfattning än vad de har i Sverige. Så det är egentligen väldigt odemokratiskt att vi ska behöva följa deras linje.
1: Ja, och bland annat gäller det ju EMU också. EMU, alltså eurosamarbete.
0: Ja.
1: Ja, och jag tror att hela Skåne röstar ja.
0: Ja, ja, det var en majoritet för att införa euron här, det stämmer riktigt.
1: Ja.
0: Och det hade ju varit en stor fördel naturligtvis. Lättare att jämföra priser, och för företagen är det lättare att göra investeringsbeslut när de vet inte behöver bry sig om risken för kursförändringar.
1: Och då får man höra att ja, men allting, de höjer alla priser och hit och dit. Vad jag har förstått så blir det dyrare i början.
0: Nej, det beror på det. Det är inte säkert.
1: Ja, de länderna som har gått med, de har ju, vad jag har sett, så har det blivit dyrare i början.
0: Ja, ja.
1: Men det jämnar ut sig med tid.
0: Ja, de har haft ett uppdämt behov av att höja priserna genom sig.
1: Ja, det är kanske på det viset. Det verkar så, men efter ett tag så går de ner igen.
0: Ja.
1: Som de var förr.
0: Alltså det kan vara rätt svårt att förstå allt det där, men många kan ju nog föreställa sig hur det hade sett ut i Förenta Staterna om varje stat, de är väl 51 stater nu, om varje stat hade haft sina egna pengar.
1: Ja, det hade ju varit lite annorlunda det.
0: Ja, jag menar ett sånt virrvarr det hade blivit.
1: Ja, ingen stabilitet och de har inte alls varit så starka.
0: Nej, det hade de ju inte varit, utan det hade mycket, mycket tid och energi hade ju gått åt till alla de här växelkursfrågorna.
1: Ja, det var väl lite det jag hade att säga då. Jag bara undrar det jag ställde en fråga.
0: Ja,
1: ja. Ja, kommer det fram med att det har varit flera ställen och på i alla tre valen måste de nog ogiltigförklara.
0: Ja.
1: Och jag var.
0: Ja, ja, om det kommer fram så
1: kanske har utländska valobservatörer så som de har i Mogadishu och i Afghanistan och sådana ställen. De får de ta sådana här.
0: Ja.
1: Och övervak. Det är skrämmande.
0: Ja.
1: Men de här rötdockarna gör vad som helst. Precis vad som helst. Och
0: ja, det är ute efter det, så det gäller att se upp hela tiden.
1: Ja. Sen så, när de får makten så ska de behålla makten med vapen. Och så. Det är det de, så har de gjort överallt. Det är det Putin, den lilla råttan, håller på med oss. Grämmer folk och behålla makten och växlar dem som inte tycker som han. Alla de som var emot kriget satt han i fängelse innan valet. Så att han vann väl med 98% eller vad det var.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Ja, men han lever inte i evighet han heller ju, så att
1: Nej, tyvärr lever han fortfarande för jag har så mycket skada i världen och för...
0: Ja, ja.
1: Människor och
0: djur och
1: natur och... Ja, mycket
0: lidande
1: på
0: grund av honom. Ja. Ja, vi får glädja oss i alla fall då åt att det är höstdagjämning imorgon.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Det kändes i morse. Morse var det fanta var roligt.
0: Ja, så.
1: Ja, jag tyckte det var roligt.
0: Ja, du går väl också upp tidigt.
1: Ja, jag gick ut klockan 5 på morgonen.
0: Ja.
1: Det kändes. Det är mörkt och så. Men det är sådana tider. Det är naturligt.
0: Ja. Ja, det var väl trevligt det, Adrian. Och då, så vill du höra när Malmö doftade. Då ska jag hämta den så kommer den strax.
1: Perfekt. Tack så mycket. mycket. Ja,
0: tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack själv. Tack. Ha det gott.
0: Samma. Hej, hej. Ja, det tackar vi Adrian för. Och låter först Edith Piaf framträda med La Vie en Rose.

0: Edith Piaf med La Vie en Rose. Adrian önskade Östen Warnerbring när Malmö doftade. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212. Under de 2,5 timmarna 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte nu på torsdag. I övermorgon alltså. Därför då öppnar ju Malmö kommunfullmäktige och då ska de ha radiofrekvensen från och med klockan 12. 12.02.12. Hallå, ja? Jaha, där hade vi Astrid på tråden. Välkommen hit, Astrid.
1: Tack. Hej, jag bara... Jag hade skickat pengar till dig. Har du fått dem?
0: Nej, det har jag inte sett, men det tar väl sin lilla tid. Jag har sett att det är någon belopp på väg, men jag har inte sett vem det är som har skickat det.
1: Ja, det var förra veckan ju. Så att, jag blev förvånad. Du har inte sagt någonting. Så tänkte jag, har de inte kommit fram då?
0: Nej, alltså jag säger det inte förrän jag är helt säker på det. Och jag vet att det är något på väg, men det, jag väntar med dig.
1: Det var ju förra veckan, alltså i god tid, som skulle vara framme i fredags egentligen. Men jag skit i det. Det har väl gått för långt nu med allting. Du har läst nu han Lars Leijonborg. Nu har han blivit invald för Malmö kommun som ska sitta i riksdagen.
0: Ja, jag såg där och det var väl inte hans avsikt själv heller egentligen.
1: Nej, det var då Liberalerna har kört med två listor tydligen. Men alltså, där är så mycket som är fel med det här valet, så att det är så många konstigheter. Så, jag menar, vad vet han om Malmö och Skåne överhuvudtaget liksom? Ska han sitta i riksdagen för Malmö kommun?
0: Ja, men det är inte... Det är inte så de resonerar, utan de sitter ju där för att de är valda för hela Sverige, inte så bara för en kommun. Det är, det är väldigt sällan de håller på med sånt. Men där står ju i Sydsvenskan till exempel, idag tisdagen den 22 september på sidan A5, Leijonborg snuvade Malmö-liberalen på riksdagsplatsen.
1: Mm, jag läste det.
0: Ja, det var klart, Malmö-liberalen Simon Chrisander skulle äntligen få representera partiet i riksdagen. I ett Instagram-inlägg tackade han för förtroendet. Sedan snuvades han på platsen av Lars Leijonborg. Jag gick på rosa moln i 5 dagar till att sedan, nej förresten, det blev inte. Det var väldigt jobbigt, säger Simon Chrisander.
1: Ja, nej, det är... Det är väldigt konstigt som det har blivit här med allting, tycker jag. Det jag håller med. Många sa att vi skulle ha omval. För att det här har blivit mycket märkligt. Och sen då, centerpartisten. Hon är en falskare. Hon är väl ledaren som han i Lööf antagligen. Hon står också i Sydsvenskan idag. En kommer inte ihåg vad han heter när han skriver. Det är, vad står det han hittar? Säger han Svante Weil eller någonting. Han skriver då, kom för helvete överens, nu är det upp till bevis för sig. Jag vet inte vad hon håller på med. Hon är ju ett borgerligt parti, säger hon. Och ändå så håller hon på med vänstern hela tiden.
0: Ja. Ja, det är sån röra där så att man lägger sig... Knappt är det riktigt.
1: Ja, och sen läste jag också om, kommer du ihåg då en Melodifestival, eller Eurovision var det väl, när hon, Loreen, när hon hade sitt uppträdande på scenen så rusade jag upp en sån där miljöterrorist.
0: Ja, det var något där, ja.
1: Ja, hon skulle störa henne ju. Och han var ju Lundaforskare.
0: Ja, så.
1: Tysk född. Och en fortfarande i Lund, alltså Lundaforskare.
0: Jaha.
1: Och nu riskerar han ju utvisning. Men nu hade de tydligen idag spelat att nu fick han stanna. Jag menar, det är ut med sådana Vi vill inte ha några miljöterrorister här. Jag tycker det har gått för långt med all tokigheter här.
0: Ja. Men Miljögreta, hon har inte varit på TV på länge det.
1: Nej. Nej, det var tyst om henne. Rätt skönt faktiskt. Men ja. Hon kanske... Nej, hon... Jag vet inte. Så är hon kanske nere i Palestina. Det är bättre hon är där nere och jobbar. Ringer här hemma och gapar ju. Ja. Hon har varit tyst om henne.
0: Jag vet inte om, jag har ju inget bevis alls på att det är något samband, men det var faktiskt, det hände samtidigt som vi här på radion började ta upp det att varför ska hon alltid hålla på fredag eftermiddagarna? Jag menar om hon har sånt stöd bland sina jämnåriga i klimatfrågan så kunde de ju haft sina demonstrationer på lördag eftermiddagarna.
1: Ja, då.
0: Ja, visst. Men då, det hade ju inte alls blivit den uppslutningen, du vet.
1: Nej.
0: Då skulle hennes kompisar iväg och på olika aktiviteter med föräldrarna och så. Men därmed så var det ju rätt lätt att få dem att skolka på fredag eftermiddagarna för att då hade de ju ofta prov i skolorna.
1: Det beror väl kanske på att de här kompisarna, så att säga, de har blivit vuxna.
0: Ja, det är med, ja.
1: Vänsterpartister är de kanske bara när de är unga och inte begriper så mycket.
0: Nej,
1: och tror på det sen när de kommer upp och börjar betala skatt och så vidare, så är de inte vänsterpartister längre.
0: Nej.
1: Det tror jag. Ja, jag hade väl inte något mer.
0: Ja, vad ska vi säga? Jag noterade aldrig din melodi. Vilken var det?
1: Du spelar ju nästan en liknande som har jag önskat här i Brandelius med barndomshemmet hos dig innan.
0: Jag har det visserligen noterat, men då får jag gå igenom anteckningsboken.
1: Ja. Nej, men ta en American-trilogi med Elvis.
0: Jaha.
1: En American-trilogi hittar man.
0: Ja.
1: Han, trots att det är så länge sedan han dog, så är han ju verkligen ihågkommen och högst aktuell, precis som att han lever fortfarande.
0: Ja.
1: Och min har alltid varit min stora idol ju.
0: Ja, så.
1: Sen man var ung, ja. Det var han verkligen. Han har gjort så mycket. Sen kan jag över till mer gospel-låtar, sådana lite halvreligiösa låtar och... Han kan ju sjunga allting, ju.
0: Ja. Han har väl någon dotter med som är... Men hon är inte lika berömd.
1: Nej, Lisa heter hon väl. Vad heter hon, ja. Men hon dog väl. Jag visste att hon dog.
0: Ja, så.
1: Ja, som vuxen alltså. Hon hade ju barn också innan hon dog, så att säga.
0: Ja, så.
1: Men hans fru lever väl fortfarande.
0: Ja.
1: Det hette hon som han hämtade i Tyskland. Och han gjorde ju militärtjänsten där ju.
0: Ja, just det.
1: Så hon bor ju i USA. Eller, ja, jag vet inte om de bor på Greenland eller hans hem där. Eller om de bor någon annanstans. Så det är bara en museum idag, jag vet inte. Jag har tyvärr aldrig varit där. Jag har inte varit i den enda när jag var i USA. Så att, jag skulle gärna sett det. Men det har varit mycket med USA nu sen då den 11 september ju. Med alla bilder av de här tornen, World Trade Center.
0: Ja, jag tycker det är för dåligt att inte de har tagit tag i själva orsaken. Och det är läran i islam. Det är bara vi som gör det, ingen annan.
1: Ja, det är en ond lära. Det är fruktansvärt att tänka sig alla de människorna som... Jag har själv haft turen, eller tacksam för att jag har varit där två gånger uppe i olika sammanhang.
0: Jaha.
1: Och det, jag tittar när jag ser taxibilarna som små dinketoysbilar liksom. Det är jättehöga hus som bara rasar ihop. Det är skrämmande.
0: Det är en sak där som jag tycker är mycket konstig. Jag har ju sagt det flera gånger, men inte du kanske har hört någonting om det. Är det något massmedium som har intervjuat förövarnas familjer? Alltså de som utförde detta, som övermannade besättningarna på de här flygplanen och grep tag i spakarna och styrde planen på det viset. De måste ju ha övat dig innan.
1: Ja. Ja. Ja, men de var ju, de hade ju fått uppehållstillstånd i USA ju.
0: Jo, men deras familjer, allihopa kan ju inte ha varit ensamstående.
1: Nej.
0: Då måste de, du borde ju fråga deras alltså efterlämnade familjer, hustru och barn och så.
1: Och vad de tycker. Och vad de tyckte om det. Ja. Gå i döden och lämna familjerna bara. Ja, det är så fruktansvärt. Jag bara kan tänka sig något sånt.
0: Nej, och som jag sa, att det är ju ingenting som görs från den ena dagen till den andra, utan det måste de ju ha övat på, ja, uppemot ett år.
1: Ja. Och de hade nu varit där ett par år i USA innan detta hände.
0: Jo visst, men de måste ju samöva med de andra. Var det 19 personer eller vad det var som gjorde det? Och ett par stycken i varje plan.
1: Det var inte han samma bilder, var det? Men det var väl han som ledde den aktionen ju.
0: Ja, det var han som la upp den.
1: Ja, och han fick dem i tag och avleva ju, så att i efterhand ju.
0: Ja, det var långt efter, flera år efter.
1: Ja, men de gjorde den då liksom ju. Ja. Där finns ju så många fler, det är inte bara han tyvärr ju. Det är ju så massa sådana i den religionen ju. Som är onda mot andra människor.
0: Ja, och visst.
1: Kvinnor och... Så att, som den där du själv snackar om, hon som blev stenad och sånt, att det bara kan försiga sådana grejer, det är helt obegripligt.
0: Ja. Har du sett den filmen?
1: Ja. Inte utan min dotter, är det den du menar?
0: Nej.
1: Nej, du menar filmen med Soraya? Nej, den har jag inte sett.
0: Det har du inte, nej, för den borde egentligen, den borde de ju visat på... I Sveriges Radio TV.
1: Där gick ju en film med Sally Field ju. Då på den tiden. Spelfilm så att säga. Då, hon var gift med en sån. Han var läkare i USA. Och han var välsedd och anpassad, trodde hon ju. Så åkte de hem för att hälsa på. Men har de säkert hört talas om och sett.
0: Jo, det har jag nog gjort.
1: Ja, ja, så hon blev fast där ju. Så hade ett helvete innan hon kunde fly därifrån. Med sin dotter då, som det heter, inte utan min dotter hittar filmen, ja. Det var ju fruktansvärd. jag jobbar på hotell då på den tiden, Sheraton hette det. Det är Scandic nu på Triangeln. Där hade vi faktiskt en chef som var från de länderna. Och han fick stå till svars för mycket när vi läste den boken där allihopa på kontoret.
0: Ja.
1: Ja, det fick han göra. Och han snackade. Han hade en syster som skulle gifta sig. Och han fick betala för bröllopet liksom. Och det var ju bröllop i 3 dagar med flera olika brudklänningar och allt möjligt de har för sig där nere. Så att det var inget vanligt bröllop.
0: Ja. Nej, jag menar det. Och sen då det händelserna där i USA med kraschen mot skyskraporna, att de inte tar tag i själva läran, det är det ingen som gör mer än vi här.
1: Ja, men det går ju inte. De har det i sig, och de sa, deras koran är falsk. Jag tror inte de bara sagt ord om det. Det är deras koran ändå.
0: Jo, det har de säkert gjort.
1: Nej, det tycker vi är olika, men det är hemskt. Det skulle förbjudas. Det finns en massa länder där islam det som styr och lever.
0: Ja.
1: Varför kan de inte hålla sig i de länderna? Vad ska de här och göra? Det förstår inte jag. Och de är inte välkomna heller egentligen. Ju. Så att... Nej, men de, tyvärr så har vi ju sossarna här som har inte sett det här islamhotet här i Sverige. Så nu ökas det mer och mer ju.
0: Ja, visst gör det.
1: Ja, det gör det. Och de ska se hur det blir nu om det blir en S-regering. Om sprängningarna och allt det kommer tillbaka igen. För det fick ju tiden bort ju. Det var ju inga sprängningar på länge nu, men det kan ju börja igen ju.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Och våra fängelser är rena hotellet för de som kommer hit och gör brott liksom.
0: Ja, och sen betalar de tydligen, det sa de på radion i morse, att de betalar till Estland för fängelseplatser som sen inte utnyttjas.
1: Så utnyttjas de inte? Nej, men det var väl att Estland inte ville ta emot alla de som vi ville skicka dit.
0: Ja, visst, men jag menar då, de får ju upprätta avtal som de kan lita på och inte ge Estland möjlighet att stoppa de som de inte vill ha där.
1: Ja, men de får ju hyra platser i deras hemländer istället och hota in dem i de fängelserna, för det där är det ju inte så fint som i våra fängelser.
0: Nej, men där blir de fritagna.
1: Nej, det tror jag.
0: De
1: blir sett som hjältar där när jag är klart då, ja.
0: Ja, och de har bekanta och andra där som gaddar ihop sig och så. Mm. Och så övermannar de fängelset.
1: Våra fängelser är fulla nu med utländska medborgare. Så
0: ja, det lär
1: de vara. Plats i fler, ju. Och jag kan garantera att 90% av de som sitter i fängelser är icke-svenskar. Så är det.
0: Ja, det är konstigt att det är något massmedium som har gjort en undersökning och presenterar det. För det kan inte vara så svårt.
1: Det har pratats om det på TV faktiskt i något program. Några experter som satt och pratade. Jag hörde detta där de sa det här, att 90% som sitter där är icke-svenska. Eller utom utrikesfödda med rötter så att säga. Eller vad det heter.
0: Ja, det är kanske inte, de kanske inte får reda på det så. Men de kan ju... De kan ju undersöka vid alla pågående processer i tingsrätterna. Det finns ju, det sätter de upp på anslagstavlorna ju.
1: Ja, då är det alltid oftast utländska.
0: Visst, men då kunde de ju göra det. Se efter hur många av dem där är från andra länder och hur många är härifrån.
1: Ja, det är en mörk tid vi går till mötes nu, tyvärr, med allting.
0: Ja, du menar det är höstavjämning imorgon?
1: Eller ställer vi om klockorna? Är det med helgen då? Eller
0: nej. Det brukar väl vara... Är det inte sista söndagen i november?
1: Är det så sent? Ja. Det kommer inte hem nu. Det skulle ju EU, som du tycker om, som jag tycker är bra, det skulle de ju samordna, att vi skulle ha samma tid året om.
0: Ja, nej, men det är upp till varje land fortfarande.
1: Nej, men EU tog det på sig. De skulle samordna med de andra länderna så att vi hade samma tid. Alla EU-länderna då ju. Men det har de ju inte lyckats lösa.
0: Nej, men de har inte skapat någon enighet här i landet. Det är klart att det hade varit mycket bättre att ha samma tid året om.
1: Ja. Och jag hade älskat normaltid året runt, men vissa vill ha sommartid, men huvudsaken är att det hade blivit samma tid året runt.
0: Ja.
1: Det är ju idioti att ställa om klockorna.
0: Ja, vi säger det där.
1: Ja, det är mycket som är tokigt här.
0: Ja.
1: Och det blir ju inte bättre, det verkar bara bli värre, så att vi får se hur det går. Ja, då hade jag inte mer att säga.
0: Nej, och då, det var väl en American Trilogy, var det du sa?
1: Ja, Elvis.
0: Ja. Så den ska komma strax, du?
1: Det är en pampig låt, den.
0: Ja, han har många fina...
1: Det var inte jag sagt det innan, jag har nu önskat en sån. När han hade den konserten där på Hawaii, de pengarna han fick för den, de skänkte han ju till byggandet där museet som ligger över Arizona. En av de krigsfartygen som japanerna bombar.
0: Jaha, ja.
1: De bombar en massa där i Pearl Harbor. Ja,
0: ja visst.
1: Och så går man över den här vita bron. Den är rätt så stor som är över, så man kan se ner på båten. Och där ligger ju, det är en begravningsplats, där ligger ju 1100. Ja. 1100 amerikanska soldater som har fått bli kvar där som en begravningsplats, som är väl uppätna nu klart av djur och sånt, men de blev deras begravningsplats. Så går man över den båten som man kan se ner på själva båten när man är där.
0: Ja.
1: Pampet och mäktet.
0: Du har varit mycket ute i världen och sett saker.
1: Ja, ja. Min man och jag, vi älskar att resa, så att vi har varit ute. Och vi har varit nästan överallt, men inte mycket i öster faktiskt.
0: Nej.
1: Kina och Ryssland och sånt, där var vi aldrig, i Indien, men överallt annars. Afrika har vi varit på safari massor. Och,
0: ja, så.
1: Det var underbart att åka på safari och titta på djuren i verkliga... i deras verkliga miljö.
0: Ja,
1: och leta djur. Och sen hade man en vecka vid kusten då, i Mombasa då, en veckas bad och vila innan man fick åka hem liksom. Så kan jag rekommendera till alla som gillar djur att åka. Sen vet jag inte om det är lika säkert idag som det var på vår tid. Det har väl kanske blivit mycket attentat där nere nu. Men djuren finns så kvar ju, även om människorna tränger på och tränger bort dem mer och mer ju. Så även nu går och går kratern, det är ju en jättestor krater som finns där i Amboseli någonstans, där mellan Tanzania och Kenya.
0: Ja, ja.
1: Mm. Jo, där har vi varit många gånger mer och det var underbart. Kan jag rekommendera till alla som tycker om djur. Ja.
0: Ja, det är bättre det än att åka till zoologisk häve och se om
1: det. Nej, det kan man inte om man har varit ute på savannen och tittat på djuren.
0: Nej, det är konstigt att de får lov att ha det fortfarande. Och det är ju likadant med djurparken som vi har här. I Skåne, de borde ju skicka tillbaka alla de djur som inte...
1: Frostavallen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nej, det är djurplågeri, det är det faktiskt.
0: Ja, det är det.
1: Det
0: kunde ju vara då på den tiden när det var skolresor till...
1: Ja. För

0: Då hade han ju redan visat vad han tyckte om er.
1: Ja, precis. Okej, men tyckte han nog. Det kan jag förstå. Det kan jag tro. Ja, det sa vi så då.
0: Ja, då kommer An American Trilogy. Det var det du sa, va?
1: Ja, och då får man nöja sig med sånt. Då kan man, sådana grejer kan man inte göra längre som man kunde då på den tiden. Livet förändrar sig, så är det. Ha det bra allihopa.
0: Jag önskar detsamma. Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Tack, hej. Ja, då tackar vi Astrid för dig. Och nu är det Adrian som får lyssna särskilt därför att Östen Warnerbring ska sjunga.

0: Östen var nog bringen av Malmö doftade. Så har vi nästa samtal på 1202. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå Kalle, det är Lasse.
0: Hallå Lasse, välkommen hit.
1: Tack. Du, jag har bara en liten fråga om de valsedlar.
0: Ja.
1: Hur väljer man ut på vilken plats man ska hamna då?
0: Nej, det gör ju den som låter trycka upp valsedlarna. Det är ofta en ideell förening.
1: Jag tänker något på Malmö-listan. För jag menar, den mest kompetenta som kan mycket om politik kan stå ju långt bak. Han borde stå som nummer två.
0: Ja.
1: Jag tänker på Tony till exempel.
0: Tony Kallarik,
1: ja. Ja, alltså hur mycket politik kan den som står nummer två? Alltså jag förstår inte om man väljer ut det.
0: Nej, men jag har ju berättat det för dig att jag bor själv i Trelleborg och jag lägger mig inte i det, utan det får ju de bestämma som tar fram förslaget.
1: Och de gör det själv alltså.
0: Och de har gjort det, ja, de

0: Man är en intern, alltså en ideell förening heter det.
1: Okej.
0: Okay. Så där med stadgar och regler för rösträtt och allting sånt. Så det tar de fram på det viset. Och sen, därför att de gör det ju för att det ska gå bra. Och går det bra så blir de ju invalda och får de ju partistöd. Och då frågar kommunen, vem ska vi skicka det till? Och det, och det är ju då till den föreningen.
1: Okej. Okay. Ja, ja. Ja, då löste vi det.
0: Ja.
1: Jo då. Ja, ja, nej, det var mest det jag tänkte på. Så, ja.
0: Malmö-listan, den är ju på hemsidan, man kan gå in där och titta.
1: Ja, men jag vet när jag tittar på det så förvånade mig att han stod så långt bak att det är han som är så pass kunnig, borde vara nummer två alltså. Men, ja.
0: Ja, han ville kanske inte då.
1: Nej, det är möjligt, det är möjligt. Så kan det vara.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nej, men jag brukar lyssna på det, Kalle, och... De roliga människorna hoppas jag att det ringer in. Jag hoppas verkligen att han ringer idag. Kjell Magnus, han är en frisk fläkt.
0: Ja, det är han.
1: Verkligen. Och likaså Rolf och alla de andra. Det är jättetrevligt att lyssna på.
0: Ja, men...
1: Det som gör lite programmet. Alltså, det program är lite... Så där man ska ha lite tjafs och sånt. Det är det som är det trevliga att lyssna på.
0: Ja. Jo, jag har ju berättat att det stod ju i Sydsvenskan den 15 september, den tisdagen. Malmö-listan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Det var en stor rubrik på en hel sida.
1: Ja, just det. Jo, men det är bra. De kanske kan röra om lite, det ser vi fram emot.
0: Ja, det är redan i övermorgon ju börjar de.
1: Ja, just det. Ja, just det. Spännande.
0: Övermorgon ska Nils Litterin och Johan Fagefors de är ordinarie i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja.
0: Och Elisabeth Falk, hon är på plats 3, hon är ju ersättare.
1: Precis.
0: Så har du möjlighet att gå dit där, det är ju på torsdag, alltså klockan 13 ska de öppna det.
1: Ja, det är fritt, så man kan bara gå in och titta. Just.
0: Ja, ja, där är man går in bredvid, alltså mellan rådhuset och det huset där, där är ju sen en fotoaffär.
1: Ja, ja, ja, just det.
0: Man går, och man går ifrån Stortorget.
1: Exakt.
0: Så går man upp där till vänster där, ja, det är bara, om det bara är plats för vad där i tid.
1: Ja, men absolut. Ja, men jag får se om det finns tid.
0: Ja, du får pröva det, Lasse.
1: Ja, du passar på att hälsa till alla som röstade på SD i riksdagsvalen.
0: Ja, ja.
1: Vi gjorde vad vi kunde i alla fall.
0: Ja.
1: Det måste man.
0: Ja, det måste man.
1: Ja, nej, men absolut. Ha en fortsatt bra dag, Kalle.
0: Önskar detsamma. Tack för att du ringde, Lasse. Tack,
1: tack, hej, hej. Tack,
0: hej. Då tackar vi Lasse för dig och han önskade grannen med Peps Persson. Så den ska vi höra på. Men här var en önskad innan. Och det var... Nej, den ska vi inte spela nu. Utan nu är det alltså grannen med Peps Persson.

0: tips med grannen, önskade Lasse. Och så har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det är Rolf här.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Ja. Jag sitter och tittar på lite olika media och om det här med valfusket. Det är ju utbrett över hela landet. Och det är ju alltså folk som till och med har fått avslag för bara en kort tid sen på sitt medborgarskap, för de hade inte skäl, de hade stora skulder och jag heter det. Med. Och sen kan de också sitta i riksdagen och Vänsterpartiet. Jag menar, vad är det där? Ska de säga till och sköta vårt land? För det första ska de inte få lov att rösta bara överhuvudtaget. Och är de inte svenska medborgare så ska de inte få rösta heller. Och kan de inte svenska sånt, de förstår sig inte på ifyllda, färdigfyllda sådana här med de kryssar för vissa personer för att de ska komma in. Det är ju inte klivt. De åker runt och åker hem till folk och försöker och få dem till att rösta på. Så säger de, man röstar inte på SD för då åker de ut från landet. Ja, men är det inte mer demokrati i Sverige och vi kan genomföra ett korrekt val, då kan de lägga ner hela valet. Det är inte långt, det är värre det är i Ryssland. Ja. Han säger ju också Putin, va? Men det var ju på falska grunder alltihopa. Ja, de fick inte ställa, motståndare fick inte ställa upp. Va? Det är ännu värre där, ja. Men det är ju också en katastrof. Ja. Och sen sitter du så här ibland, här, vi i Malmö-listan. Är du med där också nu, eller? I Malmö-listan?
0: Nej, jag är inte med i Malmö-listan, utan jag hjälper ju dem här med närradion. Via närradion.
1: Ja. Ja, för du sa vi i Malmö.
0: Ja, men det trodde jag du förstod.
1: Nej, jag tänker det är konstigt. För du har sagt innan sa du vi i Skånepartiet. Men vi kan man inte säga, man bara är ensam i Skånepartiet. Då heter det jag. Så jag är lite fundersam.
0: Ja, nej, jag har aldrig ställt upp ensam på en valsedel.
1: Alltså,
0: jag har aldrig ställt upp ensam på en valsedel, säger jag. Utan nej, under tidigare val har vi ju haft Skånepartiet och där har jag varit med. Och då har vi har varit många där ju. Men nu är det Malmö-listan.
1: Det var ju länge sedan. Så att det har ju varit sedan många år tillbaka. Jag ställde upp alla tre valen någon gång också. Ibland ställde den bara upp i kommunen och ibland i regionen. Men det var väl man hittade det Skåne Sverige lite. Men nej, jag börjar bli lite fundersam. Jag sa innan valet också att det här med Malmö-listan och de två mandaten de har fått, va? Vad ska de göra ut det egentligen? Vad tror de kommer att få igenom på de här med två mandat egentligen? Har de tänkt på det egentligen? Nu tappar ju Sverigedemokraterna tre. Det var mycket, det var väldigt förvånande faktiskt. Och de har tagit mycket av SDs valprogram hos Malmö-listan. Så att, och det står ju att det är bakom att splittra oppositionen. Och det har vi ju gjort hur mycket som helst. Jag vet inte om de tappar också ett mandat, Moderaterna. Men i riksdagen gick de ju väldigt, väldigt kan man inte säga, men de gick ju framåt i alla fall. Men det är ju klart när man har en sån partiledare som Ulf Kristersson också, som då inte pratar om problemen direkt utan han håller sig för lite sidan om, ja. Han pratar till exempel aldrig om islam. Den där delen får ju SD ta hela tiden. Ja. Och han är lite fel, den där Ulf Kristersson. Och då går det också så med. Och sen var det väl många som stöd och röstade med liberalerna för att de skulle komma in också. Så att det där, nej, jag tycker det här, man kan snart lägga ner hela valrörelsen då. Och vi får se nu när det börjar. Det är en nya besättning väl nu på torsdag.
0: Ja, det är väl meningen.
1: Ja, där börjar de direkt väl. Det är inte sån här de ska bilda vem som ska styra där och sådant.
0: Nej, jag tror att de använder en dag till att organisera upp det. De sätter inte igång med det verkliga jobbet.
1: För... Ja. Det var någon som sa att varför inte han, Tony Kalladi, kan vara uppsatt högre upp på listan. Men han har inte visat någonting innan. Varför skulle han visa det nu när... Han var duktig påläst på den tiden, men nu tycker han att han har tappat det mesta.
0: Nej, men nej, det berodde på, det var hans personliga omständigheter med jobb och arbetsgivare och så att det får han själv förklara.
1: Ja, ja. Nej, för jag tycker att han har, nu har han mest med sitt ishockeylag att hålla på med konkursen där. Så det kan vara det som tar mycket tid, va? men det har vi ju snackat om innan, så jag har förklarat för annat, men när det blir konkurs har man levt över tillgångarna. Så är det bara. Att, men han hade själv ett parti som heter Malmöpartiet. Fungerar inte det då?
0: Nej, det får han själv förklara. Jag kommer inte
1: ihåg. Men då, ni håller han så högt upp på. Han ska hjälpa nu Nils Littorin så han vet vilken knapp han ska trycka på. Och så nej, det blir inte mycket utfört i Malmö kommun heller. Det blir samma röra som det har varit innan. Med Susanna och Vänsterpartiet och många nya invalda ansikte. Så vi får väl se Kalle hur det går. Men någon bättre kommer det inte bli för de fick två mandat. Då tror jag att du har höjt dig till Fojana och så deras två mandat. Får tänka efter lite.
0: Ja, alltså två mandat. De andra är inte eniga, utan det är uppdelat på diverse olika partier. De får ju på varje sammanträde får de ju förhandla inför det och se vad de kan komma fram till och komma överens
1: om. Ja, men ska man så förhandla om sin egna arvode? De ska halveras. Det har någon på sin vallista, vet du, Malmö-listan. Att man ska halvera för politikerna i Malmö, deras arvode. Och många tror du röstar på dig, tror du? Och de tror inte en enda som kommer att rösta med dem på dig.
0: Nej, då får vi se hur det går nästa val då.
1: Ja, jag tycker, men tycker du själv de har för mycket?
0: Ah, ja, men det begriper du väl själv att om de inte har majoritet så kan de ju inte själva bestämma, utan då får de ju förhandla med andra. Och är det så att de andra inte går med på det så kommer de ju att tappa väljare i valet efteråt. Och det dröjer 4 år till det, men det är inte annat att göra.
1: Ja, nej, men jag förstår inte liksom. Nej. Kan splittra hela oppositionen bara för att man ska ha ett förmån. Då kan de engagera sig i de partier som finns just. För han är Nils Littorin har ju varit inom politiken förr ju.
0: Ja, och han kommer dit där i övermorgon igen.
1: Ja, ja.
0: Just det.
1: Ja, ja, vi får väl säga. Han värmer väl stolen där i alla fall. Då bör det väl. Ja, ja, vi får väl säga så då, Kalle. Det blir väl inte mycket bättre så, än så här, va? Men vad tycker du själv om det här med valet när det är sånt fusk? Tycker du det? Du sväljer det bara?
0: Nej, jag sväljer inte det naturligtvis. Men det får de ju åtgärda. Jag kan inte hålla på här med det hela tiden. Jag känner inte till detaljerna. Utan det blir ju polisutredning. Det är ju polisutredning som är på då. Det får vi se och höra vad som kommer fram av det.
1: Du bryr dig liksom inte om någonting. Du lyssnar inte på debatter och ingenting.
0: Jaså.
1: Men du har ändå synpunkter på allting.
0: Ja då.
1: Ja, men Men så är det, men du är väl en filial nu till Malmö-listan, så har jag förstått. För de skickar
0: kan du säga melodin du, så alla
1: lyssnar? Ja, Vildanden sång med Marike Jonsson om du har den. Har du inte den för att ta den med Tore Bernhards?
0: Ja, jag ska försöka leta fram den. Ja,
1: ja det var
0: tack för dig då. Tack.
1: Hej.
0: Ja, det är alltså telefonnummer 040 12 0212. Och det gäller mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte i övermorgon, därför då öppnar Malmö kommunfullmäktige. Så att i övermorgon, torsdag, då sänder vi bara en halvtimme, 11.30 till 12. See you later, alligator, Bill Haley.
2: See you later, alligator.

0: See you later, alligator. Ja, melodin som Rolf önskade, hoppas jag får fram den, men den är inte spelbar ännu. Och under tiden får vi istället höra Marike Jonsson med Devil Like Me. Och du som själv vill önska melodier, du ringer alltså 040 12 02 12. Och du som vill veta mer om Malmölistan, du får leta själv på nätet och se efter hur den var uppbyggd. Nils Littorin är alltså första namnet och han blev invald. Johan Fagerfors blev också invald. 12.02.12. Där hade vi Anders som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Nej, jag hörde mig prata om lejon i Afrika.
0: Ja.
1: Det är det vi tänkt om att ha den här lejonet som kissar på bilen. Det är inte alls för att kissa in sitt revir ju. Det var nog bara positivt för den jeepen att den blev intagen i hans revir.
0: Jaha då.
1: Ja, så är det. Det är inte för att han var kissnödig utan för att han kissar in sitt revir helt enkelt. Och så som hundar gör och jag vet inte, katter gör man inte det. De har någon körtel bakom öra så de går och gnider överallt. Det var hur man pratar om dem. Men det är ett beteende som djur har ju. Särskilt hundar och katter och så vidare. Jag vill höra Ulla Billqvist idag.
0: Med vadå?
1: Jo, man kan ta.
0: Världen är full av violer, är det den du menar?
1: Ja, jag ville bara ta den där innan jag glömde den. Nej, den här Elvis satellitsändningen 1969 kommer jag ihåg som den var igår. Alltså. Jag och en kompis var ute och plockade potatis ut i Klagsham som kom hem och skulle vi se det här. Det gick rätt så tid på kvällen faktiskt. Från Hawaii då ju. Så det kommer man ihåg, särskilt när man sprang ju hem till Gussarna Färsham. Satte på tvn och tittade på den här satellitsändningen. Han gjorde väl det i två dagar, han gjorde det. Två konserter tror jag han gjorde på Hawaii, Honolulu. Vad var jag här idag?
0: Ja. Då ska din melodi komma om en stund.
1: Tack ska du ha.
0: Den är full av violer med Ulla Billqvist.
1: Tack
0: ska du
1: ha. Hej.
0: Tack, hej då. Hej. Ja, och som jag berättade, Marike Jonsson är framtagen här, men inte den melodin, den är någon annanstans, utan vi ska istället höra Devil Like Me, framförd utav just Marike Jonsson.

Marieke Jonsson sjöng på begäran. Och kanske den önskade melodin kommer fram så småningom. Men nu är närmast i tur världen är full av violer. Ulla Billqvist. Och det var Anders som hade önskat den. Och du som vill veta mer om islam, där kan jag rekommendera att leta upp vår hemsida skanepartiet.org. För där finns boken om islam med. Och där är också åtgärdsförslagen, 3 hela sidor med åtgärdsförslag. Och den skrevs för 13 år sedan. Men den är naturligtvis inte omnämnd av Sveriges Radio TV eller någon annan. Men vi nämner den här och du kan alltså hitta den på vår hemsida. Och det är ju det som är det märkliga, att alla de här katastroferna inträffar utan att någon tar tag i själva läran. Det är ju den som är orsak till alltihopa. Och här har ju varit attentat i Stockholm. Det var väl 5 personer som blev mördade i det attentatet. Och ändå har de inte gjort något åt själva läran. 12-0-2-12. Det är telefonnummer hit, ja. 040-12-0-2-12. Där får ju till och med socialdemokraterna ostörda propagera vidare för själva läran. Och glöm inte att det är inte bara ett fruktansvärt människoplågeri, utan det är också djurplågeri. Halalslakt utan bedövning. Fanns inga bedövningsmedel på den tiden. Och det är förbjudet i vårt land. Men vem kontrollerar det? Och hur går det när islam så småningom får majoritet bland väljarna? Var och en kan ju själv tänka efter hur många tecken på islam såg man när man började skolan, i verkligheten eller i massmedia. Och hur har det gått därefter? Trenden är ju hur tydlig som helst att vårt samhälle kommer att bli islamiserat. Och då hänger det på dig, du som hör detta, om du gör något åt det eller ej, nu medan det är tid att göra något åt det. Och du gör det enkelt genom att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Världen är full av violer, önskade Anders.

0: Ulla Billqvist med Världen är full av violer önskade Anders. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det går mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte nu på torsdag, därför att då sänder vi bara till 12. Malmö kommunfullmäktige öppnar ju då, och 12.02.12. Ja, där hade vi Rickard som kom direkt ut på radion. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha. Jag såg ett inlägg på Facebook om Nils Littorin.
0: Ja.
1: Och en video där han, de intervjuar han, så säger han att socialdemokraterna är korrupta jävlar, sa han.
0: Ja, så.
1: Ja. Så såg den här somalien, den här svarta killen som hade, sitter i Vänsterpartiet uppe i Stockholmstrakten. De intervjuade
0: de
1: som satt där. De visste
0: inte
1: vem man var.
0: Nej, men det var väl i Dalarna.
1: Eller var det i Dalarna?
0: Jag tror det.
1: Ja, alltså, hur kan det försiggå så? Han hade ju hos kronofogden. Han var ju skyldig dem med några 100 000 och
0: vad. Ja, så.
1: Så fick han skuldsanering. Så han blev inte utvisad. Alltså, som det går till. Jag kan inte fatta att man inte har bättre ordning på vem som sitter med och vad de sysslar med. Och... alltså, det... men sen när Nils Littorin kom in i kommunfullmäktige, då skulle de kolla hans, vad han tjänar i månaden. Han är ju läkare. Är det inte bättre att kolla han den andra killen istället? Ja. Nils är ju en härlig människa ju. Men ja. de ska alltid kolla dem ända in på märgen. Märgbenet. Men en sån kille som har lite skulder och sitter med i Vänsterpartiet och håller på med massa. Nej, de ska de inte kolla. Det är synd om han. Så går inte du räcka? Det är lite...
0: ja, du vet, nu är det ju efter valet, så det är inte mycket... Det får vi se vad det blir av det. Utan det går ju inte att påverka någonting nu. Valet har ju varit.
1: Ja, men det är politik såklart. Att de inte granskar socialdemokraterna. Polisanmäler och granskar det så att det blir en utredning på det.
0: Ja.
1: Jag tror valet är riggat från sociala. Att de har möjlighet att allt och få makten. Jag tror det. Enligt min mening.
0: Ja, ja.
1: Ja, och sen är det många röster som har blivit slängda, tror jag.
0: Ja, men det var jättefint att Malmölistan kom in med 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja, det behöver alla som kommer in med fritt vatten.
0: Ja, visst.
1: Jag har ju någon vänner till mig. Tjejvänner som jag känner sedan länge. Hon och hennes väninnor, de har ju röstat på Malmölistan före valet. Det vet jag att de brukar rösta på. Och hon röstar på dem. Så jag hade ju en liten känning av att han skulle få många röster i år. I detta valet. Och det ser man på Facebook med sina vänner. Och, ja, de röstar på Malmölistan. De gjorde det och det. Och förra valet gjorde de det också. Så tänkte jag, då måste de få många röster i detta valet. Och det fick han. Och det är ju bra.
0: Ja, visst.
1: Så jag har inte mycket mer att säga, Kalle.
0: Nej, men det är alltså i övermorgon. Och därför så sänder vi ju bara mellan 11.30 och 12 i övermorgon. Sen har kommunen frekvensen, men första timmen då mellan 12 och 13, de spelar väl mest musik då, men sammanträdet i kommunfullmäktige börjar klockan 13.
1: Ja. Ja, sen det som du sa innan i radion, att det blir mer och mer islamiserat. Det blir ju inte bättre nu när sossarna har tagit över.
0: Nej, det blir ju sämre.
1: Då drar de in massa sådana konstiga energier i sina partier, sitt parti. Och så får de uppdrag i partiet. De har väl sagt, ja men rösta på oss och så får ni som ni vill. Det har väl varit någonting sånt i den stilen.
0: Ja, det är ju mycket möjligt.
1: Ja, jag kan inte säga att det är så, men jag kan ju misstänka.
0: Ja, men jag har väl i min bok om islam, jag tror det är 20 sidor med bevis på sossarnas knytning till islam.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jag såg en rolig, faktiskt ganska bra video på Facebook. En film om, då sitter där en från kyrkan med ett kors runt halsen, en präst. Och så sitter där en buddhist och en islam, en imam eller vad det han är. Och sen satt där en annan till. Jag kommer inte ihåg vad det var för någon. Men så satt de där, nej min religion är rätt, nej min religion är rätt, alla så likadant. Ja, så säger han buddhisten, ja men ja då. Bara för att jag tänker olika, bara för att inte det. Så satt Jesus i mitten, så reser han sig upp och säger, bygga inte murar kring era religioner. Och i grund och botten så har ni samma Gud. Att jag menar på att det ska vara, att det spelar ingen roll. Att det är Gud i sig själv som är källan till allt. Och sen alla andra religioner är påhittat. Och Jesus hade ingen religion. Ja. Han gick inte runt och delade ut biblar. För den fanns inte då. Så det är mycket som är, som katolska kyrkan har spridit, som är fel. Och de hade liksom inga typ sådana kyrkor vi hade idag för 2000 år sedan. De hade ju sådana här tempel de gick in i. Och Jesus han snackade ju liksom om att han skulle bygga upp allting på 3 dagar. Templet på 3 dagar. Men det var ju liksom inte ett tempel, alltså ett hus. Han menar på att du ska bygga ditt tempel, alltså din kropp. Han menar, du har Guds rike inom dig redan. Och du ska bygga det rätt. Så det var mycket sådana missförståelser för på den tiden. Så alla religioner är påhittade, Kalle. Så de kan lägga ner dig direkt.
0: Ja, det är det en hel del som tycker. Och
1: ja, och det är därför det blir motstånd och bråk och krig. Och den ena ska påbevisa att det är den rätta religionen. Nej, min är rätt. Att människan kan vara så dum och korkad att man inte kan samsas tillsammans istället och säga, ja, okej. Alla vi människor, vi kommer från samma källa från början. Och så lägga ner alla religionerna istället. Det är ingen skillnad på dig och mig, Kalle, och en muslim. Vi kommer ju från samma källa från början. Det är bara att de har växt upp under olika länder och blivit hjärntvättade med olika religioner. Det är mer så i tradition. Så i grund och botten så kommer alla människor på jorden från samma ställe. Så jag tycker liksom de kan lägga ner alla religionerna. Lägg ner islam, lägg ner alltihopa. Buddhism, alltihopa. Och så bara leva och vara människa. Var en vanlig människa. Samsas, judar, araber. Samsas med varandra. Det leder ju bara till krig och elände. Om de ska hålla på så bråkar man varandra hela tiden. Jag trodde människan var lite smart. Men 70% av mänskligheten är korkade, tycker jag. Eller vad sa du, Kalle?
0: Jo då, det kan man diskutera länge. Men hade du någon särskild melodi eller... Är det pappa Bo?
1: Ja, vi får väl ha en pappa Bo idag.
0: Ja, är det någon särskild där?
1: Nej. Du har inte spelat någon idag?
0: Nej, jag har inte spelat någon idag.
1: Nej, men då får vi ha det ju.
0: Ja, men då ska jag hämta en pappa Bo-melodi.
1: Ja, men det blir jättefint.
0: Så kommer den strax. Ja, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det tackar vi Rickard för. Och innan dess hinner vi höra... Lill Lindfors med Du är den enda.

Ja, det var Du är den enda dig. Och så hade vi en önskan om pappa Boe, som nu framträder här med Basin Street Blues.

0: Og pladserne gik til Papa Bue for Basin Street Blues. Og nu har vi nogen, som venter på 12.12. Hallo, hallo, ja.
1: Kjell Magnus.
0: Hallo Kjell Magnus, velkommen hit.
1: Tak snälla Carl. Du er en klippa som lever i nu.
0: Tak for dig.
1: Ja, og du kör med den radio, det tycker jag är viktigt. Jag tror jag har betalt många pengar för det också. Men det ska vi väl inte ta upp idag när vi har fel sida om valet. Ja, då kunde man ju ringt innan valet klart och försökt påverka människor. Men jag är alltså inte den bästa, om jag säger jag är inte i det bästa skicket. Och då vet du när döden närmar sig, då är man nära döden. Det ringde Astrid Lindgren, sin syster, varje morgon och ja, 2 minuter så körde de om döden och sen var det samtalet slut. Har du minne av Astrid Lindgren?
0: Nej, jag har glömt det.
1: Ja, men hon satt i riksdagen och hon mosade väl i sönd... Nej, har jag fel namn? Jag har aldrig läst någon bok, det ska du veta, Carl. Jag har aldrig behövt bläddra i dina böcker heller. Men hon satt i riksdagen och mosade denne Gunnar Sträng som var finansminister. Ja, och han har väl aldrig fått en sån närfolk som han fick den dagen. Pumper i possa hette boken hon hade skrivit. Och jag kan inte mer än relatera någon fragment ur den, va? För jag har inte läst den. Jag lovar dig. Sen är vi ju klart på fel sida om valet nu, va? Men Rolf han har ju synpunkter på både Malmölistor och ja, han säger väl till och med rent ut att Ulf Kristersson är för feg. Ja, tycker man inte om sosa, ja vad ska man då tycka om? Motparten har alltid varit högermänniskor. Och de råkar ha döpt om sitt namn till Moderata Samlingspartiet idag, va? Och då får man väl ändå hoppas att de har kvar någon fragment av vad det är sagt i riksdagen. Och sen kan man tycka om kungahus och man kan tycka om republikanska föreningar. Och man kan tycka om Per Albin till döden skiljer oss åt. Men har man inte förstått vilken tomte det var på den tiden?

0: han var gangster. Han var slagskämpe. Ja, du har aldrig mött honom väl, men han var mycket aggressiv på den tiden. Han stod som bodbiträde på Parkgatan, andra sidan muren i Malmö. Där hade väl Solidar något bageri, för ibland doftade det riktigt gott från just den muren. Men vi har rivit många andra murar, och då får du väl kommentera, Carl.
1: Ja, jag kommer inte ihåg honom. Jag var inte med på den tiden.
0: Nej, men du kan väl läsa en bok du också. Du är väl inte en analfabet?
1: Jo, visst.
0: Nej, försök nu rycka upp dig, Carl, och svara lite artigt när jag ringer. Men säg, jag har till och med fått respons. Det är en gentleman, jag vet inte om han heter Lasse från Lund, men det är inte den gamle Lasse från Lund, utan det är en troligen gentleman som har uppfattat det rätt. Han sa, den där Kjell Magnus, ja, där brukar vara vind i seglen, eller vad, hur han nu uttryckte det. Det har jag glömt. Men berömmet torkar jag på mig. Och...
1: Ja, du fick beröm idag, tidigare idag.
0: Jag har också observerat det.
1: Ja, då gjorde jag.
0: Det är första gången under min levnad.
1: Ja, Paul, du får ju beröm ofta här.
0: Ja, och där, ja, men det är ju... Det får man ta med en klackspark. Ibland blir vi ovänner, men jag kan liksom inte följa med dig i alla dina turer. Ena dagen så ska du stå och dela ut pengar, flera miljoner pund. På den tiden, Putin, den 22 januari 2022, gick in i Ukraina. Och nu ska man stava det annorlunda i Kiev också, och språklärare, eller vad helst det var en nyhet idag. Men vi får väl lära oss mycket av TV:n, va? Men det är ju att man får ju ha rätt intresse. Ska jag förklara denne Per Albin som den största tomte sossarna har fått fram? Men alla har dyrkat honom, för det var väl han som gjorde slut på kriget också. Som pacifist, eller får man säga republikanska förening. Ja, då blev Gustav den femte lite ledsen på honom. Och skällde väl ut sällskapet när de kom till första kammaren. Han höll sitt tal före kriget klart. Och det är ju enastående när Malajer blev försvarsminister. Vi hade en från Borlänge. Han hette Peter Hultqvist. Fortfarande Malaj. Och om han satt och jag har kallat honom skrivmaskinisten, för de brukar sitta på en militär expedition och föra sina läror vidare klar. Det skrivna ordet, ja, det brukar stå en gammal Remming.
1: Jag hör inte dig nu.
0: Nej, nu
1: blir det bättre, ja. En gammal Remington, sa du, vadå?
0: Ja, skrivmaskin. Och sen kom väl Facit. Och sen gick de konkurs för att japanerna tog väl över alla räknemaskin. Du kommer ihåg sådana kontorister, de satt och vevade på en vev för att få fram ja, rätt bokslut och resultat. Men det går ju med blixtens hastighet idag med ja, små räknesnor. Du kan till och med ha dem i klockan om det kniper. Ska vi berätta mer om Per Albin? Eller ska vi ta...
1: Ja, men nej, men det kan du gott göra, för det är inte så ofta det händer här.
0: Nej, men jag menar, där är ju de som dyrkar honom. Till, du vet väl, samtalen när en barnunge som nybliven valboskap kallar vi det för. Ja, då helt plötsligt så skulle de rösta som farmor och farfar hade gjort. Och de får min själ tatuerat in i själen, eller ska vi säga, ja, på de fria ytorna där de inte har en t-skjorta som döljer. Och då vet du, tatueringsindustrin, där skulle du kanske handla lite aktier, så hade du varit på... Ja, ekonomin hade varit i ordning i Skånepartiets kassa. Du har väl suttit kassör där också. Ska vi skoja med då?
1: Ja, gör gärna det. Vad är det mer för skoj du har på gång?
0: Ja, men jag menar, jag vet ju att du är allergisk om jag hotar dig med att jag har 700 kassettband och lika många, vad heter de, små minidiskarna som är inspelade produkter från alla möjliga och omöjliga idioter som har ringt in här, va? Och då får du väl hålla med mig så till vidare att du har en sosse som ja, du har stängt av honom, och det är väl gratis. Jag menar, det får ju inte bara vara 7-8 svordomar och sen lägger de på. Eller runda ord, det har inte förekommit. Men det är ju säkert du som har vaktat telefonen, Carl. Och det är ju ingenting om man inte har någon. Får jag lov att krydda mitt eget språk? Om man inte har någon jävla intelligensia när man ringer in här. Jag tycker det är människor som har gjort fina avtryck. Ska jag gratulera denne Lasse från Lund idag? Så håller vi där. Har du hittat min skiva? Det är alltså om ålefiskarna.
1: Nej, men jag vet, den är här, men jag ska se om jag kan hitta den. Ålefiskarens vals.
0: Ja, jag kan ju lägga till att du vet att vi har ju enastående många floder som rinner från lappmarkerna och neråt. Och då vet du att det skulle byggas laxtrappor, så kom det på tal. Du har till och med fört samtal med gammelgubben, vad heter han? Fransén från Röstånga. Att varför man inte fiska upp ålarna och dra upp dem innan de kom in i turbinerna den här vid kraftverket. Vid Sundsvall eller var helst de har sina vattenkraftverk. Och då blev det på tal om att, ja, det är samtal, jag tror jag har det inspelat, men bland 700 kassetter är det inte helt lätt att hitta det, va? Men då har jag vid tillfälle förklarat att, ja, tycker man att ålen ska kosta 40 000 kronor kilot, ja, då blir det ett snittpris på när man har byggt en laxtrappa. Men det är ju både för djurvärlden och att man kan vara djurvän ända in i själen. Till man fattar att man behöver kraftverk i våra egna älvar också. Ett enda undantag så var det väl Vindelälven, där alla sosar fick åka på semester för att sitta och mäta. Där var inga vattenfall man trillade ner för. Då fick man åka till Kukkolaforsen i Finland. Har du varit där, Carl?
1: Nej, har du?
0: Ja, jag hade 3 kanoter med mig. Sen hade jag bara 2 med mig hem. Den ena blev stulen. Men det är sånt som händer. Man får ändå hålla humöret uppe. Kukkolaforsen. Där ska du alltså paddla dig motström. Inte nerför, för det är en bagatell. Det ser ju krafterna till. Utan du ska upp för backen, ungefär som Steinmark, han körde lika bra offer som nerför.
1: Men hur har de löst det att, så att ålarna kan komma förbi kraftverken?
0: Ja, där är ju snickare. De får livstidsstraffarbete. För att de står där och snickar. Det ska vara spontade grejer. Spontade och fasade brädor klart. För att få vattnet till rinna förbi kraftverket. Där kämpar lax. Jag säger laxtrappor kallas de för. Va? Men även en ål kan ju simma mot ströms. Och då kämpar de sig upp för backen eller upp för uppströms. Och då är det väl frågetecken att skånska snickare, de står inte där och jobbar gratis. Utan de får ett anbud och sen pang på det. Hammaren går alltså hela tiden. Men det var ju på den tiden när vi hade spik och hammare. Nu har vi ju bara skruvdragar.
1: Så du menar att alla ålarna de kommer förbi där på det viset?
0: De kämpar sig upp förbi kraftverket och sen är det ju dammar och lugnt och fint kärleksliv och där håller de väl på med sina ja, det är ju kvinnliga ålar också. Inte bara muskelknutar.
1: Nej, nej.
0: Jag har tillfört debatten lite här då.
1: Ja, oja, oja.
0: Sen om Rickard ringer, han är väl en tilltänkt efterträdare till dig. Men jag menar, han är ju mer bibelbeläst. Det blir ju bara tjafs om vad det står i de olika böckerna. Jag förespråkar inte honom. Om jag hade haft en enda röst kvar i den styrelsen i Skånepartiets råd, då hade jag kunnat hitta trevligare människor. Inte bibelbelästa, för vi kan ha präster till att sjunga salmer, men det är inte mina förebilder. Jag tycker bättre om smeder. Om vi får lov att tycka om yrkeskåror också. Jag tror jag har fått kämpa för mina matbitar jag har ätit.
1: Ja, och så skulle jag leta upp där så har du ålefiskarens vals.
0: Ja. Borlänge kan ju vara berömd för om vi hade en operasångare. Du spelar honom ibland. Ja.
1: Menar du Jussi?
0: Exakt, Jussi. Det är tappat bort ibland, va? Jussi Björling, och han kom från Borlänge, va? Och sen har vi denne försvarsminister. Han kommer också från Borlänge. Hultqvist, Peter Hultqvist. Och det var ju Susannas stjärna, alltså när vi skulle gå med i NATO. Ja, då blev det ju bestämt på ett möte och då får du nog intervjua Magdalena också. För det blev lite hastigt påkommet att nu har Ryssland gått in i Ukraina. Nu måste vi gå med i NATO. Ja, men då är det ju avhängigt hur stor risk där är. Men jag har varit med om så tillräckligt många, jag säger malajer, för att skrev de en bok som i själ blev de författare. Och då räckte det för att vara student på något universitet. Och högskolestuderade människor, ja, de ska ju inte behöva ligga och harva i läran som vi vanliga har fått göra. Och där är ju många, vi kan ta den Anders Ygerman. Läser man Expressen eller någon tidning som har skrivit uttryckligen hur det gick till när han hoppade över sin värnplikt. Han var nog inte så helt lojal den dagen med kompisarna. Som vi då ska försvara ett helt land med. Och Gotland har vi hört, Anders han har nu legat på Gotland. Och det är gott och väl att försvara öar oss. Jag har varit i hela Karlskrona skärgård och ja, kämpat för landet. Ska vi vila?
1: Ja, yeah, då ska jag försöka få fram Ole Fiskarens vals.
0: Det... Stefan Ljungqvist tror jag han heter. Någon lokal förmåga där uppifrån.
1: Ja, ja. Vi får höra.
0: Ja.
1: Ja, tack för dig då så länge.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Då tackar vi Kjell Magnus för dig. Och det är kanske någon bland lyssnarna som kan tipsa om vem det är som har sjungit in Ole Fiskarens vals. Så kommer istället under tiden här Ella Fitzgerald med My Happiness.

Ella Fitzgerald med My Happiness. Så påminner jag om Sydsvenska Dagbladets första sida i B-delen tisdagen den 15 september. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Valets stora skräll i Malmö stod Malmölistan för. Det ser ut att landa en bra bit över 3%-spärren med 3,9%. Nästan i nivå med Centerpartiets 4,1. Och där står också partiledaren Nils Littorin är till vardagspsykiater. Ja, där är en hel del annat också att läsa i det. Och nu närmar det sig ju, det är ju i övermorgon de ska öppna Malmö kommunfullmäktige. Och där är då Nils Littorin invald som ordinarie ledamot och likaså Johan Fagerfors. Ersättare i listan är Elisabeth Falk i Malmölistan. 12.02.12. Och det är mycket intressant detta, att nu verkar det som att det kommer att bli lite fart i Malmö kommunfullmäktige. Det börjar alltså i övermorgon det. Men då har de inte någon avgöranden, utan det är bara formfrågor. Men sen börjar det. Nästa ordinarie möte i Malmö kommunfullmäktige. Så ska jag be få tacka för alla tips om Ålefiskarens vals. Vi ska här höra Kjell Krage.

Ålefiskarens vals var önskad, och den hörde vi här med Kjell Krage och hans orkester. Och du som själv vill önska melodi, du kan göra det några minuter till, för direktsändningen pågår ju fram till klockan 14. Och likaså imorgon, men i övermorgon torsdag, då är det bara en halvtimme. För sen har ju Malmö kommunfullmäktige frekvensen. De börjar ju sitt sammanträde på torsdag eftermiddag. Och därför så ska jag nu särskilt tacka dem som ställde upp för Malmö-listan. 12.02.12. Och särskilt då Nils Littorin som första namn, därefter Johan Fagerfors. De båda är invalda som ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige. Elisabeth Falk är ersättare. Och med på listan sen finns Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lise Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och det är alltså de två första namnen på listan som har blivit invalda nu som ordinarie i Malmö kommunfullmäktige. Och jag ber än en gång att få tacka alla som medverkat till detta, alla som ansträckt sig på olika sätt och ställt upp nu med Nils Littorin i spetsen. Och det blev alltså orsaken till Sydsvenskans rubrik i tisdags den 15 september. Malmölistan stor lokal skräll fick fler röster än Liberalerna. Valets stora skräll i Malmö stod Malmölistan för. Ja, där var mer att läsa på sidan B1 i Sydsvenskan tisdagen den 15 september 2026. Då ska vi gå vidare här med en melodi vi tillägnar alla danskar. Det är ett yndet land. 12.02.12.

Och där hörde vi, där är ett yndigt land. Den sjöngs av Axel Schötz. Och så ska jag påminna om alla sidor i boken om islam som bevisar Socialdemokraternas knytning till islam. Och där är så många bevis på vad det är för något. Till exempel är filmen Soraya M. Den är avbildad på sidan 19. Och det är fruktansvärt det här, att det är ett parti i riksdagen, till och med det största partiet, som mycket energiskt driver på islamiseringen av vårt samhälle. Och det partiet, det är Socialdemokraterna. 12.02.12. Och där är alltså så många bevis på det. Så gå in på vår hemsida. Där finns boken om islam. Så ska vi höra Stormy Weather med Lena Horne.

Stormy Weather hörde vi där, och det var Lena Horn som sjöng. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio, direkt sändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminna om den stora betydelsen av att vara med och hjälpa till genom Bankgiro 583-1748. 583-1748. Det ska du naturligtvis använda och skriva önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få önska en fortsatt fin och skön dag, på återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och sen i övermorgon så blir det ju bara en halvtimme. Nu ska vi höra Champagnegaloppen, och den blir spelad i sin helhet imorgon.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson. Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Och ja, vi lever fortfarande, även om det var ett katastrofval både på riksplanet men även här i Malmö. Vi tappade även lite i regionen. Mycket trist, mycket ledsamt. Man har, ja, gråtit har man inte gjort, men man har varit ledsen. Jag vill bara börja med att säga att det här programmet det spelas in den 17 september, torsdagen den 17 september och kommer att sändas den 22 september respektive den 26 i nionde när vi har vår repris. För att nu när jag pratar här just nu så är det ju inte riktigt färdigräknat, men det ser väl ut som att det blir kan bli en vänstermajoritet. Även om ingen vet var Centerpartiet kommer att hamna. Och det blir väldigt jämnt kan vi ju konstatera. Det var väl en 25 000 röster som avgjorde någonting sånt på riksplanet. Ja, men i alla fall en gång som sagt var hjärtligt välkomna. Och ni vet att vi är Sverigedemokrater Malmö. Vi ser nu nära och det via Malmökanalen 89,2 MHz på tisdagar mellan 17 och 18, lördagar mellan klockan 15 till 16. Och ni vet ju att vi finns ju på alla sociala medier. Vi har ju Facebook, Instagram, TikTok och X och YouTube och hela balletten har vi ju att använda oss av. Så titta gärna dit där om ni vill veta lite mer om vad vi gör. Kontakt med oss, det vet ni. Många gör det via Facebook, det är det absolut lättaste. Annars är det Sverigedemokraterna i Malmös Facebook-sida som är den absolut bästa. Man skriver där via Messenger. Och via vår hemsida, där finns ju mailadresser, där finns kontaktformulär och vad är det mer? Jo, telefonnummer också. Vi har ju faktiskt, trots det dåliga valresultatet, så har vi ju fått mycket, mycket fler medlemmar den sista tiden. Så att det är ju ändå, trots allt, lite en glädje i allt det tråkiga. Det blir fler medlemmar i alla fall. Positivt för, om inget så för framtiden. Ni vet det, att ni kan gärna skriva brev till oss och då är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö. Musiken den här veckan har jag faktiskt själv valt. Vi sände ju inget program förra veckan. Det var då valveckan och då var vi ute helt enkelt och vi gjorde allt vad vi kunde. Vi körde det sista där. Vi var ute och stod i valstugor och vi var ute på olika platser runt om i stan och vi knackade dörrar och allt möjligt. Så var därför det inte blev något. Det kan bli, kan jag passa på att säga, någon dag här nu under hösten när vi inte kommer ha någon vecka på grund av att vi är, det är mycket att göra och nu är det ju bara jag och Lisbeth ju som sänder radio. Marcus Lander, kommer ihåg vår kommunikatör, han sänder inte radio längre helt enkelt. Vi ska försöka hitta någon ny. Vi har funderat lite grann på John Roslund kan jag säga, men vi har inte landat i det än så att säga. Va? Men bara så att ni undrar, det kan vara någon gång här under hösten där inte vi har någon vecka där vi missar helt enkelt. Men det kommer att bli bättre, men det blir nog inte löst förrän till årsskiftet. Men vi kommer fortsätta att sända radio. Det är i alla fall ett som är säkert. Ja, vad kommer jag prata om idag? Ja, det är bara valet. Men ni får lugna er lite. Först då blir det en liten låt med Victor Lexell. Jag tror den heter Azelia. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö med mig, Magnus Olsson. Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Ja, nu ska vi ju prata lite om valet här. Och som ni känner till så var det ju inget roligt val här för oss Sverigedemokrater. Och jag vill börja med att säga att det här programmet spelas som sagt för in den 17/9 spelas det in, så ni vet det. För kännedom också så kanske många undrar, hur går det för Olsson? Ska han väck nu? Ska han slängas väck nu? 16 år och har misslyckats här nu i valet. Nej, det vet vi inte än faktiskt. Jag känner inte så själv och jag tror inte att det var mitt eget fel faktiskt att det gick dåligt i detta valet. Det finns nog flera andra anledningar till det. Men för kännedom så kan ni veta att Sverigedemokraterna Malmö, vår kommunfullmäktigegrupp, kommer att ha ett första gruppmöte den 27 september. Och där är då tanken att våra numera 7 fullmäktigeledamöter ska få säga sitt om vem som ska ta, förnyat, eller antingen jag får förnyat eller om det blir något nytt oppositionsråd, så tas det beslutet den 27 september på det gruppmötet. Och sen då så, om allt går som det ska, så väljs man då in när det första fullmäktige drar igång här efter valet, och det är den 15 oktober. Jag vill minnas att det är en måndag. Men jag har pratat lite med vår ordförande och med vår vice ordförande och lite andra här. Så att vi verkar ju överens om att vi kör en gång till. Vi har mycket som måste göras här, både föryngringsprocesser och så vidare. Vi har massa olika idéer och planer om vad vi ska göra faktiskt. Så får vi se vad det blir. Men det enda är väl som man kan ändå säga redan nu att vi vet ju inte hur det blir i framtiden och hur det ser ut framöver. Men man kan väl säga som så här, skulle vi göra ett dåligt val till, så ja, då är det ju, då får vi i alla fall Olsson lägga av efter 2030 om att han lyckas till nästa gång. Det kan man väl säga, va? Det är jag själv, det är ingen annan som har krävt eller sagt det, det är mer som jag själv som tänker att då är det kanske dags. Men innan det ska jag säga att vi kommer att göra massa olika förändringar här i SD Malmö. Det enda vi inte kunde räkna ut eller veta eller förstå eller kände till helt enkelt, det är ju att det såg faktiskt väldigt bra ut för oss i olika undersökningar. Vi köpte in en, jag tror det var Ipsos, då var vi till och med större än Moderaterna faktiskt i den. Och det här var i och för sig i oktober-november. 2025, va? Och Sydsvenskan hade sin perspektiv och där vi såg ut att göra ett rekordval. Och vi har kört någon egen cent ju också här lokalt som i alla fall visade bättre än de siffrorna vi fick. Vi får se ut att landa på 11,8, så det är en minskning med lite drygt 3%, 3,1 i Malmö då. Och samma på riksplanet, att det har ju sett faktiskt väldigt bra ut. Inte att det skulle bli så här dåligt, vi backar även 3% på riksplanet ju och går väl från 73 riksdagsledamöter till 62. Och det är inte klart än i pratande stund här, men det kan ju också vara så att Nima Gulam Alipour, en av våra riksdagsledamöter, inte får fortsatt förtroende i riksdagen. Vilket jag personligen tycker skulle vara väldigt tråkigt faktiskt, en duktig person. Men vi får se, det där är inte riktigt klart än, i alla fall inte nu när jag pratar den 17 september, utan det blir väl mer klart här i slutet på veckan här, kanske början på nästa vecka, exakt hur det ska bli. Men vi har haft en, tycker vi själva, en väldigt bra valrörelse. Vi har varit mer aktiva faktiskt än tidigare. Vi har ju haft våra olika, vi har varit ute på olika torgplatser här i Malmö till exempel, utanför köpcentrum. Redan ett år innan valet var vi ute varje helg, kändes väldigt bra. Stort tack till alla medlemmar förresten som har hjälpt till med våra utdelningar. Man har ju aldrig delat ut fler flygblad än vad vi gjort denna gången, information. Jag kommer inte ihåg hur stor kampanj vi hade här nu, men enormt stor kampanj har vi haft nu här i valrörelsen på flera olika sätt så att säga. Så att där ser jag ingenting dumt där. Och valstugorna, där var vi, hade ju en på Limhamn hade vi, och vi hade ju en på Gustav
Gustav Adolfs torg, och där var ju välbesökt och trevligt där, ska jag säga. Så det var väldigt, väldigt bra och positivt. Allting kändes jättebra faktiskt. Och sen kommer då smällen här nu, som vi då inte riktigt hade räknat med, kan jag säga. Det kommer innebära, som jag sa tidigare, stora förändringar. Det kommer bli färre politiker, det kommer bli mindre inkomster också till partiet i form av partistöd och så vidare. Vilket, ja, det, vi kommer klara oss ändå, för att jag kan säga att vi är nog ett av de partierna här i Malmö som inte har varje år liksom slösat med våra pengar, utan vi har faktiskt till och med ett sparkapital på ett par miljoner. Så att här finns liksom resurser vi har inte slösat. Vi har förstått redan för många år sedan att man kan inte alltid ha framgång helt enkelt, utan ibland så kan det spralla till lite grann. Vi kommer att prata vidare om detta, både om riksplanet och om i Malmö. Men nu ska det bli lite mer musik här med Molly Sandén, Superlim och Silvertape. Kanske bra att ha med sig. Kör vi på det.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd som nu får en lite mindre grupp om han nu får förnyat förtroendet att hantera från 15 totalt till 11 i fullmäktige. Men vi tänkte prata lite mer om rikspolitiken. Där ser det ut att Tidöpartierna har förlorat med ungefär 26 000 röster. Det är helt otroligt lite faktiskt att det blev så jämnt. Man kan ju säga som så här att de, ska inte kalla dem idioter som vissa har gjort, men de som slängde bort sin röst kan man väl säga på ja, Alternativ för Sverige, Örebropartiet och andra sådana här. Ja, de kan man ju säga. De har ju beskyllt oss för det här med medborgarskap och så vidare. Nu har de ju sett till så att det blir en vänsterregering. Så att, ja, all respekt, man röstar på vilka partier man vill. Man får tycka vad man vill och vi kunde givetvis också gjort bättre. Men man ska nog framöver tänka sig för att man kan vara besviken med grejer. Men är det lönt att rösta på någonting som inte kommer in? Lär sig inte ens ut att komma in. För att i alla fall vad gäller rikspolitiken, är det något parti där som instituten ser liksom att här ligger de runt 2,5%, någonting sånt där, närmare 3 kanske, då lyfter de ju själv de partierna. Då kan jag tycka att då är det verkligen lönt att satsa på dem. Annars om det är ett jämnt val så tycker jag att man ska hålla linjen givetvis. Även om jag förstår att det finns såklart sina synpunkter på hur vi har hanterat denna perioden. Där finns ju inget helt alternativ, utan oppositionen består ju av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Och Centern och Vänstern, ja, som det är nu i alla fall, kan ju inte tåla varandra. Och Vänstern har ju krävt mycket inflytande och ministerposter och allt möjligt. Så där föregår, eller där pågår ju säkert just nu febrila diskussioner om både det ena och det andra. Kan Vänstern backa eller kan de inte backa? Håller Vänstern vad de har sagt så blir det ju väldigt svårt. Tidningen har redan skrivit nu att det kommer att bli tufft för de rödgröna, det vill säga för Vänstern och Miljöpartiet. För ska Magdalena nu bli statsminister, ja, då måste hon ge Centern väldigt mycket grejer inom det ekonomiska som går helt emot de två andra. Så att där är, folk begriper inte det, ni som har röstat fel. Att man kan inte bara tycka att Centern är gulliga och så, utan man måste begripa och förstå och tänka på helheten. Vilka alternativ finns där och kan de bilda ett styre och så vidare. Jag sitter inte här och läxar upp någon, jag bara försöker få dem att fatta som röstar fel. Så att det, hur de ska få ihop det, ja, vi får se. Det kommer säkert att bli sån regering som det var mellan 2018 till 2022. Det kommer inte hända mycket, utan det är sånt givande och tagande så blir det inte någonting av någonting alls helt enkelt. Det är väl vad jag befarar att det kan bli. Värsta scenariot är såklart att man öppnar gränser och river upp mycket av de grejerna som tidigare regeringen har fått igenom, som tyvärr inte många har förstått hur bra det var. Och visst, det kom för sent, ja, det gjorde det. Medborgarskapskraven borde varit på plats redan för ett år sedan, absolut, massa sådana grejer. Men går man igenom punkt för punkt vad som är beslutat och vad som är, alltså som är, finns på, som bara liksom nu väntar på att genomföras, så är det enormt många grejer. Och hade tidigare fått 4 år till här nu så kan jag säga att hade vi verkligen kunnat få ordning på det här landet. Men det var som Jimmy sa, jag tror det var i någon debatt, att han siktar på att bli statsminister 2030. Jag funderade mycket på vad han sa då, men antagligen så har han ju sett det här komma, att det kan gå åt helvete, men att de andra då kommer att förstöra det, sabba det så mycket så att de är stenkörda. Det är inte det till exempel att sossarna inte förstår det. Det är klart att de fattar att de nu börjar öppna upp gränser och ställa till det för mycket och inte lova det de har sagt, så är de ju definitivt riktigt stenkörda till nästa val. Så att det är väldigt, väldigt

30 människor vill ha dem faktiskt. Och det är ju sant för de som har röstat på dem. De kan ju få se hur det blir. De som bor liksom i fina områden, ja, till exempel som bor, om det är Sorgenfri och där, de går runt med sina barnvagnar och tänker, åh, ja, det är så bra, det är så fint. Ja, ja, låt vänstern få lite mer, släppa in en par hundratusen invandrare till och blir problem och kaos igen i skolor och sprängningar och skjutning. Då är man jätterädd och då ska man flytta till Skurup. Så det här är, jag beklagar det. Alltså det är inte det att jag förnedrar eller förolämpar de människorna på något sätt, men man begriper inte helt enkelt att det krävs liksom tuffa tag. Och sen är det klart media och övriga etablissemanget har vi såklart haft emot oss med sina olika skrämselpropagandor och allt vad det är för någonting. Så de är man såklart också väldigt trött på. Och man märker alltid, jag glömde faktiskt själv den här gången, men jag fick ett bryskt uppvaknande att nu går de ju in i valläge medierna och då handlar det bara om att försöka förstöra, ställa till det, eller ja, vinkla och granska på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Framförallt jag menar i alla fall att många av dem, inte alla medier, är ju politiska motståndare till Sverigedemokrater och högern och trivs bäst när sosseriet får styra. Då är de lugna och glada helt enkelt och gör allt för att sabba till det. Jag var inne tidigare på att vi har ju tidigare haft 3 riksdagsledamöter från Malmö. Jörgen Grubb, han pensionerar sig. Patrik Reslov är ju invald, vår skolpolitiska talesperson. Tack förresten Patrik för alla dina insatser du gjort i valet. Och sen har vi också Nima Gholam Alipour som sitter lite löst. Vi vet inte exakt än hur det blir, men det ser väl ut som att han missar riksdagen. Och det som jag sa tidigare, jag tycker det är jättesynd därför att Nima har gjort ett väldigt bra jobb. Han förtjänade och var mycket, mycket bättre plats och placering på riksdagslista än vad han fick. För han är en av de politikerna. Vi håller inte alltid med varandra. Ibland så blir vi sura på varandra och det ena och det tredje om olika saker. Men tittar man kunskapsmässigt och vad han kan så är det ingen som slår honom på fingrarna. Så jag tycker det har varit väldigt, väldigt tråkigt om så blir fallet. Men vi får se. Det är inte över än. Det kommer att hända mer saker. Ja, det var väl egentligen det så här långt. Vi tar lite mer musik och nu blir det Molly Sandén igen med Lost and Found. Varsågoda.

0: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson. Och han spelar in det här programmet den 17 september för allmän kännedom. Och sen vet ni det att lyssna gärna på Sverigedemokraterna Malmö. Vi sänder närradio varje tisdag och med repriser lördagar, och det är via Malmökanalen 89,2. Vill man lyssna på oss i efterhand eller när vi inte så är det, hittar man oss lättast på Spotify. Man bara söker efter SD Malmös podd så kommer man att hitta oss. Det är väldigt enkelt och en del gör det också. Bara för allmän kännedom. Ja, varför gick det då dåligt? Svårt att säga. Där är många väljare, tror jag, i alla fall utifrån vad jag har hört när jag var i valstugorna, som traditionellt sett kommer från vänster. Det kan vara socialdemokrater och så vidare som har fått uppfattning om att vi är ett högerparti. Det har bland annat handlat om A-kassan, olika ersättningar och så vidare, där man har varit ledsen över det. Även om det här med A-kassan, den är ju, ja, jag tycker den fick, den blev överdrivet stort, kan jag tycka, för att de här 200 dagarna är väldigt få faktiskt nu som behöver nyttja mer än dem för att få ett arbete. Och egentligen är det bara det som har gjort, i övrigt så har man ju höjt taket och så vidare. Så att den frågan begrep jag inte riktigt. Sen är det säkert många moderater också som tidigare röstade på oss, för de besvikna på Reinfeldt-moderaterna, som nu har gått tillbaka. Eftersom att de har fått den ekonomiska politik de vill och att de moderaterna har svängt i migrationspolitiken. Det tror jag är en grej. Sen är det också de av våra som, jag ska inte säga att de inte har förstått och så, det är lätt för mig som är heltid och har sett allt vi gjort, men som tycker liksom att de här resultaten har kommit alldeles för sent. Nu ser man ju med asylinvandringen är ju jättelågt, det kommer ju gå ner ännu mer med arbetskraftsinvandringen, det kommer mer kontroller på de som är på studentvisum, att de verkligen studerar och inte jobbar och så vidare. Det är ju nya bidragstaket är på gång fram ju, aktivitetskraven. Vad är det med? Vi kommer ligga på EUs miniminivå vad gäller flyktingpolitiken överlag, så att det kommer ju vara väldigt stramt och väldigt tufft kommer det vara. Sen fokuserade ju media på de här då, de kallade tonårsutvisningar, som var väl ungefär 100 stycken eventuellt, så kunde vara berörda av flera 100 000. Så att det där var ju inte så farligt, och jag tror inte någon av dem till sist, eller i alla fall inga barn i alla fall, utvisades. Och många av de andra drabbades av den anledningen att de har haft många fall utvisningsbeslut mot sig, varit här under flera år och hankat sig fram på olika sätt. Och inte tagit sitt ansvar, utan tänkt att ja, men det löser, så jag kommer få stanna här. Och sen fick man en hårdare politik, och då kommer man helt plötsligt i kläm. Och då ska man gråta och gnälla och hålla på som man kanske varit här 10-15 år. Men det är ju svårt att få fram givetvis. Där är en annan grej också som jag tror var ett stort misstag. Det var den här jävla slöjdebatten. Att muslimerna hade fått för sig, eller jag tror Sara Gille var ute och snackade om det, att vi skulle förbjuda slöjor och sånt helt och hållet. Och den fick vi ju höra en del av. Det var en av anledningarna till att araberna vaknade upp, eller inte araberna, men människor med muslimsk bakgrund. För min del så är den personliga, vad jag tycker den är helt fel fråga att driva. Absolut ska man ha förbud mot niqab och burka och sådana saker. Vi ska inte ha slöjor i skolor och förskolor och sådana saker. Vad man gör efter 18 år, det kan vi strunta i vad gäller slöjan faktiskt. Och sen ska vi givetvis göra allt vad vi kan för att stänga ner extrema moskéer till exempel, utvisa extrema imamer och sådana här saker, ut med gängkriminella, människor som lever livslånga utanförskap och sådana här saker som inte blir en del av samhället, det här med bristande vandel och så vidare. Så där. De sakerna är jätteviktiga. Jag tror många muslimer jag träffade och snackade med, de köpte det mesta av detta här, allt detta faktiskt. Men det var just det med slöjan, när de tyckte vi gick för långt, och sen kan man fråga hur skulle man tillämpa ett sånt förbud också. Det är en intressant fråga man kan fundera lite mer kring. Så det jag pratar om här nu är inte att vi ska vika oss för någon grupp eller något liknande, men jag tycker man kan ju vara lite smart när det gäller de här frågorna, för vi har ju ändå ett samhälle som det nu ser ut. Men så här, extremister och så vidare, och att Det tror jag inte någon motsäger sig att vi slänger ut. Och att man också tydligt förklarar för de här människorna att religionen, det är inte den som bestämmer här, utan det är ju helt enkelt vår lagstiftning och vår riksdag och så vidare. Och det tror jag många faktiskt hade kunnat köpa och förstå. Så jag tror den förlorade vi mycket på, helt i onödan. Framförallt det mobiliserades mycket. För vi såg ju köerna på förtidsröstningen på Rosengård. Det var ju något enormt. Det har vi aldrig sett tidigare. Som kan nu då ha övergett. Det har säkert varit avgörande. Samt att sådana som borde röstat på Sverigedemokraterna, tycker jag, eller i alla fall tidigare, valde Hittepåpartiet, Örebropartiet och AFS och sådana saker och som tramsade då till det helt enkelt. Så det är väl en fakt. Och sen det här också som de här Tobias Andersson, de här lite unga pojkarna vi har i partiet med testosteronet kvar, som började gapa och skrika. Många fick uppfattningen, de som kom fram till oss tänkte om vi vinner valet, då skulle de dagen efter ska de slängas ut. Va? Det här med flyg hem till Mogadishu och sådana. Jag tror inte att det går hem, för det retar upp faktiskt väldigt många invandrare, inte bara från Mellanöstern eller muslimer, utan skötsamma människor som arbetar här, som är en del av samhället. De gillar inte när man säger på det sättet, uttrycker sig på det sättet. Jag tror många av dem, en av dem förstår också att människor som inte bidrar, människor som är kriminella, människor som har varit här länge trots att alla satsningar inte blir en del av samhället. Det kan man köpa. Det kan man ju vända på då också, att många av de här borde själv begripa och förstå att de inte var utpekade. Men det här är lite känsligt, och sen så vet vi att vi har ju media emot oss och så vidare. Så hur partiet kommer vidare eller går vidare på riksplan här framöver, det vet inte jag igen. Jag hoppas inte att vi är de som tycker vi ska radikaliseras. Det tror inte jag. Men jag tror att man måste, och det måste vi också här i Malmö, göra en ordentlig vananalys, tänka om och göra rätt helt enkelt. För nu är trenden bruten i alla val, att vi ökar inte bara per automatik, utan man får nog faktiskt riktigt fundera på det och vilken position vi ska ha. Sen är det samma sak här med Malmö och hela landet, att det spelar vi är inget liksom viktigt för oss än att självändamål att ha 15% eller 30% eller vad det är, utan vi kan ha en 5-6% direkt så länge politiken går åt rätt håll, så tycker vi ju att det är det viktigaste. Det blir lite mer här med Simon Superti, gul och blå. Jag vet inte vad det är för någonting. Det blir spännande. Varsågod.
1: Sverige, Sverige, älskade Sverige.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, så sänder via Malmökanalen 89,2 MHz och vi kommer att fortsätta sända radio även om vi gjorde ett tråkigt dåligt val. Vi backade som sagt var inte 7 men 3% på riksplanet och vi backade även 3% i Malmö kommunfullmäktige. Vi är tillbaka på den antalet ledamöter och ersättare som vi var 2010. Vi är nere på 7 nu och har haft som bäst 11. Det var efter valet 2018. Vad händer då i Malmöpolitiken? Ja, vi kan konstatera här att vänstern blir ju tredje största parti. De och Miljöpartiet går bäst i Malmö i det här valet. Mycket trist. Just nu, den 17 september när jag sitter här och pratar, så är det ju, förhandlar ju sosseriet med vänstern här i Malmö. De försökte göra samma sak 2022, men då gick det inte eftersom att de har ju fullständigt orimliga krav. Helt enkelt, tycker sosseriet. Men jag tror sossarna har nog länge funderat på hur de ska göra och vilken strategi de ska använda sig av. Medan vänstern, tror jag inte i alla fall, kommer att vika ner sig hur som helst. De har ju lovat massa grejer, sänkta hyror och både andra med tredje. Och det kan säga det går inte i MKB för att det är ett bolag som behöver ha för sin ekonomi att gå ihop. Det är möjligt att man kan frysa dem lite eller kanske höja dem lite mindre och sådär. Men om man ska vara helt ärlig och rak mot folk så går inte det helt enkelt för att det finns pengar. Bolaget måste ju gå med vinst helt enkelt. I alla fall det som vi vet och känner till när vi pratar med tjänstemän om att de har lurat oss där. Men det tror jag inte. Det finns en massa andra saker som de har lovat som jag tror kan bli svårt för Socialdemokraterna att ta. Det kommer ju bli väldigt stora prioriteringar och Socialdemokraterna Malmö vet att om de går långt för långt åt höger eller för långt åt vänster ut så kommer det slå tillbaka väldigt mycket på dem. Och sen har vi Miljöpartiet med Stefana Hutti, lika galen som vänsterpartisterna, och sitta och förhandla med sådana rabiata konstiga människor, det är inte lätt kan jag garantera. Så att det blir spännande där att se hur de får ihop det. Skulle jag gissa nu här när jag pratar den 17 september så kommer det falla samman med vänstern. De vill fortsätta och gapa och skrika. Men kan tänka sig att släppa fram ett minoritetsstyre med sossarna, Miljöpartiet och Centern. Det är min lilla gissning att de viker sig till sist. Centerpartiet, Anton Saro ju, som gick ut med detta i media i bara några dagar innan valet, att han är beredd att styra med sosseriet helt enkelt. Och deras motivering ska man då säga att ja, det är värre med vänstern så då måste vi offra oss. Precis som de säkert hade sagt om det hade funnits läge för att få ett blågult styre i Malmö, så hade de sagt att nej, men vi kan inte styra med Sverigedemokraterna så vi går till sosseriet. Jag tycker då kan man ju vara tydlig och säga från början att man är ett sosseriparti. Därför i Malmö blir det inget maktskifte. Hade inte blivit det denna gången och blir inte förra gången heller. Troligtvis inte nästa gången heller utan oss Sverigedemokrater. Och då får man ju vara väldigt tydlig med det helt enkelt. Då får man ju räkna bort de rösterna i så fall helt och hållet för att man ska kunna få igenom sin politik. Så det tar ju Anton sa om han lyssnar. Det är ju någonting han får jobba vidare med eller lyfta i sin lilla söta fina podd som han brukar ha. Som jag lyssnar på ibland faktiskt. Även om det var ett tag sedan nu ska jag säga. Jag tror den heter Babels torn. Fick han lite reklam där också, men det har jag ingenting emot. Sen har vi då ju Dr. Nils, min kära kollega höll på sig, ute i Oxie, som kommer in här nu i kommunfullmäktige. Och det såg vi inte heller komma, syntes inte några undersökningar alls. En centio vi hade i juni, 1000 telefon, där låg han på 2,5 faktiskt i den. Så att den där var väl där vi kände att ajajaj, det här kan smälla till. Vi vet inte exakt var hans röster kommer ifrån. En grov uppskattning från min egen sida utifrån valstugesnack så är det ju säkert hälften av de väljarna han har kommer nog från oss Sverigedemokrater skulle jag gissa.
Lite intressant då, den gode Nils, han är sydsvenska, har ju granskat honom, så att han har ju själv fuskat uppenbarligen med olika ersättningar och sådana saker. Lite kul kan jag tycka att det slår tillbaka lite grann, för man ska inte sticka, har jag ju lärt mig själv, stick inte ut på din näsa och haka och ansiktet om du inte själv är 100% säker på att du inte själv har fuskat eller kluddat eller på något sätt, för det kommer alltid fram. Alltid fram. Nu tror jag inte att det kommer påverka honom någonting särskilt, utan de mest trogna, övertygade, de skiter i det helt enkelt. Det brukar vara så, det är samma i alla partier faktiskt, att det finns ju alltid en liten grupp på någon procent, och kanske i hans fall är det säkert en 2-2,5% som oavsett vad han än gör, håller på att säga, även om han inte skjuter dem kanske, men oavsett vilka blunders han än gör så kommer de backa honom i ur och skur. Och vi har samma i Sverigedemokraterna också, ett antal procent som är, så att det är ju inget konstigt. Men visst, den gode Nils, det är inte bra att begära ut ersättningar när man tar rätt för det helt enkelt. Och det var lite kul också att han sa att alla kan göra fel. Ja, så är det ju. Och det är säkert många andra som han har gapat på som skulle kunna säga samma sak. Alla kan göra fel. Men jag har varit väldigt tydlig med detta. Jag har pratat en del faktiskt med Nils, vill jag vara ärlig med att säga. Inte om han vill berätta det själv, men jag har gjort det, eller gör det i alla fall. Och sa också att om de kommer in så välkomnar vi dig. Det är inget, utan det är ju demokrati. Och alla som tillsammans vill kämpa med oss mot sosseriet och för att få till ett maktskifte här är välkomna. Och jag tror att de har en förutsättning att kunna locka väljare ifrån vänster ut också faktiskt. Tycker de skulle profilera sig där i alla fall och försöka få lite palestinaröster och sådana här saker som jag tror att de skulle kunna ta istället för att, ja, de får ju ta vilka röster de vill, men det är ju vänstern vi måste äta givetvis. Kommer med lite avslutning här, men först en låt till med Dolly Parton. Varsågoda.

lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ska försöka knyta ihop säcken här efter valförlusten både på riksplanet, även i Malmö och i regionen. Men det glömde jag säga, där ser det ut i alla fall som att gulblåa styret där kan fortsätta med SD, KD, L och SD. Även om vi faktiskt tappade 4 mandat där också. Och då kan ni få reda på lite inside här att jag vet är att det finns spänningar mellan Moderaterna och Liberalerna inom det styret där, eller som kan bli ett styre efter valet. Där är lite den nya Lisa Flink där och herr Sonesson drar inte riktigt jämnt enligt de källor jag har. Spännande, vi får se vad som händer i regionen med det här glömda valet som ingen bryr sig om eller fattar, utan alla tror att sjukvården är kommunal, men det är det inte, utan det är ju regionalt. Spännande, vi får se vad som händer. Och vi kräver ju nu att få ingå i styret där också i Region Skåne eftersom vi backade med 4 år och nu är det väl rimligt att vi får ta plats. Fullt rimligt, det kan man väl tycka. Ja, och som sagt, var här i kommunen så får vi se också vart det landar. Det gick ju inte bra för några partier, höll jag på sig, förutom att Malmölistan då ju. Socialdemokraterna backade. Centern tror jag plockade ett mandat och sen är de vinnarna är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mardrömspartierna som nu får ytterligare 4 år på sig att fördärva Malmö. Och denna gången kan jag säga nu när det här med mexbussar och gator, det kommer inte gå att stoppa nu längre. Utan nu får de sin majoritet. Tyvärr är det så, men stoppa det, gör det, varför gör det ingenting? Nej, ja, vi har våra förslag, vi försöker få gehör för dem, men det räckte inte helt enkelt. Det är tydligen en majoritet som vill ha Malmö Expressbussar och söndersprängda gator, helt enkelt. Alltså det är ju inte som förnedra någon eller förlämpa eller förmjuk, utan det är ju så det ser ut, även om vi tycker någonting helt annorlunda. Så är det så, men då kan jag säga till gåparna att engagera er politiskt. Det är ett bra sätt att på ett demokratiskt och bra sätt försöka få någonting gjort, höll jag på att säga, eller få det förändrat. Men, ja, nu är det långt kvar, det är till nästa val, men jag kan säga 2030, det kan jag säga, nu vet vi inte alls, det kan verkligen bli ett val när det kan bli ett maktskifte, både i Sverige igen, men även här i Malmö. För att nu går de långt åt vänsterut, sosseriet tvingas åt vänsterut och lever de inte upp till det som är vänsterut så blir folk sura. Och så vidare. De sitter riktigt i skiten. Fördelen med tiden var ju att där var ju alla partier ändå fick igenom mycket av sina kärnfrågor, sina hjärtefrågor och så vidare. Visst, det tog ut för lång tid, absolut gjorde, men det funkade. Här är det ändå partier som står enormt långt ifrån varandra som ska komma överens, även här i kommunen. Så att vi får väl se vad som händer, men det kommer att bli väldigt spännande. Jag har sagt det tidigare, säger det igen, att programmet spelas ju in den 17 september. Vi vet inte vad som har hänt. Och för min egen del så vet jag mer efter den 27 september hur det ser ut för mig själv. Men så är det här i livet. Det går upp ibland och ibland går det ner och ibland får man sig en riktig lysing. Men det är inte fel med det där faktiskt. Ibland så behöver man, kanske vi har sagt det länge, både jag och vi som jobbar här. Kanske inte oss själva i Malmö givetvis, vi tycker att vi gör så gott vi kan. Men framförallt på riksplanet, att det har gått alldeles för lätt där många gånger. Och sen vet man det också att det kostar på att vara med och styra och ta ansvar, som man säger. Det kostar på. Så är det alltid. Och det är inte mycket att göra åt. Det är så det fungerar. Därför att det är alltid lätt att vara i opposition och säga det ena och det tredje. Det gör ju alla partier. Men sen så ska det då också implementeras, genomföras och så vidare. Men jag var inne på det redan i början av programmet. Jag är ju väldigt ledsen och besviken över att inte fler förstod det här med tid. Alla parametrar för Sverige som land vad gäller ekonomi, företagande, arbetslöshet, allt, you name it, går ju faktiskt just nu åt rätt håll och riskerar då att bromsas upp med sosseriet. Och det kommer att bli väldigt tråkigt för många, och det här är inte som jag sitter och hotar någon eller sånt, inte det jag säger, utan det kommer att smälla på.
Det kommer att smälla på. Det tråkiga är ju den här trenden med storstäderna, att de blir mer och mer röda, rödare och rödare och rödare. För vi Sverigedemokrater, vi backade väl ungefär 280 och 290 kommuner ungefär. Så det är inte bara i Malmö, va? Men storstäderna, vi tappade lite till i Göteborg, vi tappade lite till i Stockholm. Och då såg det ändå ut i Göteborg för ett år sedan, typ lite mindre kanske, som att det kunde bli ett maktskifte. Nu blir det riktigt rött där också, precis som det kan bli riktigt rött i Malmö och riktigt rött i Stockholm. Det är ju tragiskt som 17. Och det är synd, för jag är inte själv Malmöbo, men jag har ju bott här större delen av mitt liv. Och säger ändå, alltså det finns som är så mycket fint i denna stad. Många områden som är så fina och mysiga och går runt i. Men där är knarkhandel, bor många gånger fel människor, importerat människor som inte borde vara här och så vidare. Som gapar och skriker och har sådana typer. Jättetråkigt. Men vi har varit ute mer än tidigare, vi har gjort mer än vad vi gjort tidigare. Men vi kommer att behöva vara ute ännu mer. Och här sitter jag och säger att de gapar och skriker ut. Jag kommer faktiskt också att börja med någonting som heter Olssons vandring. Vi sitter redan och planerar för det nu. Vi har 4 år på oss nu och kan inte förspilla någon tid. Och en av de här när jag ska vara ute och gå, det är att jag kommer att börja bege mig ut och snacka lite i de här olika områdena också faktiskt. Och inte ljuga för de som vänstern har gjort, men berätta för de här människorna vad vänstern vill med könsbyte och pride och sådana saker som de inte förstår, men de tycker definitivt inte om det. Om det är någonting man har mött när man träffar på de här människorna i valstugorna från våra utanförskapsområden och så vidare, nu pratar jag kanske lite nedlåtande, det är inte min mening, förlåt mig. Men att där finns människor som de gillar att prata och diskutera, och de är inte alls dumma, utan de kan också tänka. Sen är det här en annan viktig grupp för oss som jag tror vi har glömt lite grann, men det är bara för att vi skulle få igenom många saker inom kriminalpolitik, migrationspolitik som är helt nödvändiga, som är jätteviktiga. Så har vi nog, det finns en grupp svenska fattiga som lever, som gjort allt de kan, men som har olika former av sociala problem. De känner sig glömda, tyvärr. Och då måste vi också försöka ta tillbaka på något sätt. Men det är svårt när man lierar sig med ett högerstyre. För hade Moderaterna fått som de vill, så hade de ju kapat A-kassan och sånt där ännu mer. Och det här fallet gjorde ju inte SD, vi kapade ju inte den, men man satt i det här nedtrappningstak, det känner ni till. Men i övrigt så höjde man. Ni känner till allt att det var ju en liten, inte så allvarligt ändå, men ni förstår ändå den här trenden eller den inriktningen som de vill göra. Det är Där har vi lite grann att ta igen. Men sen är det, ska man också vara ärlig och säga, och det tycker jag också man ska säga, att vi står för det här. Vi har fått igenom många bra grejer. Vi fick inte igenom allt som vi ville. Nej, det får man inte. Det är lätt när någon står och säger, rösta på mig så ska jag lösa allt. Allt ska jag lösa. Jag ska skrika och gapa så löser jag allt. Ja, det prövade vi några år och det är skönt, det är kul många gånger, men det förändrar ingenting faktiskt om inte man kan få ihop kompromisser med andra partier och bilda majoritet om man inte har en egen majoritet. Och det är väldigt få val det blir så numera i Sverige. Ja, det här var Olssons ord, tal höll jag på sig, efter valet. Nu går vi vidare, vi kämpar på. Tack för att ni lyssnar på oss. Tack till er som fortsätter att stödja oss. Det är långt kvar. Vi är långt ifrån slagna. Här kommer en sista låt. Regndroppar på din kind. Rymdpojken. Varsågoda. Tack så mycket för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, mitt namn är Kristoff Jeppsson och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Oh, I wish I was

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tom Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: precis.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätt

0: nya köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
1: Har du några frågor?
2: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
0: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Ikväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lillarnes orkester. Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa! Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. På övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Denna afton, den 22 september 2026. Vi är fortfarande kvar på det årtalet. Hur som helst, hjärtligt välkomna. Anna Nilsson sitter vid radioapparaterna och som vill vara med i programmet ikväll. Vill man önska en låt och hälsa till vänner så kan man ju faktiskt göra det i det här programmet. Och det blir max 10 hälsningar och sen så blir det också en önskemelodi, givetvis. Hoppas ni är laddade på det. Jag sitter inte själv här. Jag har Roffe och Ingmar på andra sidan glasrutan.
2: Ja, vi är här.
1: Välkomna, pojkar. Jag får kalla för pojkar idag.
2: Yay.
3: Ja, ja.
1: Men ni blir så glada då.
3: Jag blir jätteglad om man kallar mig för pojke.
1: Ja, mungiporna åker upp där vid öronhöjd någonstans.
3: Så. Om jag jämför med dig.
1: Ja, precis. Den tar jag. Inga problem med den. Men hej, och Roffe har vi inte hört mycket från ännu, men det kommer så småningom sen i programmet där. Då ska han ha cirkus. Hur som helst, jag ska också börja med att säga att en programpunkt som kommer att utgå, och det är så, det är på torsdag den 24 september. Då är det ingen sändning från musikpoden. Och det är på grund av att det är kommunfullmäktigemöte den torsdagen den 24 september. Så tänk på det. Ingen sändning från musikpoden på torsdagen den 24 september. Ja, det var det. Och vi har hunnit och gratulera lite här nu på fikan innan till Kristina som har fyllt år eller fyllar år. Så att vi har haft lite torta här. Gott, gott, gott var det allihopa sa det. Ingmar har gjort den. Och det är inte för skam det. Jaha, vi hade någon som redan i förra veckan där. Vi gick igenom, jag tror vi hann med allihopa där, som hade betalt in sin medlemsavgift. Och det var 1990 Bo, 1818 Kenneth och 2002 Rickard, 2001 Magnus och 2000 Jonas. Det var väl de herrarna som var gäster här förra veckan igen. Ja. Jo. Vi ska vänta med det andra här och sen så småningom. Där finns hälsningar också som finns med här. Och jag har lite annan post också som har kommit här, så det kommer så småningom. Men vi ska väl göra som så. Vi ska ta och jag ska...
4: Ja. En sak som jag skulle vilja att du tar upp, dansen på fredag.
1: Ja.
4: Där är ju tydligen fullt, men... Mm. Det är ju så att det händer bland annat folk, de ringer in och lämnar återbud.
1: Ja.
4: Och är det då så att man är intresserad av att komma på dansen så kan man hamna på den här återbudslistan, om vi får just kalla det. Den för det.
1: Det kan man kalla den för, ja.
3: Väntelistan
4: kan man kalla den för. Ja. Och då ringer man in till Agneta här under programmets gång på 040 390 500 och anmäler sitt intresse.
1: Ja.
4: Och är det så att man kanske utanför sändningstid är intresserad av att ringa, går det bra, Agneta? Ja, det
5: står på medlemskortet.
3: Står på medlemskortet.
4: Ja, då ringer man 0723 95 15 40. utanför sändningstid.
1: Ja.
4: Så är det så att det blir ett återbud så hamnar man på så man kan...
1: Återbudslistan.
4: Ja.
1: Ja.
3: Jag skulle kanske klargöra lite här också.
1: Jag måste bara säga, vi ska säga att vem som är här på radion idag. Agneta givetvis, Kalle och så har vi en födelsegris, Kristina.
4: Mm. Ja, stämmer.
1: Hej, hon vinkar, jag vinkar tillbaka. Ja, det var vi som, jag vill säga det också, att de är ju givetvis också med här under sändningen ikväll.
4: Precis.
1: Ja. Alla är hjärtligt välkomna som ska jobba ikväll.
3: Vi fixar det.
1: Ja, det låter väl bra?
4: Ja, absolut.
1: Och vill man nu vara med i programmet så ska man ringa Malmö-numret 390 510. Önska sig en melodi och skicka några hälsningar. Några är 7 men vi får skicka 10, säger vi. Mm-mm. Så ni är hjärtligt välkomna. Så jag tycker att vi ska sparka igång också med en melodi som är önskad. Det är Agneta som har önskat melodi idag. Och den heter Så mycket som vi har så mycket att säga varandra. Med Lilla Arnes. Och det blir ingenting sagt. Jo, det blir det. Och det är Lilla Arnes som framför den givetvis. Så den melodin ska vi börja med och sen öppnar vi telefonerna. Och så drar vi igång programmet för kvällen. Varsågoda killar, kör igång!

0: Kvällens första melodi. Vi har så mycket att säga varandra, framfört av Lil Arnes. Och då tror jag nästan vi ska ha upp den första uppringaren. Och den ska vi väl kunna plocka in på direkten. Lil Arnes fanklubb.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå.
1: 73 Karin.
0: Nej, men är det 73 Karin?
1: Ja, och den gången blev jag inte bortkopplad.
0: Nej.
1: Den gången hade jag tur, ja.
0: Välkommen Karin.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Som vill höra vad då?
1: Jag vill höra en bit med Donne så Kristina har valt ut den.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nå, om du kommer tillbaka eller vad det var den hette. Det var någonting sånt.
0: Ja, jag vet inte. Jag har ju då med lapparna.
1: Ja,
0: om jag kommer tillbaka.
1: Ja, just det. Då hade jag rätt.
0: Ja, det hade du.
1: Ja. Annars är läget är bra.
0: Ja, det tycker jag.
1: Idag.
0: Ja.
1: Jätteskönt. Det jag har bara riktigt vårväder ute.
0: Ja. Det är skillnad mot de här ösregnen som kom i helgen här.
1: Jag snackar om det som det har blåst.
0: Ja.
1: Men det börjar bli höst. Så vi får ta dig med.
0: Ja, vi får göra det. Ta fram koftorna.
1: Ja, det får man göra nu.
0: Ja.
1: Då ska jag väl hälsa lite.
0: Varsågod, Karin.
1: Ja, jag hälsar till Sven-Erik och Birgitta, Britta och Hans. Och så Karin på Klostergården, Susie och Per-Erik. Och sen tar vi familjen Malmsjö. Och så tar vi Inga-Lill. Och Kerstin i Kävlinge. Och sen tar jag alla andra som jag känner och tackar för alla hälsningar jag får. Och speciellt stor hälsning till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Och som sagt, vi skickar en jättestor hälsning tillbaka också, Karin.
1: Ja, och så hälsar jag till Gertrud och dig också.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Får ni ha det jättebra allihopa.
0: Detsamma, här kommer låten.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack själv.
0: Hej.

0: Om jag kommer tillbaka med Donnis. Det var önskad av 73, Karin. Och innan vi tar in nästa samtal så ska jag ha lovat Hasse att jag skulle berätta en sak. Det var för alla lyssnare här nu också, var det så här ni som var på tuppen och dansade här om dagen eller här om kvällen. Det verkar att det har varit väldigt, väldigt god stämning och gott med folk. Och det är roligt att höra när det är så att det blir bra danskvällar. Det är så. Härmed har jag framfört detta och vi hoppar över till nästa uppringare. Lilla Hans fanklubb.
1: 16-14 Uno.
0: Välkommen Uno.
1: Jag var framme en gång men det blev...
0: Det är så. Brutet. Ja.
1: Det blir tyst på något vis.
0: Det är tyst på något vis, ja. Ja, nej, men vi är på plats. Så att,
1: ja, det hör jag. Ja. Det är alltid full rulle.
0: Ja. Så, och... Ja, vad vill du...
1: Jag önskar mig Mats Blads.
0: Mm.
1: En fång av rosor.
0: Ett fång av rosor, ja. Mm. Det ska väl killarna kunna hitta.
2: Hej, det är Roffe som snackar här. Jag har en fråga. Kan låten heta En säng av rosor?
1: Ja, jag hade just det, men sen fick jag förslag på att jag skulle säga ett fång.
2: Jag har en
1: säng av rosor.
2: Ja, för att jag har inte fått någon träff på ett fång av rosor.
1: Nej, jag tänkte om man har säng av rosor var med, sa jag först.
2: Ja, men det finns. Man. Det finns en låt som heter så.
1: Ja, men det är den jag vill ha. Så.
2: Ja, då kommer den om en stund.
1: Perfekt alltså.
0: Det låter ju bra det.
1: Om jag.
0: Ja. Ja, då får du skicka dina hälsningar.
1: Tackar jag för. Då börjar jag hälsa till min älskade serbo Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga Jåkarp, Claes, Gert, Sten, Aina, Tamara, Anita i Malmö, Siv, Ulla och så till en hälsning till er samtliga i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Vi skickar självklart hälsningar tillbaka nu från oss alla. Ja. Och jag tror att melodin ligger på skivtallriken. Jajamensan.
1: Perfekt alltså.
0: Det ser jag här. Så att då får vi tacka för den här veckan.
1: Ja, det är samma.
0: Ja. Tack för det.
1: Ja, jag har otroligt tur att komma fram.
0: Ja.
1: Mm. Ni blir aldrig av med mig alltså.
0: Nej, vi märker det. Nej, men det är roligt att vi vill ha dig med så länge som möjligt, Uno.
1: Det är roligt att höra.
0: Ja, självklart är det så.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se om tummarna kommer upp. Det gör de där, ja. Och då är melodin klar, så då kan vi lyssna på den, Uno.
1: Ja, tack.
0: Och så säger vi tack för att du ringde.
1: Trevlig fortsättning då.
0: Ja, detsamma.
1: Tack så.
0: Hej då.

0: En säng av rosor heter den här melodin och man framförde Mats Blad och det var 1614 Uno som hade önskat att få höra denna. Nu tar vi nästa ringare. Lilla Anders fanklubb.
1: 1950 Hugo.
0: Yes, så är det Mjau som ringer nu.
1: Ja, det är Mjau. Nej, det är Matte som ringer på Mjau.
0: Ja, ja. Ja, du sitter och inte börjat jaga mig nu.
1: Nej, jag kan inte. Jag kan, men jag vill inte.
0: Nej, du ska, du behöver inte använda. Nej. Mm. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Vad vill Hugo höra?
1: Då tackar jag. Kom hem till mig med lilla Anders.
0: Mm. Ja.
1: Jag har fått en låten på huvudet nu.
0: Ja, så ja. Ja, vem vet, rätt för det dyker man kanske upp.
1: Ja. Ja, du är välkommen.
0: Ja, tack.
1: Ja. Mm. Ja, du vet vad vi pratar om.
0: Ja, jag vet det. Mm. Mm.
1: Men det tar vi
0: ja.
1: Privat
0: sen. Det fixar vi sen. Mm.
1: Ja,
0: absolut.
1: Ja. Mm. Men du får höra av dig.
0: Ja då, det gör jag. Mm. Det absolut.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Ja, och melodin kom hem till mig. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Och Lilla Andersson ska framföra den.
1: Ja. Mm.
0: Har du någon du ska hälsa till, givetvis?
1: Ja, jag har hälsat till hos och Matte och till Sven-Åke, Irene och deras djur.
0: Mm.
1: Och så hälsar han till alla djur och människor. Och så Hasse och Lisa och Severus.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Och så kommer hos och Matte på fredag.
0: Vad trevligt då. Mm. Mm. Mm. Ja.
1: Mm.
0: Då ses vi då.
1: Ja, gör vi.
0: Mm. Vi tackar för...
1: Och så hälsar han till dig och din lilla vän Gertrud.
0: Tack så mycket. Jag ska framföra det. Mm. Mm.
1: Ja, det var bra, säger vi.
0: Ja.
1: Och så hälsar han till de andra sörjaren Ingvar och...
0: Ja.
1: Och Roffe och Agneta och Kalle och Kristina.
0: Ja.
1: Och så gratulerar han Kristina som fyller år. Han vill gärna ha en fanfart på Kristina.
0: Det fixar vi till. Mm. Mm. Självklart ska det bli en fanfar för Kristina.
1: Mm. Ja, men det är bra så.
0: Det kommer den på direkten, du.
1: Oj då.
0: Mm.

0: Hur som helst, på den gasationsstationen tycker Stina är mamma.
1: Ja, då gör vi så.
0: Så får hon ha en trevlig födsel då?
1: Ja, det hoppas vi också att hon får. Ja.
0: Men då säger jag vad så går.
1: Ja, det gör vi.
0: Och,
1: ja, det gör vi. Och tack för samtalet idag.
0: Ja, hej.
1: Hej, hej.

0: Kom hem till mig heter den här melodin, och det var så att det var 1950 Hugo som hade önskat att få höra den. Då ska vi kolla om vi har en ny uppringare, men vilket jag tror vi har. Lilla Anders fanklubb.
1: Hej, det är Kristina.
0: Hej Kristina.
1: Hej.
0: Som också kallas för Kiki.
1: Ja.
0: Ja du, det visste jag.
1: 1842.
0: Vad bra, 1842, medlemsnummer där, ja. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Och du vill höra Lill-Arnes bokmedley?
1: Ja.
0: Yes. Det ska du få göra, Kristina. Mm. Mm. Och så vill du skicka hälsning?
1: Ja. Jag vill hälsa först och främst till er i studion.
0: Tackar vi så mycket för.
1: Speciellt Kristina som fyller år.
0: Mm. Ja.
1: Och alla jag känner.
0: Ja, ja. Och de som skäller i bakgrunden också.
1: Ja.
0: Mm. Det här med är det klart så här, och det är framfört med din gratulation. Mm.
1: Ja.
0: Så att vi sätter väl lite snor på medlet här med Lill-Arne och så. Tackar vi för att du ringde, Kristina. Ja. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Basket off and set and entertainment.

0: Ja, dat is wel heel onze burgemeester. Die rij ook de Wouthonde 42. Christine, en ook kijk eens, maar ook zo kennis van. Ze maken wel het heel wat in. Ook door Halby en nu opgejaren. Lille Anders van Club.
1: Goedkwell, 1791, Ulla.
0: Välkommen Ulla. Som vill höra vad det är.
1: Ja, det var länge sedan, men du är min man med Helene Sjöholm. Och mm. det är väl Benny Anderssons orkester.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Då går vi på dig, det är klart med dig.
2: Mm. Ja. Mm. Nu har vi faktiskt... Hej Ulla.
1: Hallå du.
2: Jag har hittat din låt, men vi hade en uppringare precis innan, jag ska bara berätta dig. Dennis har ju ringt in, men han har tydligen lagt på luren eller fått slut på batteriet eller någonting, jag vet inte vad. Men han får återkomma i alla fall. Men din låt, den har vi hittat.
1: Det låter bra det. Det låter
0: så,
1: bra det.
0: Du är min man, sa du
1: ja. Yep. Och lite hälsningar får jag väl ha också.
0: Varsågod.
1: Mm. Då börjar vi med till min kära vän Göran. Och sen har vi Naser och Lotta och Christer i Södra Sandby. Seja och Gert och Vivica och Christer i Furlund. Där Tullike Kävlinge. Och sen ett par töser vid Maria och Elinor. Och Gunmaj och Tommy. Och sen en Karin på Klostergården i Lund. Och Lillanets orkester får ha en liten hälsning. Och sen får ni ta resten av den stora hälsningen, ni som sitter i studion.
0: Då får vi tacka så mycket på den. Och, jag tror den är lite glapp där i dörren. Så att det ska vi fixa till. Vi har ett litet störningsmoment i det. Jaha, och Ulla, i övrigt, du har en del som du vill hälsa till. Det vet jag.
1: Jaha, då har jag nog tappat det, för jag är liksom inte på hemmaplan så att säga.
0: Är du inte det? Nej.
1: Nej, jag är ju inte det. Men då måste det vara Anna-Greta och Dennis. Har du flera som jag har glömt?
0: Nej, jag vet inte riktigt där.
1: Nej, för du sa du har några, du har glömt som...
2: Ja, det är roligt. Ja, han är lite öre ibland.
1: Nej, men Maria
2: Magnus
1: får få en hälsning alla gånger.
0: Där, nu kände jag igen den, när kom Maria Magnus.
1: Ja. Nej, jag har skrivit en ny lista här och hon har inte kommit med, men tusen tack för hjälpen till det, för att det var det verkligen meningen att hon skulle få.
0: Ja. Det är så.
1: Ja.
0: Då är det klart med hälsningarna då.
1: Ja.
0: Och Bao ska framträda.
1: Ja, och Helene Sjöholm.
0: Ja, givetvis.
1: Ja, just det. Det låter bra. Det låter fint.
0: Då tackar vi för samtalet, Ulla.
1: Ja, tusen tack själva. Och må så gott allihopa.
0: Detsamma.
1: Ja, tack. Tusen tack.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Ja, här tonar den bort melodin Du är min man. Önskade av 1791 Ulla. Och vi hade också Benny Anderssons orkester och Helen Sjöholm med på den låten där. Då ska vi ta in en herre som också är på tråden här, tror jag. Lill-Arnes fanklubb.
1: 1855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar.
0: Vi tappade bort dig innan du. Vad hände? Var blev du av?
1: Ja, det bröts nu.
0: Bröts det? Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: När hon var bussen, då gick jag in och så bröts det.
0: Oj då, oj då.
1: Ja, nu är du framme i alla fall.
0: Nu är du framme. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vad vill du lyssna till Dennis?
1: Någonting med Lill-Arnes.
0: Någonting med Lill-Arnes, ja.
1: Ja.
0: Mm.
2: Hej Dennis, då har vi valt Jag vill följa dig.
1: Nej, min själv vill du ha. Jag får inte följa mig.
2: Nej, men Lill-Arnes låten heter så. Mm.
1: Ja, jag vet. Du måste ha, ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Mm. Och den fungerar, ja, ja. Hoppas jag.
1: Ja, ja.
0: Vi hoppas på det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kör vi på dig.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Jag vill följa dig.
1: Om man har en sån på
0: en kväll med dig. Jo, det är skapligt bra här.
1: Det ses på fredag.
0: Ja, det gör vi det. Det
1: är bra. Du låter oss om man har lagt hem med dig.
0: Ja, jag har krukor. Någon gång använder jag någon krukor, men annars så klarar jag det rätt bra utan det.
1: Nej, så med låtorna.
0: Med låtorna?
1: Ja, jag ska göra i bud till nummer på dem. Du ringer mig.
0: Jaha, var är vi?
1: Ja, på fansrubben.
0: Ja, vi hade tur med lotteriet där på låtorna, ja.
1: Ja, ja, men du rejpar inte mer.
0: Ja, ja. Är Ingmar har tagit över det.
1: Mm. Oh, ja.
0: Ja. Det kanske är därför jag vann så mycket.
1: Ja.
0: Han nickar där inne. Han sitter inne i buren och nickar. Ja, jag var rätt i. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får man väl hälsa lite av oss.
0: Varsågod, Dennis.
1: Var med man, Marit. Kickan och Leif. Marianne Olle. Maria Magnusson. Bettan. Lissi. Rebecka. Och Lisbeth. Och Tommy. Och Gunn-Marie. Och bussförhållaren heter Rickard Läge. Och till Karin Blåd. Och det ser vi i studion. Och tack. Och jag skickar en hälsning. Och det var en katten Hugo. Och sen Snöke och Rein. Och det ser jag så här så Lisa.
0: Ja. Full putt. Mm.
1: Det var alldeles tillsammans. Ja.
0: Yes, yes.
1: Ja.
0: Det var så. Har killarna lagt på din önskelåt? Mm.
1: Ja, ja.
0: Och vi tar fram den på direkten då.
1: Ja, ja.
0: Och vi säger tack för att du ringde, Dennis.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott.
1: Samma, hej.
0: Hej.

0: tänkte först på den blåa duvan, men nej, jag ändrar mig till den vita duvan.
1: Det gör du rätt i. Mm. Yes, yes.
0: Och det hörs som att det är bra med dig, Ronny.
1: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Jag tycker du har gett dig förklaringarna när du har frågat.
1: Mm. Jo, det är ju så. Ja. Att det sen inte är riktigt 100%
0: någonting som nej. Det. Men
1: bara det går på rätt håll. Några dagar i taget så kommer man framåt. Det är så.
0: Ja. Har du nu putsat skorna till fredag?
1: Du kan tro, ja.
0: Så att det blänker.
1: Ja, både ovansidan och undersidan.
0: Ja, det är bra. Det
1: och klacken där bak också. Sulorna är härtsade, vet du. Mm.
0: Ja, då är det jättebra.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ska glida omkring på golvet.
0: Ja, precis. Ja, jag förvånar mig att du kunde dansa så bra ändå när jag såg när du var uppe.
1: Ja.
0: Min själ gjorde jag det. Och ja, det har vi ändå gått igenom en del.
1: Ja, det har jag gjort. Men det är, man ska inte ge sig. Och så är det bra till att träna upp det som man en gång har kunnat. Så det brukar det gå bra. Ja,
0: precis. Jo, ja. Det blir säkert bra.
1: Nu får du skicka dina hälsningar också.
0: Ja, det får jag göra. Då börjar vi med min vän Ulla. Nasser på Augustenborg. Inga och Göran och Tolika i Kävlinge. Seja och Gert i Furlund. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk. Mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen får Lilla Arnes orkester ha en hälsning och ni får den största i studion.
1: Då säger vi tack så mycket för det och vi ser fram emot att få höra din önskemelodi.
0: Mm. Ja. Vi får sätta oss ner i lugn och ro och lyssna.
1: Ja, på behöva någon dag sen. Ja. Vi tackar för samtalet, Göran, givetvis, och hälsningen och dig också.
0: Ja. Tack själv, ha det gott.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ja, då sitter jag här med ett papper som säger så mycket som att melodin den var ju önskad här utav Göran, den vita duvan. Nu kommer vi in på ett litet ämne som är faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Det står så här på det här mejlet. Hej i studion. Vi vill gratta 1717.
1: Stopp!

sårade, ja. Det skulle vara den trudelutten emellan där. Då börjar jag om. Hej studion! Vi vill gratta 1773 Kristina som fyller år imorgon. Med låten I Don't Need a Thing at All med Gene Watson. Vi som grattar med Ingmar, Lilla Honors Orkester, Stan-Åke och Irene, Hans och Lisa, Agneta och Kalle, Ronny, Roffe. Vi vet att året varit tufft för dig, men vi önskar dig all lycka i framtiden. Mm. Det var den. Och då lägger vi undan den så länge. Där. Mm. Här är ett separat här ifrån Grattis Kristina och kramar. Det är från Lisa. Hasses Lisa alltså. Ja. Jep. Det var det. Jag tror inte vi hade något mer som var till Kristina. Nej. Men vi har fler som fyller år i alla fall. Och det ska vi också ta här nu. Hej i studion. Vi vill gratta Robert Nilsson, kapellmästare i Robert Nilssons orkester, som fyller år imorgon. Vi passar också på att gratta klaviaturisten Göte Corneliusson i efterhand, som fyllde år den 18 september. Bättre sent än aldrig, Göte. Gratta med låten Blue Bayou med Lina Arnes. Och vi som grattar, det är Lina Arnes Orkester, Stan-Åke och Irene, Hans och Lisa, Agneta och Kalle, Kristina och Ingmar, Ronny, Roffe, PS, Göte spelar i Robert Nilssons Orkester. Ja, då fick vi reda på det också. Ja. Mm. Så... en gratulation till. Vi vill gratulera Berit Jönsson på Café Sommar som fyller år imorgon. Vi vet att hon vill höra sin favoritlåt Tänd ett ljus i fönstret med Stan-Åke. Vi alla i studion grattar och ett stort grattis från Lill-Arnes Orkester. Mm. Så... var den gratulationen och den gratulationen, då var de klara. Mm. Ja, det var inte inga fler gratulationer som var med där idag. Vill du säga någonting, Roffe?

0: Ja, då ska vi ta och fortsätta där på vad som har kommit i övrigt. Det kommer ett mejl från Natalie. Hej, Sann i studion, Lilla Onus. Skulle vilja önska något av dessa låtar. 1. Sannex, Händerna upp mot himlen. 2. Grönvalls, Regn i mitt hjärta. 3. Barbados, Vad som en händer. Hälsa till alla som jag känner. Medlem 575, Natalie. Ja, jag vet inte vad herrarna där ute, om ni har valt något speciellt av dem.
1: Vi har valt Regn i mitt hjärta med Grönvalls.
0: Ja. Det var bra det. Mm. Så. Då går vi vidare där. Så och så. Från musik plus hälsningar står det här. Från Bertil Nilsson. Den 26.09.21 klockan 07.46 skrev han det här. God kväll, musikanter och teknik plus övrig personal. Tisdag, välkomna. Önskemusik får bli Lasse Stefans med gula höstlöv. Hälsningar till Elisabeth, Gullan, Agneta, Gert, Kerstin och Tommy. Och Lena, Peter, Pernilla, Steve plus fanklubben. Trevlig tisdag afton med god musik och samtal. Från stödmedlem 1508 Bertil. Vi tackar på mejlet, Bertil. Mm. Då byter jag papper. För jag vet som det står med text på. Det var ju så, de blev upplästa förra veckan, de fem herrarna, de som hade varit där innan. Mm. 1915 Roland, han hälsar till alla i fanklubben och alla i studion. Det tackar vi så mycket för här. Mm. 1327 Bodil, Malmö, har betalt in 150 kronor. Det är medlemsavgiften det. Plus en gåva på 50 kronor. Tack så mycket, Bodil, för det. 1975 Bertil, också i Malmö, har betalt medlemsavgift 150 kronor. Också var det den där gratulationen till Kristina. Ja, den har vi tagit där, den som kom från Lisa. Och där, nej, jag tror faktiskt inte det var något mer där. Nej, det var det som jag sa också innan i början här. Det är på er som lyssnar på musikpoden. Torsdagen den 24 september. Ingen sändning från musikpoden. Det är på grund av kommunfullmäktige möte. Ja, tänk på det. Så. Ja, den har vi klarat av. Och den har vi också klarat av. Det var bra. Mm. Det var det som var från Bertil 1508. Ja. Mm. Han hälsar alltså till Elisabeth, Gullan, Agneta, Gert, Kerstin, Tommy och Lena. Peter, Pernilla, Steve och fanklubben. Ja, vi tackar på mejlen. Och låter musiken ta över. Varsågoda killar.

0: Ja, där fick vi höra lite önskemusik. Och nu gör vi så att vi spelar en Alf Robertson-låt, Mest av allt. Och under tiden den låten går så sätter ni igång och ringer in till programmet och fyller på med ny trevlig musik. Kommer den här?
1: Ja, det gick mig väl med en gång. Det var Sting i den.

0: Ja, då har vi melodin mest av allt. Härlig sångröst han har. Men nu tar vi in en ny uppringare. Lilla Ånes fanklubb.
1: Ja, Lisbeth, 13 hem du hem.
0: Välkommen, Lisbeth.
1: Tack mycket.
0: Och du vill höra?
1: En gammal låt med flamingokvintetten.
0: En gammal låt med flamingokvintetten. Har inte de flugit iväg? Flamingorna.
1: Nej, jag vet inte.
2: Hej Lisbeth, det är Roffe.
1: Hallå.
2: Du, Stupid Cupid, kan du funka?
1: Ja, det är bra.
2: Ja, min gammal låt.
1: Mm. Ja, många gånger var inne på Facebook på telefonen. Ja. Med sådana härliga låtar.
0: Ja, det är ju det.
1: Mm. Mm.
0: Så att den ska du få höra, absolut.
1: Ja.
0: Har du hälsningar, Lisbeth?
1: Ja, till Inger, Bettan, Rebecca, Lissi och Gunnar, Paula och Anna-Greta och Dennis. Och så vill jag hälsa till Maria. Ja. Och läget. Och alla andra man känner och dig. Ja. Och jag var uppe för man inte glömmer.
0: Nej, vi som sitter där nere.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jag skojar. Hur
1: många är det nu?
0: Jag vet inte hur många det är. Har vi räknat dem? Åh, 5, 6, 7 stycken.
1: Ja. Mm. Ja, och sådana som känner mig och dig. Och, ja, så syns vi på fredag.
0: Det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack för ditt samtal, Lisbeth.
1: Ja, varsågod.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: 13.55, Lisbeth fikk høre Flamingo med Stupid Cupid. Nå er det klart at vi har et nytt samtal på gang. Og det gjør vi så at vi tar vel inn det. Lille Anders Fanklub.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå, Ronny.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej på dig, du.
1: Matt sitter jag, ja.
0: Ja, jag vet det.
1: Ja. Ja, hur har vi det där då?
0: Jo, jag tycker vi har det bra.
1: Ja. Ni har gratulerat Kristina och...
0: Ja, det har vi gjort.
1: Allt,
0: ja.
1: Ja. Ja. Ja, då är det mesta ordnat ju.
0: Mm, visst är det så. Ja.
1: Ja.
0: Och det är dina hälsningar och... Och så.
1: Ja, men först ska du fråga, vad vill du höra?
0: Ska jag fråga dig? Okej, okay, jag frågar dig. Vad vill du höra?
1: Jag vill höra Dalens Ros med Mats Stefans och Lailas.
0: Yes, Dalens Ros.
1: Ja.
0: Okej, okay, kör vi på den.
1: Och sen kör vi lite hälsningar.
0: Nu gör vi det, ja.
1: Ja, då kör vi, tack. Då kör vi Pia, Birgitta och Sven-Erik Furlund, min mor Gun, Gun och Sven Svensson, Inga-Lill Folkesson, Hans och Britta i Bjärred, Tullike här i Kävlinge, Göran och Inga Håkansson, Dan och Eva i Dinos, och sen 575 Natalie, plus alla i studion.
0: Det tackar vi för. Och vi skickar givetvis hälsning tillbaka.
2: Matt.
1: Tack, tack.
2: Matt.
1: Ja.
2: Nu fick du höra låten du önskade förra gången.
1: Ja, den ja. Med hon som hade silver i året.
2: Ja, den heter Silver bara.
1: Den heter bara Silver. Ja, men tack så mycket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ju som 17 att allting blev klappat och klart där också.
1: Ja, då ska jag sätta mig och fortsätta titta på Malmö.
0: Jaså? Tycker du det är värt det?
1: Nej, inte för tillfället.
0: Nej.
1: Så behöver vi inte säga vad det står.
0: Nej, det gör vi inte. Nej.
1: Utan just nu är det inte så roligt. Men...
0: Nej. Så, men det blir kanske en bättring.
1: Det får vi hoppas.
0: Ja, bollen är ju rund.
1: Ja, men det är en puk. Det är puk de spelar med.
0: Är det puk? Ja, så det är en
1: puk.
0: Sån där... Jaha, det är en sån där på kaosebana då, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men...
0: Då är det faktiskt roligare, det måste jag säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag ber att få tacka för mig.
0: Ja, du behöver inte be så mycket. Vi tar emot det att du tackar och...
1: Ja.
0: Känner glädjen att du var med i programmet ikväll.
1: Tack så mycket.
0: Och önskar dig tillbaka vid ett annat tillfälle.
1: Det kommer säkert.
0: Glöm inte att gå hem innan du går och lägger dig.
1: Nej.
0: Nej.
1: Don't forget to get to bed before you sleep.
0: Yes. Ja, ja. Vi tackar för det. Här kommer Dalens Ros, Mats.
1: Tack.
0: Tack.
1: Ha det bra.
0: Samma.
1: Så, hej.

0: Dolens Rus. Ett bernamn med Rolin. Mats Stefans, och det var 1577 Mats som hade önskat den. Och det tror jag vi har nyuppringare med faktiskt. Lilla Honors fanklubb.
1: 1675 Maria.
0: Välkommen Maria.
1: Tack så mycket Ronny. Hur är det i studion? Nicole?
0: Tack, det är ju faktiskt jättebra.
1: Det är ju här åt det här.
0: Ja, men.
1: Ja. Och jag har önskat vikingarna om du var här hos mig.
0: Ja. Om du var här hos mig.
1: Ja.
0: Ja. Det ska vi fixa.
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Och så mina hälsningar också.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar till dig och Gertrud.
0: Tackar vi för.
1: Varsågod. Och bussfarför Rika Läget, Ann-Margret. Och det är Nis och Hasse och hans Lisbeth. Och min partner Thomas och Röda Korset där jag jobbar. Och till min kontaktperson Hanna. Och så, ja, och så till Tommy och Gunn-Marie. Och så hälsar jag till, och så till, alltså Stina Åker och Irene och Göran i Lund och hans vän Ulla. Och så till er i studion för bra program.
0: Vi säger tack så mycket för det och skickar hälsning tillbaka från oss alla i studion.
1: Ja, ja, det var inte dåligt.
0: Nej, det var inte dåligt.
1: Den värmer hon i
0: den. Ja, men det är bra ju. Ja. Det är meningen, det ska jag göra
1: det. Och så här. Och så hälsar jag till 1425 Håkan också.
0: Härmed framfört.
1: Det var bra det, ja. Och så var det med direktstudio. Sen var det bra.
0: Ja, och så kommer melodin här.
1: Jättebra.
0: Tack Maria.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Merit.
1: Hejsan.
0: Välkommen.
1: Tackar.
0: Jo tack, det är bra.
1: Det är det, ja. Ja, men det var ju roligt att höra. Det ska det ju vara.
0: Ja, det ska ju det.
1: Ja.
0: Vad har Merit på lilla hjärtat idag då?
1: Jo då, jag skulle bara ändra dig att jag fyller inte år från på torsdag den 24.
0: Ja, då har jag fått fel information.
1: Ja, det måste du ha fått.
0: Det är någon siffror som är fel på pappret antagligen.
1: Ja, det måste vara Ingmar som har skrivit fel. Jag vet inte hur, men det kvittar. Men det är torsdag jag fyller år.
0: Ja, okej. Okay. Jag tittar på dem här, men han blinkar med ögonen bara.
1: Det gör han, ja.
2: Ja, jag kan förklara.
1: Det kan du, Ingmar.
2: Ja, jag har uppfattat fel där. Jag skrev upp det, så skrev jag onsdag. Ber om mycket om ursäkt.
1: Ja, det gör ingenting, men jag tänkte...
2: Men du fick höra din favorit.
1: Ja, och den fick jag höra.
0: Mm.
1: Så det tackar jag så mycket för. Men så vill jag höra en till nu, och det är den.
3: Ja.
1: Man ska inte man följer pojkarna över 35 hem. Eller det är något sånt.
0: Lita aldrig på pojkarna över 35.
1: Så heter den, ja.
0: Så heter den, ja.
1: Ja. Ja. Mm. Så den vill jag höra.
0: Ja, det tror jag de letar fram den. Mm.
1: Ja, sen hälsar jag till alla på Lillarnas fanklubb och er, för ni sitter och underhåller oss varje tisdag.
0: Det tackar vi för, och vi tycker det är lite roligt att sitta här också i studion och hålla på med radion.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Ja, som sagt, så ses vi på fredag.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så hälsa alla i studion.
0: Det ska jag göra.
1: Ja, så har vi så länge.
0: Tack för att du ringde, Berit.
1: Tack, hej.
0: Hej.

0: Du kan aldrig lita, på pojkarna över 35, sjöng Mats Rådberg, och den var önskad utav 1964, Berit. Mm. Och då pinglar det igen faktiskt, det här det gör. Lilla Arnes fanklubbs radio. Hallå? Hallå?
1: Ja, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
1: 575.
0: Ja, jag vet väl det.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Tack.
0: Och vad vill du höra?
1: Barbados.
0: Jaså.
1: Ja. Och låten heter Vad som än händer.
0: Ja. Det är alldeles rätt, och tummarna kommer upp här, så att det, då måste det ju helt vara rätt då ju. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Och det är vi glada över. Mm.
1: Ja, det var bra.
0: Mm. Och i övrigt, står det bra till?
1: Ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Mm.
1: Ja.
0: Ja. De har visat att låten är klar i alla fall.
1: Ja.
0: Och sen så har du någon hälsa till eller några?
1: Jag heter Tiana som jag känner. Mm.
0: Ja.
1: Ja, det är det gjort.
0: Då är det gjort, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är ju tur det.
1: Ja.
0: Vi tackar för samtalet, Nathalie.
1: Ja.
0: Hälsa familjen.
1: Jag ska göra.
0: Tack för att du var med ikväll.
1: Ja, det var lugnt.
0: Hej, hej.
1: Okej, hej.

0: Vad som än händer, Barbados framförde den här melodin och den vi önskade av 575, Nathalie. Då ska vi se om vi kan få fram en uppringare till, jag tror just han det. Men vi ska ha en...
1: Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja. Då gör vi som så att då tar vi fram nästa uppringare. Lill-Arnes fanklubb.
2: Hej, det är 1104.
0: Välkommen, Gerd.
2: Tack.
0: Och...
2: Jag vill höra en bit med Heart Drive. Mm. Som heter så här, jag blir så glad när jag ser dig.
0: Ja, den är klar.
2: Den hade ni, ja det var
0: ja,
2: bra.
0: Ja, ja. Och så vill du skicka hälsningar.
2: Ja, då skickar helt så det verkar irriterad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nej.
2: Nej, men det verkar så.
0: Nej, men jag är inte irriterad, ja. Var får du det ifrån?
2: Nej, det verkar så när jag ringde. Nu när jag pratar med dig.
0: Men jag
2: tycker
0: så.
2: Det verkar så, ja, lite sådär.
0: Nej, det är det inte.
2: Nej, men det är bra.
0: Mm. Mm.
2: Då jag säger till Inga Åkarp och tackar för henne att jag fick melodinen av henne. Och så skickar jag till Kickan och Leif, Anki på Värnhem, Karin på Lindeborg och Gullan på Limhamn och så till er i studion. Och så önskar jag en trevlig hälsan kommer.
0: Det tackar vi för och skickar givetvis hälsning tillbaka från oss i studion.
2: Ja, det är bra.
0: Mm.
2: Tack så mycket.
0: Och din melodi kommer alldeles strax.
2: Ja, men det är bra. Mm. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Jag blev så glad när jag ser dig. Heartdrive heter de som spelade. 11.04 Gerd hade önskat att höra den här melodin. Och då ska vi ta ett steg till framåt och då ska vi ta in nästa uppringare. Lilla Anders fanklubb.
1: Ja, det är 19.15 här, Roland.
0: Hej Roland, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Och vad ska vi spela för Roland?
1: Jag vill höra Paul Sahlin och Säves Luffarpojken.
0: Ja, den är klar. Ja, den finns. Det gör den absolut.
1: Mm. Det var länge sedan man hörde den.
0: Ja, det är ett bra tag sedan.
1: Ja.
0: Man kommer knappt ihåg hur den gick.
1: Nej, jag kommer inte heller ihåg. Jag har dem på skivan här framför mig.
0: Ja. Ja, vi får lyssna noga, Roland.
1: Ja.
0: Ja. Se om vi kan komma ihåg den.
1: Ja.
0: Mm. Jo då. Och du vill också skicka hälsningar, tror jag.
1: Ja, jag hälsar till alla Lilla Anders fanklubbsmedlemmar och de på musikpoolen. Och så speciellt till de nya medlemmarna.
0: Mm.
1: Ronny bland annat, Andersson och så någon av de här fyra musikerna, gubbarna.
0: Ja, då blir de glada.
1: Ja.
0: Yes.
1: Och sen är jag i studion.
0: Vi tackar för dig och Roland och skickar givetvis hälsning tillbaka till dig ifrån oss alla i studion.
1: Jag tackar så mycket.
0: Mm.
1: Det är så bra att vi får nya medlemmar för de behöver vi.
0: Ja, visst är det så. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Och lite fler som kanske skulle ta efter dig. Mm.
1: Ja.
0: Och gå in som medlemmar och stötta föreningen.
1: Mm. Ja, det hade varit bra.
0: Ja. Ja, ja. De kommer kanske.
1: Ja, de kommer kanske, ja.
0: Ja. De håller sig inne sen när det börjar bli vintermöt och då sitter de vid telefonen och ringer hit.
1: Då får vi åka ut med lite julmusik.
0: Ja, det får vi göra. Ja. Tack för ditt samtal idag, Roland. Och här kommer Luffarpojken med Säves och Paul Sahlin.
1: Tack så mycket.

0: Lofa-pojken heter den här melodin och den var önskad av 1915 Roland. Och det var Paul Sahlin som sjöng och det var Säbes som spelade till den här melodin. Då tar vi nästa på tur. Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, hej hej Conny.
0: Hej hej hej hej, välkommen.
1: 18.09 är jag.
0: Och vad sitter jag och funderar
1: jag
0: på?
1: Det är långrandet, men vår älskebälle, det är faktiskt skydds.
0: Ja.
1: Natten tänder sina ljus. Den vill jag höra ikväll också.
0: Det ska du få höra ikväll.
1: Ja. Och sen ska jag som första hälsning ska jag säga, det har varit fina melodier som har önskat ikväll.
0: Ja.
1: Mycket trevligt.
0: Ja.
1: Och så ska jag tacka Lilla Arnes för den underbara danskvällen på Tuppen. Det var verklig fart på golvet.
0: Ja.
1: Och många dancing queens, så det var nästan som man knappt bakade med allting.
0: Nej.
1: Ja. Och så tänkte jag att jag ska skicka en hälsning till Ulla på Klostergården. För hennes fina önskebit ikväll, du är min man.
0: Ja.
1: Skämt åsido.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och så ska jag hälsa till Roland och tacka så mycket på hälsningen förra tisdagen. Och det är en riktig hedersman. Han säger så här. Och en särskild hjälpning till Geo. Det var alldeles för mycket, Roland. Men i alla fall, jag fortsätter att hälsa till Anki på Värnhem, Tommy och Gunn-Marie, Dennis och Ann-Margret och Bengt-Olof, Dr. Lena och Nikolas och min älskling Berit. Och lilla syster Gunnel säger till Gunnel, varje dag är en glädje. Och så ska jag som sista hälsning hälsa till alla i studion. Ni är värda allt.
0: Vi tackar så mycket för det. Och tack
1: så mycket för ikväll och många hälsningar. Så vi ses på fredag.
0: Ja, det gör vi. Och sen ska jag tajma upp med det här också. Du sa det var så många fina låtar. Så. Ja, det är ju det är medlemmarna som har valt det här. Ju.
1: Ja.
0: Det är vad de vill höra. Då blir det ju bra låtar.
1: Verkligen.
0: Det var
1: verkligen. Man sitter ändå och lyssnar väldigt noga.
0: Ja.
1: Och den fina biten.
0: Ja.
1: Då är man nöjd.
0: Ja. Och sover du gott i natt. Ja. Ja.
1: Så att du har det så bra.
0: Detsamma, tack för att du ringde.
1: Ja då, tack, hej.
0: Hej då.

0: Natten tänder sina ljus med den här melodin. Och det var skyddsorkester. Och 18.09 Jejoj hade önskat att få höra den. Då ska vi väl försöka ta oss in och få fatt i en uppringar till Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, hejsan, det är Bettan.
0: Välkommen. 1969, välkommen Bettan.
1: Ja, tack så mycket för det.
0: Vad ska vi spela för en sån girl?
1: Ja, jag är ju mycket för traditionell jazz, så det får bli en låt med pappa Boe.
0: Ja. Då ska vi se vad killarna kan leta fram.
2: Ja, jag kan bara säga det. Vi har hittat en låt som heter Down by a Riverside.
1: Ja, det går bra.
2: Tar vi den?
1: Jajamän.
0: Och så ska väl Bettan skicka lite jazzhälsningar vidare, va?
1: Ja, det får jag väl göra kanske. Vi måste ha min skratt. Då ska jag också försäkra till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis, Anna-Margret från Tänna och Paula och Lena och Nikolas. Och så får ni ha en hälsning ni också, som för ni är så duktiga.
0: Tack så mycket Bettan. Jag ska ju säga det, ni är också duktiga som ringer hit. Och är med och delaktiga i programmet ju.
1: Ja, det tutar bara signalerna gick fram och jag kommer aldrig fram. Nej då, men tills, man får inte ge sig.
0: Nej, det ska man inte göra. Nej.
1: Nej, man har luren i den ena handen och pusselbitar i den andra.
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Det blir bra till slut.
1: Det blir bra, ja. Vi ses väl igen.
0: Ja, vi ses på fredag. Absolut.
1: Och du har svar och ner i studion också.
0: Ja, detsamma. Härifrån.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej.

0: Down by the Riverside heter den här melodin och det var Papa Bues som framförde det. Ja, Gladius. Det är bara med rätt så härligt att lyssna på ibland där. Down by the Riverside. Nu har vi en herre som pinglar på tråden här. Lilla Arnes fanklubb, vi ska strax släcka in honom. Jag ska bara säga så också att när ni ringer hit så får ni bara en ton bara. Det är inte upptaget och inte sånt. Det är så, vi kan inte göra någonting mer åt det här med telefonin. Det är inte riktigt okej med det här. Det är ju fastighetsägaren som håller i det. Det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Tyvärr är det så, men ni får hålla till godo så vad ni kan. Då är det, kommer ni inte fram så är det upptaget här. Det är bara så. Vi gör så. Men nu tar vi in nästa uppringare som heter Bengt Olof, 1867. Välkommen.
1: Ja, hej.
0: Här har vi honom. Hej, hej.
1: Hej. Jag vill önska Kurt Hagers.
0: Ja.
1: Det har du fått reda på,
0: va? Det har jag fått reda på, ja.
1: Mm.
0: På valfritt där, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska väl säga vad herrarna i kontrollrummet kan hitta för någonting med Kurt August. Mm.
2: Ja, mm. Bengt Olof, det här är Ingmar.
1: Och, ja, jag hör det.
2: Ja, det var roligt att du hör det. Det är så här att vi har hittat en låt som heter Buena Sera.
1: Det blir bra med den.
2: Mm. Den tycker du om?
1: Ja.
2: Ja, det är bra. Tar vi den?
0: Ja.
1: Hej.
0: Nej, ja. Då är det klart att vi ska lyssna på den och så ska det bli
1: med. Och så kan du fortsätta du, ja.
0: Ja, och så ska du skicka alla dina hälsningar.
1: Ja, då hälsar jag till Ann-Margret och Dennis och till Sten Blad och så hälsar jag till Maria och dem och så hälsar jag till Inga och vad heter han... Ja, nu står det stilla. Och sen till er allihopa.
0: Vi tackar så mycket för dig, Bengt-Olof.
1: Ja.
0: Ifrån oss alla i studion så sätter vi en hälsning tillbaka.
1: Ja.
0: Och så ses vi väl på fredag?
1: Det gör vi.
0: Ja, härligt.
1: Ja.
0: Ha det så gott, Bengt-Olof. Tack för att du ringde. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tor Togers framförde den här melodin och det svängde ju verkligen om den här. Bonasera, och det var Tor Togers som spelade den. 1867 Bengt Olof hade önskat att få höra den. Då tror jag vi ska kunna plocka in ytterligare ett samtal ikväll. Till Anders fanklubb.
1: Hej, det är Irene, 1841.
0: Hej, 1841, Irene.
1: Hej. Jag har inte så mycket att säga. Jag
0: har du inte?
1: Nej, faktiskt inte för en gångs skull.
0: För en gång. Det är bara bra det, Irene.
1: Ja. Jag skulle bara vilja tacka Kristina för trevligt lite kalas.
0: Ja.
1: Det var trevligt i studion.
0: Visst är det så. Mm.
1: Det var det. Och sen så vill jag hälsa till vår Kristina. Jag vill hälsa till Sten-Åke. Och hoppas att det blir trevligt på fredag. Det brukar det ju bli, och att vi ses då. Och sen vill jag såklart hälsa till Nathalie.
0: Mm.
1: Och jag vill hemskt gärna höra Dinos med Vad de än säger.
0: Ja. Jag tittar ut här på herrarna där. Där kom en tumme i alla fall. Och en till.
1: Ja, men vad bra.
0: Ja, ja, visst.
1: Ha det nu bra allihopa, så ses vi på fredag.
0: Ja, det gör vi, Reino. Och tack för ditt samtal också. Så
1: ja.
0: Att,
1: Tack själv.
0: Här kommer de.
1: Jättebra. Tack så mycket.
0: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej då. Hej.

0: Vad de än säger, Dinos orkester. Melodin önskar de bort om 41 i ren. Ja, ska vi se, har vi någonting på en gång till? Eller vi får hålla där? Nej, har ni sett om det har ringt? Har ni hört om det har ringt?
1: Ja, det är faktiskt så att vi har inte fått in någon önskelåt eller någon uppringare här hos oss.
0: Nej.
1: Men vi kör en liten musik under tiden, tycker jag.
0: Absolut.
1: Och något som vi inte har spelat på länge, det är Ajax.
0: Ja.
1: Ja. Beatrice Aurore till exempel. Nu har vi, kommer han springande som en, då kollar vi här. Vi släpper in uppringaren. Vi gör det.
0: Ja, det gör vi.
1: Så letar jag under tiden.
2: Okej.
3: Okay. Jag tar den.
2: Ja.
4: Ja.
0: Så. Lillanus fanklubb.
2: Hallå, 17:10 Gabbe på balkongen.
0: Nej, du sitter inte och fryser väl?
2: Nej, hon är. Här är varm.
0: Ja, det är bra. Välkommen, Gabbe.
2: Tack så mycket. Sen tycker jag att vi, nu börjar jag snacka lite kanske, men att vi tar en fanfar för Kristina och sen ska det vara congratulations med Cliff Richard.
0: Ja, det är ett bra förslag, tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också nu när ni snart ska stänga.
0: Ja, här kommer fanfaren, du.
2: Det är inte bra, det är mitt svar för dig.
0: Ja, hurra. Vad är det du sa?
2: Ja, det var bra det, tyckte jag. Och det var till Kristina.
0: Ja, visst var det det.
2: Ja, ja.
0: Men jag upptäckte att vi har bandet med inte hurrat på hela kvällen.
2: Nej,
0: för henne.
2: Men då gör vi det.
0: Ja, det tycker
2: vi hurrar, vi hurrar med kläm för hennes
0: Ja, det hurra. Ska vi göra.
3: Hurra!
2: Hurra!
3: Hurra! Hurra!
2: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Nej, det tycker jag inte.
2: Jo, den höga tonen var lite falsk.
0: Ja, så.
2: Ja.
0: Naja, vi tar igen det i denna tillfälle.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja, det är bra, det gör vi. Ja. Det ska vi väl fixa till så att utöver hurraropen och framför och vad det nu är och sånt så ska vi väl spela melodin också.
2: Ja, det tycker jag.
0: Congratulations med
2: Cliff Richard.
0: Ja.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Sen tar jag bara lite hälsningar. Får jag det?
0: Varsågod.
2: Tack så mycket. Vi tar Hasse och Lisa, Ulla, Lisbeth och Tommy, Kristina och... Ja. Vad dum jag är. Kristina och Ingmar är ju i studio, men jag kan ju hälsa
0: ja, det. Det. Ja.
2: Natalie med familj.
4: Nej, det upptäckte jag nu.
2: Gjorde du? Vad bra det är då. Och så sen de i studio på Malmö Direkt. Och sen 5430 Lennart, han har ett nummer i ett annat program som inte blir på torsdag. Men
0: nej,
2: det gör ju
0: det. Nej, just det.
2: Ja. Och så en Tanja som hälsade till mig för länge sedan, så jag tackar henne för hälsningen. Och sen den största hälsningen går till allihopa där hos er på Jägersrik.
0: Det tackar vi så mycket för, Gabbe.
2: Och ett bra program och hela köret.
0: Tackar för det.
2: Jo.
0: Och vi är ju tacksamma för att ni vill vara med och i programmet och skicka hälsningar och önska melodier. Det är det som gör att programmet är igång ju.
2: Ja, men det är det som är så roligt att bli olika musik ju.
0: Ja, visst är det så.
2: Ja. Och så sen ut och spelar vi denna låten till Kristina.
0: Ja, det tycker jag. Jag håller med.
2: Tycker jag. Så får du ha det så bra.
0: Detsamma, jag vet. Och så hörs vi framöver.
2: Ja, det gör vi säkert.
0: Ja.
2: Ha det gott.
0: Detsamma, tackar för idag.
2: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: Ja, det var congratulations day också. Det blev väl sista grattislåten idag, kan jag väl tänka mig. Det var 17-10 Gabbe som hade fått önska den. Och då har vi en uppringare till. Så då klämmer vi in det emellan oss, Lilla Arnors fanklubb.
1: God kväll i studion. Detta är 1824 Tanja.
0: Välkommen Tanja.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra?
1: Jag vill höra någonting valfritt med Lilane.
0: Okej. Då ska vi se om herrarna kan välja någonting där.
2: Hej Tanja, det är Roffe.
1: Hej Roffe.
2: Jag tänkte mig Trinidad. Vad tycker du om den?
1: Ja, men det blir bra.
2: Jättebra du. Kommer den snart?
1: Tack så mycket.
2: Varsågod.
0: Trinidad. Härlig melodi. Absolut. Vad tycker du nu? Har en tisdagskväll försvunnit? Nästan.
1: Ja, ja. Men det har varit väldigt trevligt att lyssna på all sin musik.
0: Visst är det så.
1: Men det var lite svårt att komma fram, men nu kom jag fram.
0: Ja, nu kom du fram. Ja. Nej, det är ju lite osäkert fortfarande där med telefonsignaler och annat och sånt där. Så att det är ju ingenting som vi rör på härifrån.
1: Nej. Huvudsaken är att man kommer fram.
0: Ja, det är ju så. Jag hoppas att ni har överseende med det. Och ja, vi gör vad vi kan härifrån. Men vi kan inte göra mycket mer än så här. Nästa vecka, då är det program igen. Tror jag. Herrarna ser misstänksamma ut där ute, men nej, det är, visst är det program nästa tisdag också. Och hoppas att ni tycker det var trevligt ikväll.
1: Ja, och att det var väldigt trevligt.
0: Ja, och att medlemmarna vill vara med och göra det lika trevligt nästa vecka. Med sina hälsningar och önskemelodier och så. Ja. Musik gör en glad. Det är så. Ja. Så sagt.
1: Livet är enklare med musik.
0: Ja, det är det. Absolut. Ja.
2: En liten kommentar här angående nästa vecka.
0: Ja.
2: Då är det Sten-Åke och Hasse som sitter här.
0: Jaså. Ja, jo,
2: har jag fått besked på här,
0: jo, det är
2: av
0: det.
2: Ingmar.
0: Ja. Och vi hälsar väl dem välkomna redan nu. Det kan vi göra. Så kommer de med glädje inspringande här i studion nästa tisdag. Jaha. Och det är ju så. Och det här, tänk på den här nu som händer. Nästa torsdag när de sänder ingenting från musikboden på grund utav...
1: Menar nu på torsdag?
0: Ja.
1: Ja, ja. Jag hörde det innan när du sa det.
0: Ja, ja. Kommunfullmäktige som ska in där. Ja,
1: ja. Det måste ju sånt till också.
0: Ja, det är ju det. Det ska ju bli så. Ja. Det och så har vi att säga tack till alla medarbetare, säger jag härifrån studion där jag
1: sitter. Jag vill gärna hälsa om jag får.
0: Ja, förlåt, vi ska få hälsa. Varsågod, Tanja.
1: Jag tackar för alla hälsningar som jag får, och speciellt till Gabi, och så hälsar jag till Brita också, och så har det så gott, och så till er i studio. Och kör försiktigt hem nu och ha det så gott.
0: Ja, tack. Vi säger till dig också att ta det försiktigt nu. Och var rädd om dig. Så hörs vi igen.
1: Tack.
0: Och din låt Trinidad, den ska komma här också nu till dig.
1: Okej.
0: Ja.
1: Ha det så bra, godnatt.
0: Detsamma, godnatt.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ja, här försvinner lilla Onus bort i bakgrunden här. Melodin Trinidad som var önskad, eller som vi skickade till Tanja 1824. Vi hoppas ni har haft en trevlig tisdagkväll och att ni är här igen i radion om en vecka med Hasse och Sten-Åke vid smakarna. Och som sagt, var rädda om varandra, så vet vi att då hörs vi igen och att vi syns igen. Och som sagt, glömmer inte bort att komma på dansen heller. Ja. Tack för ikväll.
1: Ja, det var Trinidad som vi spelade för Tanja.
0: Ja.
1: Och vi ska ju på väg att avsluta programmet här. Och du har inget mer att säga om dansen kanske eventuellt?
0: Nej, det är fullbelagt.
1: Mm. Ja. Ja, just det. Ja. Ja. Så var det. Ja.
0: Det är inga platser kvar. Det är inga platser kvar.
1: Ja, man anmäler sig till Agneta om man vill hamna på den här listan.
0: Just det. Just det.
1: Med... Det heter det nu.
0: Väntelista.
1: Väntelista, så ja, heter det.
0: Det finns ju en sådan.
1: Precis.
0: Det kan ju tänkas att det dyker upp någon som inte kan på grund av hela dag. Så.
1: Precis.
0: Och då kan det bli en plats över.
1: Ja. Precis.
0: Och nu säger vi tack för ikväll. God natt. Och sov så gott.

0: kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Andreas Lundstedt och du lyssnar på Malmökanalen.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

0: Hej, mitt namn är Göran Fristorp och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Hejsan tjejen, tjena grabben. Här är brev från gamle stabben. Det är fint på äldrevården.

ska sparas. För det kostar att förvaras. Och när chefen fick sin dator var de tvungna att försälja min rollator. Men det blev lyxigt i mitt tycke. Man får vila väldigt mycket. Blir det långtråkigt på dagen kan de vända mig och lägga mig på magen. I mitt dagrum finns det serier

kamraten. Grannen Tage blev som galen. Man förväxlade journalen. Tur han inte kände smaken när man satte nya löskommen i baken. Honom skar om.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Ratta då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klickta.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos orkester.
1: Och jag heter Eva och sjunger i Dinos orkester.
0: Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Radio Ok. Radio Yalla.